واقعه های رخ می دهند که ما در زندگی می لغشیم، خطا می کنیم، زندگی خودمان را با دست خودمان بی ثبات می سازیم و خودمان فشار می آریم و گاه هم با دست خودمان زندگی امان را سخت مشکل می گردانیم. اگر از این سخت تر گوییم، بعضن زندگی امان را می توانیم و جهنم مبدل سازیم. اگر به بی ثباتی زندگی انسان ها یعنی خودمان یک نظر اندازیم، بی ثباتی یک پدیده بسیار جنبه است که هم در سطح شخصی و هم در اجتماع و عموماً در خود ما و در جامعه ما احساس می شود. چگونه می شود که ما زندگی خودمان را بی ثبات سازیم؟ بزرگان ما پیوسته تأکید کردند که دنیا خود ماهیتاً ثبات ندارد. همه چیز در این دنیا تغییر پذیر است. هر لحظه زندگی، طبیعت، حیات خودش را تغییر می دهد. شادی به غم، تندرستی به بیماری، جوانی به پیری، حیات به مرگ مبدل می شود. یعنی زندگی، یعنی حیات، یعنی طبیعت دارای ثبات نیست. یعنی این طبیعتی که ما در آن زندگی داریم به تغییر نمی ماند. ما روشنترین تغییر را مثلا در طبیعت در چهار فصل بسیار واضح می بینیم. زمستان و بهار مبدل می گردد. بهار و تابستان جایش را می دهد. تابستان جایش را به تیره ماه می دهد. یک گل از زمین می روید، سبز می شود، در نهایت می شکوفد و آهسته خزان می شود و نابود می گردد. یعنی هر چیزی که در طبیعت ما وجود دارد تغییر یابنده است. چرا تغییر می‌یابد؟ برای آنکه خود طبیعت تغییر می‌یابد و تمام آن چیزی که در کره زمین وجود دارد، چی از درخت، چی از گیاه، چی از حیوان و انسان‌ها، همه‌شان تغییر می‌یابند. چرا؟ چون ما هم یک جزئی طبیعت هستیم و همین که طبیعت دچار تغییر می گردد، یعنی دچار بی ثباتی است به طور پیوسته، خودی ما انسان ها نیز چون یک جزئی طبیعت گرفتار تغییر می شویم. هرچند اگر به طور ساده گویم، هرچند دنیا بیرون از ما تغییر می‌یابد، ما نیز چون یک جزء این دنیا تغییر می‌یابیم. اما اصل نفس و میل‌های انسانی اکثر وقت استوار می‌مانند و با تغییر شرایط به نوع دیگری بی ثباتی آورده می رسانند. ما یک زمره خواهش ها،
یک زمره مرادها در دل خودمان، در وجود خودمان داریم که همیشه ذهن ما را مشغول می دارند. ما گرفتار اندیشه های خود هستیم، ما گرفتار ذهن خود هستیم و این اندیشه ها و این میل هایی که در وجود ما هستند اینها تغییر نمییابند، بلکه در زندگی ما تغییرات دیگری به وجود می آورند. مثلا وقتی ما میلی داشتن ماشین را داریم، این خواهش در وجود ما خیلی سخت جایگیر می شود. وقتی ماشین خریداری کردن نتوانستیم، این چیز باعث سقوط ما، باعث درد روانی کشیدن ما می شود و یک نوع بی‌ثباتی روانی را در وجود ما به وجود می آورد، در هستی ما به وجود می آورد. یعنی میل و اون خواهش هایی که ما داریم واقعاً ما را به بی‌ثباتی فکری و بی‌ثباتی روحی و روانی آورده می رسانند. انسان اکثر وقت در یکی از دو قطب قرار می گیرد، یا از حد زیاد به دنیا می چسبد یا از دنیا کاملا دست می کشد. این حالت را ما پیوسته در زندگیمون حس می کنیم و می بینیم. اون آدمانی که میلی زیاد به دست آوردن دنیا دارند، وقتی که از دنیا محروم می شوند، یعنی از مال دنیا محروم می شوند، سقوط می کنند، خودشان را نابود شده، ضعیف احساس می کنند. حتی ما بعضن در زندگی می بینیم که این یا آن شخص و یکی وقتی سرمایه خودش را از دست می دهد، حتی خودکشی می کند. چرا خودکشی می کند؟ چون اینقدر دلبستگی به سرمایه خودش دارد که تمام زندگی، تمام دنیا و تمام هستی خودش را همون سرمایه که دارد حساب می کند. یعنی وقتی که انسانیت، وقتی که آدمیت ما ناکامل است، وقتی از نظر معنوی ما خودمان را رشد نداده ایم، وقتی ما به کمال نرسیده ایم، ما این چیزها به ما خیلی تأثیر عمیق می گذارند. انسان باید در حیات در توازن زندگی کند. وقتی که انسان در توازن زندگی می کند، یعنی که هم برای به دست آوردن سرمایه این دنیا و هم برای کامل کردن آدمیت خودش تلاش می ورزد، هم زندگیش را از نظر مادی تأمین می کند و هم زندگیش را از نظر معنوی پرورش می دهد، این می شود یک نوع میانه روی و یک توازن زیبایی که واقعاً زندگی انسان را می تواند به ثبات برساند. زندگی واقعا در زمان جریان دارد. ما پیش زمان را گرفته نمی توانیم.
ساعت اگر همین لحظه یک باشد، لحظه دیگر یک و یک دقیقه می شود، لحظه دیگر یک و دو دقیقه می شود، یا با ثانیه ها زمان حرکت می کند و زمان در اختیار ما انسان ها وجود ندارد. زمان در اختیار طبیعت وجود ندارد. طبیعت زمان طبیعت را تغییر می دهد. زمان حرکت می کند و طبق حرکت زمان حال انسان، حال طبیعت، حال حیوان، حال همه موجوداتی که در طبیعت زندگی می کنند تغییر می یابد. ما وقتی در باره زمان فکر می کنیم بارها می شود خودمون را فریب می دهیم. مثلا ما خودمون را بسیار وقت آرام نشان می دهیم، سخنهای زیبا می گوییم، اما در وجودمان، در درونمان یک استراب، یک ناآرامی وجود دارد. وقتی که ناموافقتی بین ظاهر و باطن ما به عمل می آید، باعث بی‌ثباتی ما می شود، باعث استراب ما می شود، باعث ناراحتی ما می شود. بی‌ثباتی زندگی انسان از طبیعت گذرنده دنیا محسوب می شود، از حرکت زمان، از نفس جنجالگر، از افراد و تفرید در رفتار و ناموافقتی بین ظاهر و باطن شکل می گیرد. بنابراین بزرگان ما را تعلیم می دهند که ما باید، چون ما دید هستیم، چون ما آگاهی هستیم، چون ما اندیشه هستیم، ما باید خودمان را از نظر معنوی شکل دهیم، از نظر معنوی رشد دهیم و معنویت خودمان را بسازیم. یک انسان معنوی، یک انسانی که دارای معرفت است، یک انسانی که دارای دانش است، یک انسانی که دارای اندیشه است، یک انسانی که تحمل کرده می تواند، یک انسانی که به زیبایی سخن می گوید و سخنان دیگران را نیز شنیده می تواند، واقعا یک انسان نجیب است و این عملهایش باعث آن می گردد که زندگیش آرام بخش باشد، در زندگیش آرامیش باشد و یک زندگی زیبا و معنوی داشته باشد. شنونده عزیز، چون صحبت ما به درازو کشید، من همینجا از کارگردان آواز عبیدالله جان محمد خواهش میکنم که یک ترانه برای تفریح بشنواند، سپس صحبتمان را ادامه میدهیم.

0: миллати тоҷик бо фарҳанг ва тамаддунаш ҷаҳонро тасхир кардааст. Ин мавҷи радиои фарҳанг.
1: Бо дуруди муҷаддад, барномаи чароғи роҳ аст ки мустақиман аз радиои фарҳанг мешунавед. шунавандаи азиз, мо инсонҳо воқеан хислатҳои аҷибе дорем. мо ҳама чизро ба даст овардан мехоҳем, ҳама чизро ҷустуҷӯ мекунем, талош мекунем ки ба чизе бирасем, чизеро ба даст биёрем. яъне дар бораи ҳама чиз фикр мекунем. аммо аксар вақт худамонро фаромӯш месозем. дар бораи худамон фикр намекунем. аз пайи зиндагиамон саргардон мешавем. худамонро ба чор тараф мезанем. аммо рӯзе фаро мерасад, соате фаро мерасад ки ба умри гузаштаамон як назар меандозему баъзан хушаймон мешавем ки ман инқадар корҳоро анҷом додам, инқадар роҳҳоро рафтам, инқадар соҳиби молу чизу чора шудам. аммо бубинед ки боре дар бораи худам фикр накардам, боре ба худам нарасидам, боре напурсидам ки ман кистам, чистам ва чӣ зиндагие дорам, чаро ба дунё омадам, аз куҷо омадам, ба куҷо меравам. мо ин суолҳоро аслан аз худамон намепурсем ва бисёр вақт дар бораи худамон фикр намекунем. ҳатто наметавонем ки дар ҳастии мо, дар маркази ҳастии мо чӣ ганҷҳое пинҳон аст, чӣ дороиҳое нуҳуфтааст, ки агар мо ба даруни худамон сафар кунем, агар ба худамон таваҷҷӯҳ кунем, агар ба дуньёи худамон сафар кунему он дуньёро бишиносем, мо ҳатман ба ганҷҳое мерасем ки ҳатто фикрашро намекардем. наметавонистем ки дар маркази ҳастии мо ин чизҳо вуҷуд дорад. бинобар ин муҳим аст ки мо дар бораи худамон ҳам фикр кунем. ин ки дар бораи бесуботӣ дар зиндагиамон суҳбат дорем, аз нигоҳи мавлоно ҷалолиддин муҳаммади балхӣ, бесуботӣ зиндагии инсон як нуқс ё тасодуфи бемаъно нест, балки натиҷаи вазъияти дарунии инсон ва дилбастагиҳои ӯст. мавлоно ҷаҳону зиндагии инсонро доиман дар ҳоли тағйир мебинад ва ин тағйирро бахше аз зоти ҳастӣ медонад. аммо иллати аслии ошуфтагӣ ва бесуботии инсон дар нигоҳи ӯ чанд чиз аст. яке дилбастагӣ ба ҷаҳони гузаро аст. мавлоно معتقد است انسان وقتی به چیزهای ناپایدار مثل ثروت، مقام، بدن و حتی تعلقات ذهنی می چسبد، چون اینها خودشان در حال تغییرند، آرامش او هم دائما دچار نوسان می شود. به تعبیر او، مشکل از جهان نیست، از چسبیدن ما به جهان است. اصل دیگری بی ثباتی در هستی ما، در وجود ما، این فراموشی اصل خیش است. در اندیشه مولانا، انسان از یک حقیقت پایدار و الهی جدا شده و وقتی این اصل را فراموش می کند، در بیرون به دنبال هویت می گردد. این جستجوهای بیرونی باعث سرگردانی و بی‌ثباتی می شود. یعنی انسان وقتی خودش را فراموش می سازد، در بیرون به دنبال هویت می گردد. ما هر چیزی که جستجو می کنیم، هر حقیقتی که دانستن می خواهیم، در وجود ما گذاشته شده است، در هستی ما وجود دارد، اما ما در بیرون مثلا هویت خودمان را می جوییم، در بیرون حتی خودمان را می جوییم، بیرون از خودمان، اینجا می رویم، آنجا می رویم، مثل اینکه اسکندر برای پیدا کردن آب حیات دنیا را گشت و کجاهایی که سر نزد تا این آب حیات را پیدا کند و بنوشد و عمر جاودان یابد. و نمی دانست که در یکان گوشه این سیاره خاکی، در یکان گوشه این دنیا، آب حیات وجود ندارد. آب حیات در مرکز وجود هر انسان گذاشته شده است. وقتی ما به دنیای بزرگی که در وجود ما هست سفر می کنیم، ما در آنجا آب حیات را پیدا کرده می توانیم. ما از این آب در وجود خودمان نوش کرده می توانیم و عمر جاودان پیدا کرده می توانیم. یعنی ما در بیرون ها باید خودمان را نجوییم، هویتمان را نجوییم. برای اینکه خودمان را بشناسیم، برای آنکه معنویت خودمان را تکامل بخشیم، ما در کوه، در دشت، در دریای باید جستجو نکنیم، باید به خودمان فرو رویم. اون دانش های را که آموخته ایم، ما خودمان مخزن هستیم، یک کان هستیم که وجود ما سرشار از معدن ها و از گنج های پنهان است. یعنی مولانا میگوید تو هر چی می جویی در وجود خودت بجو که بیرون از تو چیزی نیست. و سیوم چیزی که انسان را به آشفتگی می برد و به ثباتی می رساند این اسیر در ذهن شدن، گرفتار ذهن و اسیر نفس خود شدن است. مولانا بارها تأکید می کند که انسان تحت سلطه خواسته های لحظه‌ای، ترس ها و خیال پردازی های ذهنی قرار می گیرد، چون این نیروها دائما تغییر می کنند، حال انسان هم ناپایدار می شود و ما آشفتگی می دهد. یعنی اگر ما اسیر ذهن خودمان باشیم، اسیر خواسته های خودمان باشیم، اسیر ترس های و خیال پردازی هایمان باشیم، زندگیمان آشفته می شود. ما انسان ها اصلا در باره هستی خودمان شاید خیلی کم اندیشه می کنیم. ما حرکت دائمی هستی را نادیده می گیریم یا در این باره اصلا فکر نمی کنیم یا دانستن نمی خواهیم. از نگاه مولانا کار عالم در حال شدن است، نبودنی ثابت. یعنی شدن پیوسته تغییر یافتن، یعنی ثابت نیست. کسی که انتظار ثابت مطلق باشد در این جهانی که دائما تغییر می‌یابد، همیشه دچار اضطراب و نارضایتی می‌شود. وقتی ما چرخ زدن هستی را احساس کردن نمی‌خواهیم، وقتی ما درباره تغییر یابنده بودن زندگی و محیطمان اندیشه کردن نمی خواهیم، آن را دیدن نمی خواهیم یا مشاهده کردن نمی خواهیم، ما کسانی هستیم که از طبیعت وابستگی داریم. ما نمی توانیم بیرون از این طبیعت، بیرون از این زمان زندگی کنیم یا به طبیعت تأثیر گذار باشیم یا به زمان تأثیر گذار باشیم. وقتی که ما انا همین حرکت دائمی هستی را در زندگیمون به اعتبار نمیگیریم، ما حتما دچار نوسان میشویم، دچار استراب میگردیم، دچار ناراحتی میشویم و بعضن ناراضگی اظهار میکنیم که این کار این خیلی شد و اون کار اون خیلی شد. اما یک بار به خودمون فکر نمیکنیم. به ثباتی زندگی انسان بیشتر از بیرون نمی آید، همون طوری که ذکرش را در بالا کردیم، بلکه از درون او و از نوع نگاه و وابستگی هایش سرچشمه می گیرند. اگر انسان از دلبستگی های محدود رها شود و به حقیقت پایدار نزدیک شود، همین جهان متغیر هم برایش آرام و معنیدار می شود. اگر خواستی حتماً به این حقیقت میرسی. مولانا در مثنوی معنوی بارها در باره ناپایداری دنیا و علت آشفتگی انسانها سخن گفته است. هر نفس نو می شود دنیای ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. مولانا در این بیت می گوید جهان و خودی ما در هر لحظه در حال دیگرگونی هستیم، اما چون این تغییر تدریجی است آن را نمی بینیم. رنج زمان پدید می آید که از جهانی که ذاتاً متغیر است انتظار ثبات کامل داشته باشی. یعنی باید ما این گونه فکر نکنیم که آرامش ما بر دوام باقی خواهد ماند از یک جانب، چون خود جهان هر لحظه تغییر می‌یابد و ما را تغییر می‌دهد. از این رو ما گرفتار حال‌های گوناگون می‌شویم، ما به حالت‌های گوناگون دچار می‌آییم. همان گونه که از پس روز شب می‌آید، همان گونه که از پس سردی ها گرما می آید. زندگی انسان هم ناوابسته از خود انسان دچار همین گونه تغییر می شود. از کجا آمدم؟ آمدنم بهره چی بود؟ و کجا می روم آخر؟ ننمایی وطنم. این بیت که از دیوان شمس است بیانگر این اندیشه مولاناست که سرگردانی انسان از فراموشی اصل و مقصد خیش ناشی می شود. وقتی انسان نداند از کجا آمده و به کجا می رود، زندگی برایش بی ثبات و پراکنده جلوه می کند. زندگی انسان وقتی معنا پیدا می کند، عزیزان، که ما از کجا آمدنمان، برای چی آمدنمان، چی کاری را باید انجام بدهیم و نتیجه زندگی ما چی می شود، باید به این سوال ها پاسخ بگوییم. برای به این سوال ها پاسخ گفتن باید واقعاً هم خودمان را باید به کمال برسانیم، راه کمال خودمان را طی بکنیم. چون که به قول باز هم مولانا در یک بیت دیگر میگوید که همین لحظه یاد من آمد، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، چون تو کل را یافتی جزءت کجاست؟ مولانا میگوید وقتی انسان به حقیقتی بزرگتر و پایدارتر متصل شد، نگرانی های کوچک و گذرا قدرت خود را از دست میدهند. بی‌ثباتی بیشتر از آنجا ناشی می شود که انسان در جزء گرفتار می گردد و کل را فراموش می سازد. ما اکثر وقت در جزءها می چسبیم. شاید یک بانو برای آنکه یک کرته دلخواهش را خریداری کند و بپوشد با آن چقدر دلبسته می شود، برای به دست آوردنش تلاش می کند. اون هوس زیاده که نسبت آن در دلش به وجود آمده است او را آرام نمی گذارد. یا برای به دست آوردن یک انگشترین، برای به دست آوردن یک اشیای دیگر که دلش می خواهد چقدر چسب و تلاش می کند. اما آن کرته را که پوشید، اون کرته بعد از چند فرسوده می شود، باز متاهای رنگارنگ دیگر می براید، کرته های دیگر می براید، باز حوثی کرته های دیگر، کرته های دیگر. یعنی این جزئیات های هستند در زندگی ما. البته ما که نیاز به پوشیدن کرته داریم، به پوشیدن شیم داریم، کلاه داریم، ما باید این چیزها را پوشیم، باید داشته باشیم، اما به این چیزها نچسبیم. تمام اندیشه ما مثلا پابندی به دست آوردن یک کرته نباشد. تمام اندیشه ما باید پابندی یا پابستی به دست آوردن یک ماشین نباشد. کرته را به دست آوردیم بعد چی؟ ماشین را به دست آوردیم بعد چی؟ ما باید ماشین داشته باشیم. اما وقتی انسانیتمان را رشد می دهیم، وقتی کرته انسانیتمان را می دوزیم و می پوشیم، این کرته هیچگاه فرسوده نمی شود. وقتی ماشین آدمیتمان را می گیریم و می سازیم و پیدا می کنیم و با آن سوار می شویم و طی مراحل می کنیم، این ماشین هیچگاه فرسوده نمی شود. این ماشین سوختش، بنزینش هیچگاه تمام نمی شود. یعنی اگر ما معنوان انسان بای باشیم، ما اگر معنوان خود را تربیت بکنیم، آنگاه ما به قدر نیاز خود از جز استفاده می بریم و کارهای درخشان و بزرگ را در زندگی انجام می دهیم که ماندگار هستند، در زندگی ما واقعا نقش می گذارند، از ما آثار بزرگ بر جا خواهد ماند. نباید در غفلت زیست، نباید در پریشانی زیست. وقتی که ما صاحب دانش می شویم، آنگاه توانا می شویم. فردوسی بزرگ هم می گوید توانا بود هر که دانا بود. یعنی توانایی ما در معرفت ماست، توانایی ما در دانش ماست. و یک انسان دانشمند با معرفت، با هوش بودن خیلی مهم است، خصوصا جوانان ما که باید علم بیاموزند، باید شهد علم را هر کجای می روند پیدا کنند و مثل زنبوری اصل شهد علم را به تاجیکستان عزیز ما بیارند. نیک بیاندیشند، نیکو قدم گذارند، نیکو بپوشند، طوری باشند که وجودشان پر از نور باشد، نور خیرات و نور معرفت. شنونده عزیز، وقتی برنامه ما همینجا به انجام میرسد، من به شما خوشی های زندگی را تمنا میکنم. برایتان آگاهی کامل، بیداری و رسیدن به اون کمال انسانی که آرزو دارید تمنا دارم. تا برنامه دیگری چراغی را، بدرود.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیر گردانش گیر گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردن نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاکدامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

درک کردم دف زدم دف قرص قرص تاجیکستان است استقلال ما تاجیکستان مثل مادر دادرس تاجیکستان معبد اقبال ما بحر پرواز از زمین تا آسمان ما در این ملک گلفشان زنده ایم شاد و خندان با دل سرشار عشق ما در این دنیای ارمان زنده ایم از چنین ملک گلفشان هیچ گاه کس نمی خواهد که بار پای کند هست شیرین دوستان ای دوستان آبهای نقرسانش همچو قند قطره قطره ریخت از نو جان گرفت خون ناف من به خاک این وطن دوست شاید کس ندارد تو هنوز این وطن را هیچ کس مانند من درک کردم دف زدم دف قرص قرص تاجیکستان است استقلال ما تاجیکستان مثل مادر دادرس تاجیکستان معبد اقبال ما مثل شاه

توهین از سر شخ تا به شخ می پریم الوان داده بال را حفظ می سازیم آرام دهیم تاجیکستان دولت خوشفال را.

دوباره ساختم ترا و تم به خشت جان خیش نوشتم کلام صلح و بیرق زبان خیش تنیدم دوام تو و تارتار خاطرم و پود پود جان قسم نه همچو یک مهاجرم منم زی آب و خاک تو که مادرم سرشته بود مرا به جای دام پدر و مرزهات کشته بود و جای خوشه خوشه من زی مرز تو دمیدم نفس نفس برای زیست هوای تو کشیدم قلم قلم به وصف تو نوشته آب میکنم و تم به عشق پاک تو جگر کباب میکنم دوباره ساختم ترا و تم به خشت جان خیش نوشتم کلام صلح و بیرق زبان خیش سپاسنامه.

Нигорам. Нигорам, теғи абруят маро кушт, хату холи бари руят маро кушт. Хабар аз холи зори ман надори, хамида то ба по муят маро кушт. Ба гесуи ёс савсан баста дори, қаде чун химчаи навраста дори. Ва тори сар нигори чеҳра пхандон, ниҳода як сабад гулдаста дори. Нигорам, теғи абруят маро кушт, خط و خالی بری رویت مرا کشت خبر از حالی زاری من نداری خمیده تو با پا مویت مرا کشت تمیلی زلف پیچونت بزیب است نگاهت جان شیرین دل فریب است دو خوشت در نظر مالی پرستو دو نینجی بوسخواهت مثل سیب است نگارم تیغی ابرویت مرا کشت خط و خالی بری رویت مرا کشت خبر از حال زاری من نداری خمیده تا با پا موید مرا کشت.

دختری تاجیک. گیسو دراز دارد دختر تاجیک، بال چوباز دارد دختر تاجیک. آمد بهار بر تنش کرته گلدوز، عشوه و ناز دارد دختر تاجیک. زلفاش تار تار ای دختر تاجیک، خوشروی تازه کار ای دختر تاجیک. به هر کنار میزند چتر بخنده، رقصاش رقص مار ای دختر تاجیک. صدقه زلف چنگت ای دختر تاجیک، صدقه چشم شنگت ای دختر تاجیک. نقش و نگار دارد از گل بادام، کرته رنگ رنگت ای دختر تاجیک. مثل بهار آمدی دختر تاجیک، رخسارنار آمدی دختر تاجیک. سوزانده نیمی عالم اسمه و ابرو، پیشک یار آمدی دختر تاجیک. دیدار عشق

شهتوتی ترد گشته کلان اوچه جان لختی جگرد گشته کلان اوچه جان چون من همه دودر و هم خوهری من در روی درد گشته کلان اوچه جان ای اوچه یک حیات دومن پر زر با دیده انتظار هر شام و سحر هستی تو کلید اوشیانی همه گنج دیدی بخدا اوچه بسو از همه رنج از پشت منی شویری جوینده نام اشکت بر رو گشته روان زاری با پنج ای اوچه یک حیات دومن پر زر با دیده انتظار هر شام و سحر خوردی غم هر بچه دور از بر خیش یک بار نکرده فکر درد سر خیش از خوردن غم اوچه قدد خم زده خم افتاده زپا توی به احوال پریش ای اوچه یک حیات دامن پر زر با دیده انتظار هر شام و سحر

نرد عشق درد عشقت با دلم جا شده است این چی درد است که پیدا شده است در پس بام تو شب دیده مرا همه کس بی سر و بی پا شده است به تو میرم چو طبیبم نشوی تا نفس هست حبیبم نشوی نیستم آدم اگر که سر وقت موه به عیب نصیبم نشوی درد عشقت با دلم جا شده است این چی درد است که پیدا شده است در پس بام تو شب دیده مرا همه کس بی سر و بی پا شده است به تو خارم زیمن جان زیمن گوهر نابی و شیرین سخنی از تو ای پیستلب خمچمیان خواهشم این که زیمن دل نکنی درد عشقت با دلم جا شده است این چی درد است که پیدا شده است در پس بام تو شب دیده مرا همه کس بی سر و بی پا شده است

انورانوری ما را بین، سبزی نیاری ما را بین، سرما با چشم و سما با قاش، زیبی کناری ما را بین. دل در حوث دیدن رویش بند است، حرفش شکر و لال لبانش خند است. دور از بغلش که هست مانند پری، کی داند و کی که عمر ما تا چند است. انورانوری ما را بین، سبزی نیاری ما را بین، سرما با چشم و سما با قاش، زیبی کناری ما را بین. شادم به خدا به دام عشقش شادم، من شادم و وای نمی نماید یادم. شب نیمه شب چیده گلی یاس قدم، مانم به درش هر آن چی باد و بادم. انورانوری ما را بین، سبزی نیاری ما را بین، سرما با چشم و سما با قاش، زیبی کناری ما را بین.

شما شعرهای شاعر نورالله عارف را در قرائت مؤلف شنیدید. آن را برایتان محرر سعادت ازورایوا، کارگردان برنامه نظام و صدابردار دلشاد مرزا تهیه و پیشنهاد نمودند. همیشه دوستدار شعر نو باشید.

کی میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

سیمای دل کشش را تا منبر جهانی بردی صدای ملت بین هزار ملت در چشم دهر عیان است با قامت رسایت ارزنده جای

0: جانداری به مثل آدمی ذات به این صورت تا به حال ندیده بودم. این دیو صورت مثل حیوانی که انتظار تومه بامزه باشد و در سری راهش مانعی زنده اینا چیز پیدا شده او را اندرمان کردنی می شود، به من با نفرت می نگریست. همزمان با نمایش جوسه بزرگ و بد افت خود می خواست در دل من واهیمه شناند تا این فقیر به مقصد اصلی حجوم او به سید مورد هدفش کوشش مانع کردن را عملی بفایده شمارم. آن بدگوهر چشمانش را بازی درانده پرسید: بچه ملکی هستی؟ از بخارای شریف. گفتم با غضب: مالک و فر هست. شما هم کفیر شدی؟ ننی شما حرام است، خانه شما حرام است. من علی بین اسلام در بخارا پیدر میکنم. گفت آن دیو سار و مرا یک سو بشست تیله داده و خیرامان که این وقت فرنجی را پوشیده پشناکی به مردی بیگانه می استاد اشاره کرده: ای عجیزه خانم توست؟ گفته از من پرسید و انتظار پاسخ نشده: انا اکه خانمی من میشه، تو برا بایرون، میل داری تماشا کن. خود به خود گپ زده به خیرامان نزدیک شد. خیرامان:
1: ای آچا جان.
0: گفته با تمام قوه فریاد کشیده، خواست خس و خاشاک کپه را شکسته چپه کرده به بیرون فرار نماید. اما آن غول بیابان کلدیش نست، مثل درنده ای که همکنون سید خود را در یک جست در پنجه خونین خود تگی پا میکرد، از میانش درفتید و به آغوش خود کشید. من خودم مرده ایستاده بودم. باز آن بدکش که مرا با تمام قوت تیله داده بود به کنج کپه خسی افتاده، مجال مقابله نمودن آن طرف استد، هرچند کوشش کرده باشم هم فره خیستن نداشتم. آب از چشمانم شش قطار می ریخت. از سستی آدمی زاد گرگ آدم خار پیدا می شده است. گفته به تقدیر لعنت دنیا می خواندم: آهوی بخاری دمتا بگیری خوب میشی، ددرس در کلدیز ظلمه ولدی ترد علی پهلوان ای، اینجا

0: خودتا بخورا میم آچتم حال دیگه یک گب میزنی ایره به من اشاره کرده علی نفس گیر کرده میکشم میمانی اینجا فامیدی؟ گفته امر کرد که جایگه خواب را خود خیرامان درست کند آن آدم خار دست خیرامان را رهانمه کرد آن وقت اگر میتوانیست یقین از آن ظلم آباد میکریخت این وقت فرنجی را از سر خیرامان دور کرده با دستان افلاسش از گردن نازکی او گرفته چند بار از سر و رویش بوسه هم کرد دست زن را چند بار تکید که تیز باشد چون جایگه خواب درست شد تردی علی مثل درنده گشنه بسید در افتاد کرته خیرامان را از زیر گریبان دو پاره کرد و او را زیر بغل کشید یک دسته کمربند خود را آزاد کرد شمشیر و غلاف را در برش نهاد و در پیش چشمان من به کار افلاس خود آغاز کرد آن ظالم گاه به گوشه چشمش به من نیم نگاه می کرد گویا از بودن من ذوقش می آمده باشد الهام تازه می گرفت از سوخته جز دود نآید دیگر من قوه قدرت نداشتم غیر از آب چشم و هزار لعنت دنیا به کسی می گفتم که به اختیار خود آرزوی غریبی را می کند نه هنر، نه منزلت، نه خانه و در، نه یار و برادر با سبکساری اختیار و انتخاب دیار مردم کردم یه شرطی محوش برد دخترش از باسمچی خلاص و بر عکس خودش که به دست موی سفید خطیبی هیز افتاده بود به جوان مرد رسد و خوشبخت شود از آمدن خود به این دنیا اظهار نفرت می کردم و خود می گفتم خوب می شد در جوانی می مردم و این ناجوان مردی را نمی دیدم و اکاش مرا مادر نزادی وگر می زاد مادر شیرم ندادی ظلمه تا به سو به عمل کسیفش با تمام زوق و حیوهوی و وا مشغول بود چون روز سفید شدن گرفت با تن لچ و برهنه از جای برخاست با سنبش این سو آن سوی کپه خسی را شد باران کرد عاقبت نوک پایش را به قفص سینه من مانده بخاری نمپن داری؟ پرسید من خاموش استادم ای حیوان مگه کری؟ من هیچ چیز نگفتم اما از سخت زیر کردنش نفسم تنگ می شد همزمان گمان می کردم که خیرامان مرده است از این قدر عذاب ناگه خیرامان از جایگه مثل عروس نیکبخت پریده خیست و ظلمه دسترخان نان آورد آن پلید با دستان افلاس تیمساحوار در یک میجر زدن تمام نان را خورد به یک دستش لطه دسترخان را غجیم کرده بروی من که چون نقش دیوار افتاده بودم سخت زد همان نزدیک شد از گریبانم گرفته مرا مثل که لندهور باشد از زمین برداشت با تحقیر نگاه کرده در بیرون اسپی تو؟ ها صاحب اسپی من گفتم از ترس آن که من بیجان را باقی نکند تا ببینم تقدیر باز چی را به من پیش می آرد رو بند شگوشا فرمود آن دیو چون دستش را از گریبانم گرفت در جای خود مثل مرده افتادم و خوشم رفته است. بعد چند به خوش آمدم و اطراف نگاه کردم. حادثه تمام شب رخ داده پیش نظرم گذشت. چشمم به بیرون افتاد که از سمن پی و درک نمانده است. آن پلید سمند را با خود برده است. اما همان لحظه باز گروم گروم بی پای اسب شنیده شد. دیدم که ظلمه لعین باز گشته فوکی اسپش را به کپه خلانیده به خیرامان با یک خنده اهریمنی اعلان کرد. خانم خوب بود من باز میام. بیام ها؟ کدام قوه نامعلوم مرا واداری از جای برخواستن کرد. دو قدم مانده تا جای یک کم میخی سمن بزور رفتم و من مثل هیکل یا مرده خوشکیده که پای آن را در گیل مانده خشکانیدن، بیاد راست استاده از پسی سمن تا پینهان شدنش نگاه می کردم. گویا دیگر هیچ چیز را نمی دیدم. پیش چشمانم را سیاهی گرفته بود. گر تضرع کنی و گر فریاد، دوزر پس نخواهد داد. یکدم به هوش آمدم، به خود گفتم آه خاک در سرت مردک خاندار، از ننگ و ناموس، تجاوز و تحقیر، خیرامانی تنها مانده خودش را کش. او را باید بعد این عملی وحشگی یگان لحظه تنها نمی مانم. عیبی منی مرده که نتوانستم او را نجات بخشم. از وطن، از خانه و در، از مادر، خواهر و برادر خلاص شدم. اکنون خیرامان، خیرامان یگانه ای من که از پشت او آواره صد دیار گشتم، خود را کشت. بجای او را تسلا دادن، بخشش پرسیدن، از پس سمند و این رهزنی لعنتی اندر ما شدم. آه تقدیر، تقدیری بد. ویان مثل که کپا آتش گرفته باشد و چیز ارزشترینی را از آنجا نجات می بخشیده باشد، بیماری و بقوتی خود را فراموش کرده با شست خود را سوی خانه نیین پرتافتم. چون به آن منزل در آمدم، دیدم که جایگاه خونداشتگی، کرپه و پالش تا به ترتیب ماندگی، اسبابهای خاکسارانه روزگار، چانک و پیاله ها به ترتیب، دست رویمال ها بالای کرپه یک قد پناه کردگی، خس و خس روبه های از این گیرودار ریخته به پررگی چیدگی. کپ را در این مدت کوتاه به زودی به این منوال اولین بار می دیدم. خیرامان سر و لباس پوشیده، رویش به آفتاب غروب پشت طرفی در خانه خسی، در آمدن هیجان آوری مرا حس کرده، بیان که طرف من گردد و مرا به آغوش گرفته زار زار گریه کند و پیش پایم افتد، زاری و ناله کند که بیا بیا عزیزم، هرچی تیزتر این ملک نحس را ترک کنیم، به وطن برگردیم، بس است این بی‌ناموسی، بس است این تحقیر، گوید یا اینکه از گریبانی منی گناهگار بگیرد و در روی من توف کند. ای نامرد، تو برای همین روز مرا زنگ کردی، خود را آدم گرفتی، از خانم به خانه کردی، قدرت و توانی مردی نداشتی، چرا شب و روز در گوش من افسانه خواندی؟ صدقه نامی مرد شوی. یک مرد چهار زن را سرشته می کند، تو از عهده یک زن هم نمی بر آمده ای. گفتم را دوباره شرمسار کند، برعکس او را در حالتی روحی به وس غیر چشم داشت دریافتم. خیرامان احساس کرد که من در پسی او در فکر باز موندم، با آوازی به احتیاطانه چای می خوری؟ گفت تو چی؟ و سوال سوال دادم با ترس و هیجان. میلی، گفت او. چای هم جوشید، دسترخان گسترده شد، سری دسترخان نشستیم. من به افت و اندام خیرامان نگاه کردم، برای رو و گردن او مثل که سیاهی و سرخی کشیده باشد، رنگارنگ شده، جا جا بمانند پیشک خراشیدگی بر این بود. گمان داشتم که پس از این حادثه حالت روحی او وحشت‌انگیز می شود و آمادگی گرفتم که توانم او را آرام میکنم. سینچکارانه و تحت روی خیرامان نگه کردم. در قیافه او اصلا آثار غم و درد و احساس خجالت پیدا نکردم، برعکس آرام مینمود. من که خود را گناهگار میشماریدم، از این رفتار خیرامان چیزی را نمیفهمیدم. دم فرو بستم. خاموشی ما تقریبا 10 دقیقه ادامه یافت. طاقت نکرده پرسیدم این ظالم گفت که باز می آید؟ ها به فکرم همین خیل، جواب داد او با کمچ خیل حسیات قناعتمندی، عدم علاج روپوش کردن آن همزمان نسبت به من نهایت بپرویانه. کاردی اکی سفردادگی کجاست؟ پرسیدم از خیرامان. چی کار میکنی؟ با خواتیری سؤال مقابل داد خیرامان. بیاید میکوشم این وحشی را. تو اول مرد شو، بالای پایت ایست، خودت را اداره کن، بعد اگر توانی دیگران را کش. گفت خیرامان مرا حقیر نبین، من جوان مرد هستم، من ننگ و ناموس دارم، کارت را بیار، خودی حاضر بیار. گفتم به او خیرامان این طلب مرا گویا نشنیده باشد، برعکس یک نگاه تیغ دار به من کرد. این زمان یک نمودی گبزنی آچش محوش را گرفت که صحبت من با او اولین بار با همین گونه جمله بندی ها و معنی سازی ها در میان افتاده بود. من کارد را در بین همین لطوپوت کجای ماندم که حالی حاضر یافته به تو دادن می توانم. گفت با ایتاب خیرامان و با همان آهنگ سخنش را ادامه داده، مهمانی ناخوانده خودی حاضر رفت، به فکرم به این زودی گشته نمی آید. به دلم گذشت
1: عجب، من این غارتگر زناکار را حیوان می گویم و خیرامان باشد او را مهمان.
0: پیش از این حادثه او را دیو صورت نام کرده از ترس قریب خود را می کش. نخواد در یک شب این لندهور آدمخوار را در تصور این زنک ارزش پیدا کرده باشد. حس می کردم که اوضاعم خوب نیست، بدنم حالا تسبام است، اما تشه را گرفته مثل که می خزیده باشم بیرون رفتم. چند رشه شیرین بیه و خاری انتاق را کافتم، آنها را در کپه آوردم کفتم، در چای جوش جوشانده در آن آبازی کردم، جان کنده بالای گذر غریبان برآمدم. یک سبد قاقو با گل و گیاه و رشه چینده آوردم، بی نمک بزور بزور آنها را خوردم. احوالم بعد نیم ساعت باز هم بدتر شد، خوب پرتا پرتا کردم، پرتافتگیم همه زردی و سیاهی با همان علفهای خوردم. از بیهنگی و بیخوابی مثل مرده خوابم برده است. نزدیکی شام بیدار شدم، از جا ناخسته حس کردم که سبوک شدم، روحم قوی گشته است، اما پاچکهایم قوت ندارم. اولین بار در 10-15 روز آخر احساس ضرورت تناول نمودم، چای دم کردم، در کاسه نان قاق و قاقباره را تر کرده به سیری خوردم. روز که خواب کرده بودم شب خوابم نآمد، لیکن خود را بردم حس کردم. خیرامان را خواب برده بود، برای مهربانی و شاید تسلیت باشد به او دست دراز کردم. به من نرس، همه جایم درد میکنن. گفت قریبی صبح خوابم برده است، آفتاب خیرمن زده بوده است که بیدار شدم. خواستم باز به علامت شفقت دست به کتف خیرامان گذارم که او با دستش دستی مرا برده دغلانه در جایش شسپان. این عمل را در اول گستاخی بیش نشمردم و برای تسکین دل گفتم ساربان، از باد خزان در محل دهر مرنج، فکر معقول بفرما، گل بخار کجاست؟ بیادم آمد که ظلمه پلید خستی آمدن کرده بود، البته دیگر از او خلاصی نیست. به خیرامان گفتم باید از اینجا تعجیلن برامده رویم. به کجا؟ پرسید خیرامان با تعجب. به جایی که ما را نمی شناسن. جواب دادم من. چی باز شناسایی را از نو سر میکنیم؟ دیگر به هیچ کجا من نمی روم، اینجا می ایستم. همه چیز خواستی پروردگار است، همه را از تقدیر می بینیم. گفت خیرامان با ایله. پیشتر او با من هرگیز با چنین آهنگ گپ نمی زد. شام شد، خیرامان اولین بار گرد و اطراف کپه خسی را روبوچین می کرد، از آب کلمک ها پیشی دری خانه نین را چلچله کرده خاک و چنگ آن را میشینام. من هم خود را از پیشینه خیلی بردم حس می کردم، کسلی بر من اثر داشت، اما کین و غضب مرا
1: بالای پاک کرده بود. این بیگاهی سیوم بعدی یورش آن غولی زناکاری غارتگر بود. بخیرامون سینچکارانا نگه میکردم. دو روز بود که چی دلکشالی یه داشت. آن را من همچون خواتیری یا علاقه انتظاری به کدام کاری میپینداشتم. زیرا زبان گواهی دل است گفتند. شنیدگیم را از او شنیده بودم. دلم ناگه زه کشید. اندیشم فقط به آمدن آن جانزاد دیوسار می رفت. مناسبت خرامان آتش سوزش دل مرا علنگه می زد و خلاصه کردم که راحت کجدوم زده کشتن کجدوم است. خرامان کاردی مرا یافتی؟ به اختیار پرسیدم من از او. تو کارد نداشتی؟ خلاصه اش را ایران کرد. خرامان کاردی اکی سفر چی؟ پرسیدم از خرامان. انا همین خیل گوی؟ وقتی خودت صاحبی کارد و شمشیر شدی بعد بزنت فرمان میدهی. ادعا کرد او. احسن، شمشیر بیادت خوب مانده است. گفتم من هم با آهنگ شوریده، اما خود را تیز بدست گرفته خواستم سخنم را اصلاح کنم تا روزگاری به این هم بد را بدتر نسازم. خیرامان آخر من هم مرد هستم، حاضر اگر یگان دوزد و غارتگر بیاید چی کار میکنیم؟ گفتم به او. به این کپه خسی تو دوزد و غارتگر چی کار دارد؟ اظهار داشت خرامان. میتوانستم به او پاسخی دندان شکم دهم، اما دلم این را نمیخواست. خرامان دید که من جدن خواهان دریافتی کارد اکی سفر هستم، قاطعانه اظهار داشت. کارت واقعا گم شده است، هرچند کافتم آن را نیافتم، در هیچ جا نیست. همان شبی کوچاکوچ از خانه اکی محتاج، یقین که در کجای افتاده است. خرامان با تبر چوبین هیزم شکسته نمی شود. بدیده و شنیده من گناهگارم، اما التماس دارم مرا کم نشمار. من جوان مردم، ننگ و ناموس دارم. من و تو طبق شریعت و طریقت زن و شوهر هستیم، مرد به زن، زن بر مرد، حقی خداوندی دارد. ما از دنیا امید داریم، آینده صاحب فرزند، خانه و در می شویم. تو از حادثه یکی گذشت در خجالت مباش. این کارا خودت به پای خودت، به خواهیش خودت نکرده ای کو. چشمه مصفا از یک آب نوشی سگ حرام نمی شود گفته او را تسلی دادم. از کارد و آدم کشی فراموش کن، امر داد خانم نازنین من. خرامان فراموش نکن، اولاد من آدم کش نبودن. اگر من کشتنی باشم دیو را میکشم، اژدها را میکشم، زناکار غارتگر را میکشم، نه انسان را. دانسته باش. با قهر گفتم من. آن منم کن در میانی خاک خون بین سره، همین زمان مثل پریز شب گروم گروم بی پای اسب برآمد. من فهمیدم ظلمه وعده اهریمنی خود را بجا آورد. راستی گپ از احساس این واقعه درق درق می لرزیدم، بیشتر نه از ترس بلکه از تحقیر، بی‌ناموسی، غریبی، بی‌کسی، بی‌دادگری ملکی که ما اسلام و مسلمانی گفته خواستیم در پناه شریعت زندگی بسر بریم. در حقیقت دمی نگذشت که ظلمه اسب سوار با خنده زهکانه به کپه خسی ما سرخلام. غریب؟ او غریب، از پی ظلمه پلوان را بند، زین و لجمه فرار، بعد خواهی بیا تماشا کن، نخواهی بیره بگرد. گفته قاه قاه خندیده از اسب فرآمد و کلویده کلویده رفته خرامان را به آغوش گرفت و خرامان هم اقلن برای خاطر شوهرش یگان مقابله از خود نشان نداد. از دهان و سر و منگلی این نابکار بوی بنگ می آمد، گویا با خودش لینچه نشعه آورده باشد. گفتم صاحب، یک آدمی نیمتنه هستم، بیمارم، زوری من دیگر بزین و اسب نمی رسد. ای کجا بیه بخری؟ تو گپی ظلمه پلمانه نمی گیریه؟ فرمود آن برزنگی. علاج گریز نبود. آمدم چشمانش از شدت تأثیر بم از کاسه خانه سرش برآمده بودند. در جایش مثل درخت تنومنده که شاخهایش را سمالی سخت می جنباند اما پایش پا بر جاست می کلاوید. با تمام قوت به پیشانیم یک مشت زدنی شد. هوشیاری کرده خود را به شست به قفا به کنج کپه پرتافتم. اگر به من ساز می رسید مرا امکان زنده ماندن نبود. ضرب خوردگی حدی یک کمی بود. آن دیوی بنگی افتیدنی مرا دیده به دست چپش به منی به پشت غلطیده اشاره کرده لذت برده طرفی خرامان یک خنده قهقه غالبیت نمایش کارانه کرد. من خود را سخت ضرب خوردگی و نیم بیهوش گرفتم. خرامان یا از ترس یا احساس دیگر بود یا گمان میکرد که از این مشت و زهرخنده غالبیت و قناعتمندانه این خوکی یابایی به پیشانه من مردم یا بیهوش و گوشم که خودش به فرمان آن ظالم رخت خواب را مؤدبانه درست کردن گرفت. آن دیو صورت مثل شبی پیشینه کمربند چرمی خود را از میان کشاده شمشیرش را از غلاف برآورده در نیمی دست راستش به اندازه ای که در یک نفس می تواند آن را گرفته هجوم یا خود را حمایه کند ماند. دمی تیغی برای شمشیر در روشنایی شم یلقاس می زد. من منظره حرامگری و زیناکاری این عجوبه را با هزار درد و الم حقیری و ناتوانی تماشا می کردم. چون این حالت ننگاور را در یگان ملک کفار کسی ندیده است. ندیده است و در یگان روایت هم نآمده است. از کسی هم نشنیده است. زیناکاری این البستی تخمین 1.5-2 ساعت ادامه یافت. در این مدت من یگان مقاومت و نفرت خرامان را نسبت به آن غول احساس نکردم که این آتش رعش الم و قهر و غضب مرا از حد برون آورد. آن البستی با کشیدن بند مست و الست باشد هم سری هرچند وقت یک به شمشیر و یک به من بیهوش و گوش نگاه کرده می ایستاد. چیزی که در عالم تصور کردن ممکن نبود با چشم خود دیدم. چون این فاجعه معنوی را حتی گروه حیوان ها تحمل نمی کنند. من از جان خود گذشته آماده بودم که با دست خالی با تمام قوت گلوی این حیوان صفت را گرفته او را بغی کنم. وقتی ضرورت چون آمد گریز دست بگیره سری شمشیر تیز. ننگ و ناموس تشنگی انتقام نسبت به تحقیر غیر انسانی نسبت به غریبی که از بلشوای کفار و باسمچی دزد و غارتگر گریخته به ملک شریعت برای عدالت آمده است علم مرا بیشتر علنگه می زد. دل من پر از نفرت و کین بود تا توانم تن این ناخلف را سری زبین کنم. عزمی حد اقل در یک وجب چنین ملکی خدا فراموش کرده نشان دادن عدالت هر نفس بر من غالبیت میکرد. تصور میکردم که این درنده بخون و ننگ و ناموس ده ها صد ها چون منی مظلوم زامین است. از این جهت بنده سستی بدن اثر بیماری را به پررگی فراموش کرده بودم مثل پلنگی که با اژدها در نبرد می شود در کمین برای هجوم آمادگی می دیدم. اما برای حمله ناگهانی خود را کاملا در بیهوشی و بی‌حرکتی و برجاماندگی نشان می‌دادم. تخمین نیم ساعتی دیگر سپری گشت. کپه خسی را بوی عرق آدمی و بند تماما فرا گرفته بود. ناگه آن پرید:
0: خانم، مگه چای پای نداری؟ از تشنگی حلی به خدا میمیرم، گفت.
1: آب هست صاحب. آواز بنالیش مانند جریقاسی کنیزه که به سپاسگزار عمل موافق خرامان بلند برآمد.
0: بیدی جانم، امر داد آن نحس. دستم نمی رسد. انا در این بالاست، در پیش شم، انا آن طرف تر،
1: گفت خرامان. آن حیوان صفت از بالای تومه خامش نفر آمده دست چپش را سمت کوزه آزان که نرسید. من این را دیده آهسته نیمخیز شدم. از بس که پشت و پایم در زمین لوچ خاکی بود، جنبش من یگان صدای از خود نمی برآورد. لندهور ظالم که نامش به خودش موافق بود، دست خود را خوب یازانده سمت کوزه کچ کرد. در این اسنا پایهای او قریب بود که به من می رسید و بدن آن کثیف در مناسبت با آن جان زادی در زیرش بوده، نمود قیچی به تمام کشاده، یک دمی بالا مثل بلا و دمی پایان مانند آهو بره را گرفته بود. کوشش کرد با دست چپ، اما نتوانست. مجبور شد آن را به زمین چون تکیگاه موازینتی من دست راستش را دراز کرده بنوگ چنگالهایش زمین را خراشیده کوزه را گیرد. چون ظرف در نزدیکی شم بود، این حرکت بدن او که هیچ نمی خواست از سیدش جدا شود به تمام مد نظر من می نمود. احساس کردم که بعد از این معطل مرگ است، تنها مرگ. خواستم بزنم، ببورم، بیشکنم، بیدرم.
2: سومیان عزتمند، یادرس می شویم که شما از سلسله برنامه توزنگارها خونیش ادبی رو از روی پاویست عشق ناتمام داریوش رحیمزاده در قرائت هنرپیشه شایسته تاجیکستان لالاخان ستاری از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان الهام کنجایف و محرر لطفیه قربانوا. ادامه گفتار را فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. انجام گفتاری هفته هم

پادشاهی پند و حکمت سربدار، آفتابی شولبار در شبان تیربار، ظلمتستان بشر را روشنی از نور اوست، بوستان معنویش مخزن نور و کبار. سرگذشت و روزگارش از اوستا تا به ما، توأم مرغ سمندر در فضای روزگار. در سکوتش موج صد طوفان اسیان نبر، در غرورش نعره شیرانه رعد بهار. عرصه شان و شکوهش مهنت آباد شد.

0: رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

شنونده های ارجمند، با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی، صدر محفل نظام قاسم.

شنونده های عزیز، از گفتار پیشین در یادتان هست که کنیز شاه اردوان گلنار از کاخ بلند اردشه را دیده به او دل داد و با عرض محبت و صداقت نزدش آمد. اردشیر قصدی به پارس گریختن داشت و گلنار با وفا حرفی نباشم جدا از تو تازینده ام بر لب و از گنجینه شاه زر و زیور فراوان گرفته همراه او از بارگاه اردوان فرار کرد. اردوان از این کار آگاه شده بسا تند از پسشان سپاه تازاند ولی به آنها نرسید و با گردشان بماند. هر جا که از آن دو تنی همجان نشان می پرسی، اخترشناسان از بخت بلند اردشیر سخون می کردند و دل شاه را غرق خون. همدلان از بلندی یک آبگیر دیده خواستند آنجا دم بیاسایند و چیز بخورند. ولی دو مرد جوان آنها را از رایشان گرداندند که رستی زکام و دم اژدها کنون ایستادن نیارد بها. اردشیر و گلنار این پند پذیرفتند و راه خیش را ادامه دادند. اردوان همانا آنها را دنبالگیری میکرد و عاقبت به شهرستان رسید که موبدانش اردشیر و گلنار را بسا صفت کردند و چنین گفت با اردوان کت خدای که ایدر مگر بازگردی بجای، سپه سازی و سازی جنگ آوری که اکنون دیگرگونه شد داوری. با مصلحت کت خدای شاه اردوان به پسرش بهمن که فرمان روای پارس تعینش کرده بود نامه نوشته نهانی جستن و دستگیر کردن اردشیر را فرمود و خود با دل پرغم

جنگ اردشیر با کردان. سپاه زی استخر بیمر ببرد، بشد ساخته تا کند رزمی کرد. چو شاه اردشیر اندر آمد بتنگ، پذیره شدش کردی بیمر بجنگ. یکی کار بود خار و دشوار گشت، ابا کرد کشور همه یار گشت. یکی لشکری کرده بود پارسی، خزون ترز کردان یک دو بسی. یکی روز تا شب براویختند، سپاه جهاندار بگریختند. زبس کشته و خسته بردشت جنگ، شد آوردگه را همه جای تنگ. جز از شاه با خار مای سپاه، نبود نام داره بدان رزمگاه. زی خورشید تابان از گرد و خاک، زبانها شد از تشنگی چاک چاک. همان گه درفش در آورد شب، که بین شاندان جنگ و جوش و جلب. یکی آتش دید بر سوی کوه، بیامد جهاندار با این گروه. سوی آتش آورد رو اردشیر، همان اندک مرد بر ناو و پیر. چو تنگ اندر آمد شبانان بدید، ابر میش و بوز پاسبانان بدید. فرود آمد از اسب شاه و سپاه، دهانشان پر از گرد آوردگاه. از ایشان سبک اردشیر آب خواست، یکا یک ببردند با آب ماست. بیا سود و لخت چرید آنچه دید، شبی تیره خفتان بسر برکشید. زی خفتان شایسته بود بسترش، با بالین نهاد آن کیی مغفرش. سپیده چوبر زد زی دریای آب، سری شاه ایران بر آمد زی خواب. بی آمد با بالین او سرشبان، که پدرام با داد روز و شبان. چه بد بود کین دشت راهی تو بود، نه آرام را خوابگاهی تو بود. بپرسید از سرشبان راه شاه، کزی در کجا یابم آرامگاه. چونین داد پاسخ که آباد جای، نیابی مگر باشدد رهنمای. از ایدر کنون چار فرسنگ راه، چو رفتی پدید آید آرامگاه. از آن روز پیوسته شد ده و ده، به هر ده یک نام بردار می. چو بشنید از آن سرشبان اردشیر، ببرد از رمه راه بر چند پیر. سپه بد زکوه اندر آمد بده، از آن ده سبوک پیش او رفت می. سواران فرستاد بر ناو و پیر، از این جای تا خره اردشیر. سپه را چو آگاهی آمد زی شاه، همه شاد دل برگرفتند راه. با کردان فرستاد کاراگهان، که تا کار ایشان بجوید نهان. برفتند یاران و باز آمدند، بری شاه ایران فراز آمدند. که ایشان همه نام جویند و شاد، ندارد کسی در دل از شاه یاد. برانند کندر سیتخ اردشیر، کهن گشت و شد بختی برناش پیر. چو بشنید شاه این سخن شاد گشت، گذشته سخن بر دلش باد گشت. گزین کرد از آن لشکری نامدار، سواران شمشیر زن ده هزار. کماندار با تیر و ترکش هزار، بیاورد با خیشتن شهریار.

ببین این شگفتی که دهقان چه گفت بدانگه که بکشاد راز از نهفت ز شهر کجاران به دریای پارس چه گوید زبالا و پهنای پارس یکی شهر بود نیک مردم بسی ز کوشش بودی خوردنی هر کسی بدان شهر دختر فراوان بودی که به کام جوینده نان بودی با یک روی نزدیکتر بود که شدندی همه دختران همگروه از آن هر یکی پنبه بردی بسنگ یکی دوکدان ز چوب خدنگ با دروازه دختر شدی همگروه خرامان از این شهر تا پیش که برامیختندی خورش ها به هم نبودی به خود اندرو بیش و کم نرفتی سخن گفتن از خواب خورد از آن پنبشان بود ننگ و نبرد شبانگه بودندی سوی خانه باز شده پنبشان ریسمانی تراز بدین شهر بیچیز خرم نهاد یکی مرد بود نام او هفت واد بر این گونه بر نام و آوازه رفت از ایرا که او را پسر بود هفت گرامی یکی دخترش بود و بست که نشمردی او دختران را بکس چنان بود که روز همه همگروه نشستند با دوک در پیش که بگاه خورش دوک بگذاشتند برامیختند آن کجا داشتند چنان بود کان دختر نیکبخت یکی سیب افکنده باد از درخت بره بر بدید و سبک برگریفت کنون بشنوین تا بمانی شگفت چون خوب رخ میوه اندر گزید یکی در میان کیرم آگنده دید به انگشت از آن سیب برداشتش بر آن دوکدان نرم بگذاشتش چو برداشت آن دوک آن پنبه گفت به نام خداوند بیار جفت من امروز بر اختر کرم سیب برشتن نمایم شما را نهیب همه دختران شاد و خندان شدند کشاده رخ و سیم دندان شدند دوچندان که رشتی بروز بریشت شمارش همه بر زمین برنویشت و از آنجا بی آمد به کردار دود به مادر نبود آن کجا رشته بود برو آفرین کرد مادر به مهر که برخوردی از اختر ای خوب چهر به شبگیر چون ریسمان برشمرد دوچندان که هر بار بردی ببرد چا آمد بدان چارجوی انجمن برشتن نهاده دل و هوش و تن چنین گفت با نامور دختران که ای ماه رویان و نیک اختران من از اختر کیرم چندان تراز بریسم که نیزم نباشد نیاز بریشتان کجا برده بود پیش از آن بکار آمدی گر بودی بیش از آن سوی خانه بردان تراز کریشت دلی مامی او شد چو خرم بهشت همه لختک سیب هر بام داد پری روی دختر بدین کیرم داد از آن پنبه هر چند کردی فزون بریشتی همه دختران پرفسون چنان بود که یک روز مام و پدر بگفتند با دختری پرهنر که چندین بریشی مگر با پری گرفتستی ای ماه رو خواهری سبک سیمتن پیش مادر بگفت از آن سیب و آن کرمک اندر نهفت همان کرم فرخ بدیشان نمود زن و شوی را روشنایی فزود به فال گرفتین سخن هفت واد ذکاری نکردی به دل نیز یاد مگر زختر کرم گفتی سخن برو نو شدی روزگاری کهن چون این تابر آمد بر این روزگار فروزنده تر گشت هر روز کار مران کیرم را خار نگذاشتند
به خوردنش نیکو همی داشتند. تناور شد آن کرم و نیرو گرفت، سر و پشت او رنگ نیکو گرفت. همی تنگ شد دوکدان بر تنش، چو مشکی سیاه گشت پیراهنش. و مشک اندرون پیکر زعفران، برو پشت او از کران تا کران. یکی پاک صندوق کردش سیاه، بدو اندرون ساخته جایگاه. فراز آمدش ارج و آزر و چیز، توانگر شدان هفت فرزند نیز. چنان شد که در شهر به هفت واد، نگفتی سخن کس به بیداد و داد. یکی میر بود اندران شهری اوی، سرفراز و بالشکر و آبروی. بهانه همی ساخت بر هفت واد، که دینار بیستاند از بد نژاد. بس نامدار انجمن شد بروی، بر آن هفت فرزندی پیکار جوی. ز شهری کجاران برآمد نفیر، برفتند با نیزه و تیغ و تیر. همی رفت پیش اندران هفت واد، به جنگ آمد و داد مردی بیداد. همی شهر بگرفت و او را بکشت، بس گوهر و گنجش آمد بمشت. به نزدیک او مردم انبوه شد، ز شهر کجاران سوی کوه شد. یکی دیج بکرد از بری تیغ کوه، شدان شهر با او همه همگروه. نهادش بران دیج دری آهنین، همه آرامگه بود هم جای کین. یکی چشمه بود بر کوهسار، زی تیغ اندر آمد میانی حصار. یکی باره گیر کردن درش، که بینا بدیده ندیدی سرش. چون کیرم را گشت صندوق تنگ، یکی حوز کردن بر کوه و سنگ. چو ساروج و سنگ از هوا گشت گرم، نهادن کیرم اندرو نرم نرم. چنان شد که دارنده هر بام داد، برفتی دوان از بری هفت واد. لوید گرنجش علف ساختی، ببردی و کرمان بپرداختی. برآمد بر این کار بر پنج سال، چو پیل شدان کرم با شاخ و یال. همان دختی او بود نگهدار کرم، پدر گشته جنگی سپهدار کرم. بیا راستندش بچینی حریر، گرنجش بودی خوردن و شهد و شیر. دلی مرد نادان از آن کرم شاد، سپه بود بودی بردرش هفت واد. ز دریای چین تا به کرمان رسید، همه روی کشور سپه گسترید. پسر هفت با تیغزن ده هزار، همان گنج و هم آلت کارزار. هران پادشاه کو کشیدی بجنگ، چو رفتی سپاهش بری کیرم تنگ. شکسته شدش لشکر کامدی، چو آواز این داستان بشنیدی. چنان شد دری نامور هفت واد، که گیردش نیارست جنبید باد. چو آگه شد از هفت واد اردشیر، نبود آن سخنها ورا دلپذیر. سپه بود فرستاد نزدیکی اوی، سپاه بلندختر و نامجوی.

چو آگاه شد زان سخن هفت واد، از ایشان بدیل بر نیاورد یاد. کمینگاهی کردن دران کنجی کوه، بی آمد سوی رزم خود با گروه. چولشکر سراسر برا شفتند، بگرز و تبرزین همی کوفتند. سپاه اندر آمد زی جای کمین، سیه شد بران نامداران زمین. که کس باز نشناخت از پای دست، تو گفتی زمین پای اسپان ببست. زی کشته چنان شد در و دشت و کوه، که پیروزگر شد زی کشتن ستوه. هران کس که بود زنده زان رزمگاه، سبوک باز گشتن نزدیک شاه. چو آگاه شد نامدار اردشیر، از آن کشتن و غارت و دار و گیر. غمی گشت و لشکر همه باز خواند، به زودی سلاح و درم برفشاند. به تندی بیامد سوی هفت واد، به گردون برآمد سری بدنژاد. بیاورد گنج و سلاح از حصار، بر او خوار شد لشکر و کارزار. جدا بود از او دور مهتر پسر، چو آگاه گشت او ز رزم پدر. بر آمد ز آرام و از خورد و خواب، به کشتی بیامد بدین روی آب. جهانجوی را نام شاهوی بود، یکی شوخ و بدساز و بدخوی بود. با کشتی بیامد بری هفت واد، دلی هفت واد از پسر گشت شاد. بیاراست بر میمنه جای خیش، سپهبد بود و لشکرارای خیش. دو لشکر شد و هر دو آراسته، پر از کینه سر گنج پرخواسته. بدیشان نگه کرد شاه اردشیر، دلی مردی برنا شد از رنج پیر. سپه برکشید از درویه دو صف، ز خورشید و شمشیر برخواست تف. چو آوازی کوس آمد از پشت پیل، همی مرد بیهوش گشت از دو میل. بر آمد خروشیدن گاوگوم، جهان پر شد از بانگ رویین خوم. زمین جون جنبان شد از میخ نعل، هوا از درخشی سران گشت لعل. ز آوازی کوپال بر ترک خود، همی داد گردون زمین را درود. بتک باد پایان زمین را کنان، در و دشت شد پر سری بی تنان. بران گونه شد لشکری هفت واد، که گفتی بی جنبید دریا زیباد. بیابان چنان شد زهرد و سپاه، که بر مور و بر پشه شد تنگ راه. بر این گونه تا روز برگشت زرد، برآورد شب چادری لاجورد. زهر سو سپه باز چید اردشیر، پسی پشت او بود یکی آبگیر. چو دیبای زنگار گون شد سیاه، طلایه بیامد زهر دو سپاه. خوریش تنگ شد لشکری شاه را، که بدخواهی او بسته بود راه را.

ба ҷаҳрам яке мард буд кайнажод, куҷо номи ӯ меҳраки нӯшзод. Чогаҳ шуд аз рафтани Ардашир, ваз он монданаш бар лаби обгир, ҳамон нистангӣ дар он размгоҳ, зи баҳри хӯришҳо бар ӯ баста роҳ, зи ҷаҳрам биомад ба айвони шоҳ, зи ҳар сӯ биовард бемар сипоҳ. ҳама ганҷи ӯро ба тороҷ дод, ба лашкар басе бадраву тоҷ дод. Чо огоҳӣ омад ба шоҳ Ардашир, пурандеша шуд бар лаби обгир. ҳаме гуфт носохта хонаро, чаро хостам ҷанги бегонаро. Бузургони лашкашро пеш хонд, зи меҳрак фаровон суханҳо бирон. Чӣ бинед гуфт эй сарони сипоҳ, ки моро чунин танг шуд дастгоҳ. کشیدم بسی تلخی از روزگار، نبود رنج مهرک مرا در شمار. با آواز گفتند که شهریار، مبینا چشمت بدی روزگار. چو مهرک بود دشمن در نهان، چرا جوست باید به سختی جهان؟ تو داری بزرگی و کیهان تو راست، همه بندگان مفرمان تو راست. بفرمود تا خان بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند. به خان بر نهادند چند بره، به خوردن نهادند سر یک سره. چنان را به خوردن گرفت اردشیر، بیامد همان گه یک تیز تیر. نشستند در آن پاک فربه بره، که تیر اندر آن غرق شد یک سره. بزرگان و فرزانه رزم ساز، زنان داشتند آن زمان دست باز. زیغم هر کسی از جگر خون کشید، یکی از بره تیر بیرون کشید. بدیدند خط بدان تیز تیر، بخوان آن که بود از بزرگان دبیر. نبیشته بدان تیر بود پهلوی، که شاه داننده گر بشنوی. چون این تیز تیر آمد از بام دیش، که از بخت کرم است آرام دیش. گر انداختم من سوی اردشیر، برو برگذر یافتی پر تیر. نباید که چون او یک شهریار، کند جنگ کرمن در آن روزگار. چو خواننده بر شهریار اردشیر، نبیشته همه خان از چوب تیر. زدیش تا بریشان دو فرسند بود، دل مهتران زان سخن تنگ بود. همه هر کسی خان دندافرین، زدادار بر فر شاه زمین.

Огоҳӣ ёфтани Ардашир аз кори Кирм, чора намудан ва куштани ӯ Кирмро. Пурандеша буд он шаб аз Кирм шоҳ. Чубин шаст хуршед бар ҷои моҳ, сипаҳ баргирифт аз лаби обгир, сӯи Порс омад дамон Ардаше. Паси лашкари ӯ биомад сипоҳ, зиҳар су гирифтанд бар шоҳ роҳ. Бикуштанд ҳар кас ки буд номдор, ҳаме тохт бо вижагон Шаҳриёр. Хурӯш омад аз пас ки аз бахти Кирм, ки рахшанда бодо сари тахти Кирм. Ҳаме гуфт ҳар кас ки ин аз шигифт, каз ин ҳаргиз андоза натвон гирифт. Биомад гурезону дил пурниҳе, ҳаме тохт андар фарозу нише. Яке шорсон дид ҷои бузург, биронданд бо пӯя аз он чу гург. چو تنگ اندر آمد یکی خانه دید، بدر بر دو برنای بیگانه دید. بی بودند بردر زمان بپای، بی پرسید از او این دو پاکی زرای، که بیگه چونین از کجا رفته ای که باگرد راه دو آشفته ای؟ و دو گفت از این سو گذشت اردشه و از او باز مانده ما خیره خیر. که بگریخت از کرم و از هفت واد، وزان به هنر لشکری بدنجا، بو پیچید بر جای هر دو جوان، پر از درد گشتند و تیر روان. فرود آوریدندش از پشت زین، برو هر دو آن خواندند آفرین. یکی جای خورم بیاراستند، پیسندیده خانه بو پیراستند. نشستند با شاه گردان بخان، پرستیش گرفتند هر دو جوان. با آواز گفتند ای سرفراز، غم و شادمانی نماند دراز. نگه کن که زهاک بیدادگر، چی آورد زان تخت شاهی بسر. هم افراسیابی بدندش مر، کزو بود دل شهریاران بدر. سکندر که آمد بدین روزگار، بکشت آن که بود در جهان شهریار. بیرفتند و زیشان بجز نامی زیشت، نماند و نیابند خورم بهیشت. نماند همین نیز بر هفت واد، بو پیچد به فرجام از آن بدنجاد. زی گفتار ایشان دل شهریار، چنان تازه شد چون گلان در بهار. خوش آمد گفتار آن دلنواز، بکرداش کارا و بکشاد راز. زی فرزند ساسان منم اردشه، یکی پند باید مرا دلپذیر. چی سازیم با کرم و با هفت واد، که نام و نجاتش بگیتی مباد. سپهدار ایران چوبین مود راز، جوانانش بردند هر دو نماز. بگفتند هر دو انوشه بودی، همیشه زی تو دور دستی بدی. تن و جان ما پیش تو بنده باد، همیشه روان تو پاینده باد. سخنها که پرسیدی از ما نخست، بگوییم تا چاره سازی درست. تو در جنگ با کرم و با هفت واد، بسنده نیی گر نپیچی زیداد. یکی جای دارند بر تیغ کوه، بدو اندرون کرم و گنج و گروه. با پیش اندرون شهر و دریا با پشت، دیجه بر سر کوه و راه درشت. همان کرم که از مغز اهریمن است، جهان آفریننده را دشمن است. همه کرم خانی با چرم اندرون، یکی دیو جنگی است ریزنده خون. سخنها چو بشنید از او اردشه، همه مهر جوینده و دلپذیر. بدیشان چنین گفت کار رواست، بد و نیک ایشان مرا با شماست. جوانان ورا پاسخ آراستند،
دلی هوشمندش بپیراستند. که ما بندگانیم پیشت به پای، همیشه به نیکی تو را رهنمای. زی گفتار ایشان همه گشت شاد، همه شد شتابان و دل پر زیداد. چو برداشت از آنجا جهاندار شاه، جوانان بیرفتند با او براه. همه رفت روشندل و یادگیر، سرفراز تا خوره اردشیر. چو بر شاه بر شد سپاه انجمن، بزرگان فرزانه رایزن. براسود یک چند روز بداد، بیامد سوی مهرک نوشزا. چو مهرک نیارست رفتن به جنگ، جهان کار برخیشتن تار و تنگ. به جهرم چون از دیگ شد پادشاه، نهان گشت از او مهرک بیوفا. دلی پادشاه پرز پیکار شد، همه بود تا او گرفتار شد. با شمشیر هندی بزد گردنش، با آتش برانداخت به سر تنش. هر آن کس که از تخمش آمد به مشت، به خنجر همان در زمانش بکشت. مگر دختر کان نهان گشت از اوی، همه شهر از او شد پر از جست و جوی.

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. شاد و پیروز باشید.

گیو تو مونیسی هم یاری هم غمخاری هم باشیم، انیسی جان غم فرسوده بیماری هم باشیم، شب آید شمعی هم گردیم بحری یکدیگر سوزیم، شود چون روز دست و پای هم در کاری هم باشیم، دوای هم شفای هم برای هم فدای هم دلی هم جانی هم دلداری هم غمخواری هم باشیم، حیاتی یکدیگر باشیم و بحری یکدیگر میریم، گه خندان زی هم یا خسته و افکاری هم باشیم، جمال یکدیگر گردیم و عیب یکدیگر پوشیم، قبا و جوبه و پیراهن و دستاری هم باشیم، یکی گردیم در کردار و در گفتار و در رفتار، زبان و دست و پا یک کرده خدمتکاری هم باشیم.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Салом шунавандагони гиромӣ. Имрӯз низ Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ дар соҳаи об ва ҳифзи пиряхҳо, яъне сарчашмаи об, кишвари пешсафт буда, пайваста тадбирҳои сатҳи баландро доир ба ҳалли мушкилоти глобалӣ дар ин самт роҳандозӣ менамояд. Ин нуктаро Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми шодбошӣ ба муносибати ҷашни Тиргон баён намуд. Боиси сарфарозист ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ташаббусҳои байналмилалии кишвари моро дар самти ҳифзи захираҳои об ва истифодаи оқилонаи онҳо дар саросари ҷаҳон ҷонибдорӣ мекунанд. Ба гуфтаи Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, قابلی ذکر است که پشتیبانی از تشابوس های تاجیکستان در عینی زمان اعترافی ارزش های تاریخی و فرهنگی تاجیکان است. با نظر داشتی آن که جشن ترگان در فرهنگ نیاگانی ما رمز احترام به آب و نعمتهای طبیعی می باشد، تشبس های بین المللی تاجیکستان افاده محصیر همین جهانبینی و مسئولیت انسانیت در نزد استیلاح آینده می باشد. در شهر وینای جمهوری آستریا و اخری یک جوی وزیر رشد اقتصاد و سودا عبدالرحمن‌زاده و سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری آستریا منوچهر جابیر با دیکتور ژنرالی پالاتای فدرالی اقتصادی آستریا میخائیل اوتر دویر گردید. در جریان و اخری جانب ها رشد همکاری را در سمت های اقتصاد، سرمایه گذاری، تشکیل کارخانه های مشترک صنعتی و سیاحی را بررسی نمودند. در این خصوص از وزارت رشد اقتصاد و سودای کشور اطلاع دادند. ماهی سپتامبر در شهر دوشنبه فروم بین المللی نساجی تاجیکستان 2026 برگزار می شود. خبر دادن از وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان. با اطلاع منبع این چورابینی همچون پلتفرم اساسی و نقطه مرکزی محاکمه رشد صنعت نساجی مملکت، جلب سرمایه گذاری خارجی، مبادله تجربه بین المللی و معرفی امکانات های ساحه نساجی با اشتراکداران خدمت خواهد نمود. 30 ایون در کتابخانه ملی تاجیکستان فروم جمهوریوی معرفت حقوقی عامل رشد دولت حقوق بنیاد برگزار می شود. در این خصوص از مرکز ملی خانمگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. فرم مذکور تامین نمودن ولایت قانون، تشکل دادن نظام استواری رفتار حقوقی، آشتی‌ناپذیری نسبت به همه گونه حقوق بیان کنی و ناگزیر بودن مسئولیت حقوقی، هماهنگسازی فعالیت تمام سوبکت های ترغیب و تشویق حقوقی، تشکیل نمودن مکانیزم ثمرناکی همکاری دولت و نهادهای جامعه شهروندی در سمت معرفت حقوقی اهالی می باشد. طور خبر داده بودیم از 24 تا 28 ایون در شهر اومسک فدراسیای روسیه فروم ششم سروران جوان ایجادکاری آسیای مرکزی و روسیه برگزار می‌گردد.

کی میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزت؟ چیست سازت؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

با ماه و پروین. دانشنامه علایی. فرزندانی فرزانه و آزادزاده ملت ما در علم و دانش و هنر اختران تابان را مانند. آنها با اثرهای جاودانه خود نقش باسزا گذاشته علم خود را تا به ثریا رسانیدند. یکی از چنین عالمان دانشمندی والا مقام ملت تاجیک ابوعلی ابن سینا است. همان سینایی که قریب تمام علمها را فرا گرفته و با اثرهایش یگانه عالم دانسته شده. او برابری از خود نمودن دیگر علمها در علم موسیقی نیز حس و درک فوق‌العاده داشته، اولین دانشمندی که با زبان مادریش تاجیکی رساله موسیقی شناسی را تألیف نموده است. نقطه مهمی که باید یادآور شد این دانشنامه علایی شیخ رئیس است. او در علم موسیقی نیز یگانه و عالم فوق‌العاده بود. ما در این باره بارها گفتارها آماده نموده‌ایم. خود استاد صدرالدین عینی اختراع شاهنای را به او نسبت دادنش ما را هشدار می‌دهد که سینا چی شخص است و موسیقی را تا کجا از خود نموده است.

حکایت دیگر. گویند ابو علی سینا ساز موسیقی شاهنای را اختراع کرده و اهل موسیقی آنچی در آن ساز دیدند همه در پایه زیر و بم ترتیب داده. روزی از او مطربه پرسید: شیخ رئیس، این ساز عجیب از اختراعات شماست، حکمت آواز آن چیست؟ ابو علی سینا گفت: شاهنای را بسی آواز خوش است و از کل سازها با لحن انسان موافق تر بوده. دیگر اینکه شاهنای در تدقیق عملیه و نظریه موسیقی جایستر و کاملتر از سازهای نفسی است. شاهنای سرنای با مطرب همدم هم نفس. آخر جان با واسطه ساز نفسی یعنی نای با قالب انسان وارد شده. این قصه ها تا چی درجه حقیقت دارند ما را معلوم نیست، ولی وقتی به آثار ابو علی سینا رو میاریم با عقل و ذکاوت او انگشت حیرت میگزیم. او خود یک دنیای علم و دانش و انسان فوق‌العاده بوده. حس و درکش تا درجه‌ای که آن را نمی‌توان تصور کرد.

انجام برنامه با ما و پروین. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان طالب محمود، مؤلف شهاب الدین حق نظر، راوی محشرت خالق. شاد و سربلند بمانید.

سیوم استفاده ضرب المثل و مقال برای تقویت فکری مؤلف. مثلا ضرب المثل معروف کار امروز را به فردا مگذار در شاهنامه چنین آمده است: از امروز کار به فردا ممان، کی داند که فردا چی گردد زمان؟

ضربالمثلی خود کرده را دوانیست در شاهنامه چنین کاربست گردیده است. چی با دفره هست این براورده را، چی سازیم درمانی خود کرده را.

کلمه ها که شاید در آن عهد دایره وسیع استعمال داشتند ولی حالا خصوصیت عمومی استعماری خود را از دست دادن در برخی از شیوه های زبان تاجیکی باقی مانده اند. مادندر، مایندر، پسندر، دختندر، خسور، کاج، آلوس، شل، کش، زیری بغل، کو، سوک، دمه، تبار، یاریستن، پشته، خره، پاییدن، فراز، کوز و غیره. به یک پای لنگو، به یک دست شل، به یک چشم کورو، به یک چشم کاج. معروفی. چون در تبارش بزرگی نبود، نیاریست نامی بزرگان شد. فردوسی. پنجم از آثار بازمانده این عهد و مشاهده می رسد که املا و تلفظ یک مقدار کلمه ها در آن روزگار استوار نبوده است و بعضی از این کلمه ها دو یا سه شکلی نویشت دارند. زمین، زمی، پهلوانی، پهلوی، آواز، آوا، کج، کج، کوش، کوز، باشگونه، باشگونه، واژگونه، هیچ، هیچ، باج، باج، غمی، غمگین، غمین، کینه، کین، سراسیمه، آسیمه سر، آسیمه، گسل، گسه، زبان، زوفان، یاوه، یافه، لاجورد، لاجورد، لاجورد، برینج، گرونج، ساربان، ساربان، دختر، دخت، پسر، پور و غیره.

اگر پهلوانی ندانی زبان ور از رود را ماورون نهر خان. فردوسی.

ششم، برخی از کلمه های متداول عهد سامانی قابلیت سرمعنایی خود را امروز از دست داده، حالا اکثرا تنها به یک معنی استعمال می شوند. مثلا شهر، کشور، مملکت، دیار. شهر خنک، خوش، سرد. جامه، لباس، خلعت، جامه. آهو، عیب، نقص، بیماری، علت، آهو. خواندن، دعوت کردن، گفتن، ذکر کردن، سرودن، قرائت کردن و غیره.

حیونان به هیزم کشیدن شدند، همه شهر ایران به دیدن شدند. فردوسی. دو گوش و دو پایی مناهو گرفت، تهی دستی و سال نیرو گرفت. فردوسی.

هفتم، دیگر از خصوصیت‌های صرفی زبان این عهد در برابر اسم‌های مادی شخص و غیر شخص با پسوند آن گان جمع بستن اسم‌های معنی و مکان است. اندیشگان، اندیشخا، بوستانان، گلبونان، غمان و غیره.

هشتم، در آثار این عهد عضوهای جفت بدن غالبا در صورت پیش از آنها شماره دو آمدن هم با پسوند آن وان جمع‌بندی شده‌اند. دو لبان، دو دستان، دو چشمان و غیره. دو ابروان سیاهش کمان غالیتوز، دو زلفکان درازش کمند مشکاگین. منطقی.

باید گفت که این خصوصیت در اشعار شاعران بعدینه و حتی در ایجادیات دهانی مردم باقی مانده است. نهم، در آثار این دوره همچنین جمع بستن کلمه های جمع شکسته عربی با پسوند های جمع بندی تاجیکی ها آن به نظر می رسد. عجایب ها، جمع عجب، ملوکان، جمع ملیک، نعم ها، جمع نعمت، آلات ها، جمع آلت و غیره.

گر نعمهای او چرخی دوان، همه خواب است و باد فرح. رودکی.

به بوستان ملوکان هزار گشتم بیش، گلی شکفته بر رخسارکان تو ماند. دقیقی

دهم در آثار این دوره بعضن کلمه های عربی در شکل جمع دوگانه عربی استعمال شده اند، زلفین، آرزین و غیره. وان دو زلفین بران آرزی او گوی راست، گوی خیریست بر از غالیه سر تا سر سیم. معروفی

11 شماره 2 در شکل دووان به معنی دو نفر و گاه با جانشین تعیینی هر استفاده شده است. نه از ریختن زان دووان کم شدی، نه آن خوشک را لب پر از نم شدی.

13 مؤلفان این دوره درجه عالی بعضی صفات ها را ب م ک بر و غیره با پسوند این افاده کردند بهین مهین کهین برین و غیره چجبشن بپوشند روزی نبر زی چرخی برین بگذرانند گرد.

14. در آثار بعضی مؤلفان این دوره در عباره‌های اضافی رابطه نحوی معین کننده با معین شونده به طرز زبان عربی صورت می گیرد. یعنی هنگامی در شکل جمع آمدن اسم صفت در شکل تنهای زنانه می آید. اعضای مرکبه، ادویه مفرده، امراض مزمینه و غیره.

15. هنگامی ساختنی صفتهای مرکب اسمهای خاص هم استفاده شدند. لیلی صفت، علی حکمت، یوسف روی، رستم دل و غیره. لیلی صفتان زهال ما بی خبرند، مجنون داند که حال مجنون چون است. رودکی.

16 در آثار این عهد هنگام افاده شماره های مقداری گوناگونی و مشاهده می رسد. مثلا شماره 4 در دو شکل 4 و 4، شماره 40 هم در دو شکل 40 و 40، شماره 200 در شکل 200 و 200، شماره 300 در شکل 300 و 300. خود و نامداران 1200 فردوسی.

شماره 500 معمولاً در شکل 500 استفاده می گردد. 1593 سال بود. شاهنامه ابو منصوری.

17 کاربست شماره های ترتیبی در آثار عهد سامانی با شکل و ساخت خود از زبان تاجیکی دوره های بعدی تا به امروز تفاوت جدی ندارد. تنها شماره های ترتیبی دویوم و سیوم در شکل دو دیگر و سه دیگر نیز افاده یافتند. گاهی بجای شماره های ترتیبی یکم و دویوم کلمه های یک و دیگر استعمال شدند. نام این چهار پسر یکی روبیل و دیگر شمعون و سه دیگر یهودا و چهارم لاوی. تاریخ طبری.

18. در آثار این عهد کاربستی جانشین شخصی سوم تنها او در دو شکل او و اوی به مشاهده می رسد. مرا اندر حضرت عالی اوی هرس زیادت گشت. کتاب الابنیه.

بیستون در این دوره فعل زمان گذشته نقلی دوم از صفت فعل زمان گذشته با افزودن شکل کوتاه شده فعل هست است در شکل تصریفی ساخته می شود. نگارینا شنیدستم که گاهی مهنت و راحت سپیراهن سلب بوده است یوسف را به عمر اندر. رودکی. برنج رسیدستم از خیشتن که بر من بگرید همه انجمن.

21. در زبان آثار نظم و نثری این عهد همچنین شکلی مخصوصی فعلی و مشاهده می رسد که بیشتر با مقصد افاده دعا یا خواهش و التجا به کار می رود. این شکل فعلی از اساس زمان حاضره فعل با یاری مرفمه آد ساخته می شود. که رستم منم که مماناد نام نشیناد بر ما تمم پوری سام. فردوسی. روانی تو دارنده روشن کناد خیرت پیش جانی تو جوشن کناد. فردوسی.

22. در آثار این دوره مرفیمه آد در آخری فعلهای زمانی گذشته و حاضره همراه گردیده بیشتر دعا، آرزو و تمنا و ندای و تأکید را افاده می کند. کار چون بسته شود بکشایدا و از پسی هر غم طرب افزایدا. رودکی.

زمین چادری سبز در پوشدا، هوا برگلان زار بخروشدا. فردوسی.

همین مرفیم در افاده مراجعت به شخص معمولا در آخر کلمه مخاطب افسوده می شود. همی گفت الا ای ردا خسروا بزرگا سترگا دلاور گوا. فردوسی. دریغا نگارا میها خسروا نبرده سوارا گزیده گوا. فردوسی.

هفت برجی تاجیکستان هفت رکنی عالم است. هفت برجی تاجیکستان هفت پشتی آدم است. تاجیکستان پرجلا از رنگ کوهستان خیش. تاجیکستان تاجیکستان نیست بی خطلان خیش. تاجیکستان با خوجندش با سر و سامانه است. تاجیکستان به خوجندش گوشه ویرانه است. تاجیکستان با بدخشان مرد یک جان و تن است. تاجیکستان به بدخشان خانه بیرازن است. تجربه نادر صلح تاجیکان سبق مهمترین و جامعه عمومی بشری است.

قطره قطره عاقبت دریا شدیم، ذره ذره کوهی پا بر جا شدیم، صد هزاران من به هم جمع آمدیم تا در این دهری پریشان ما شدیم. حاصلی هم دست و هم پایی ببین، دستی هم بگرفته دست بالا شدیم، مهری هم ورزیده قد افراختیم، قدری هم دانسته سر بالا شدیم. وحدت و صلح تاجیکان دستاوردی بزرگ تاریخی است که از سرشت صلح‌جویانه ازلی آنها برخواسته است.

0: سخن بهتر از نعمت و خواسته، سخن بهتر از گنج و آراسته.
1: از رادیوی فرهنگ سخنی تازه بشنو.

0: روز از شعرهای روز
1: تاجیکستان تاجیکستان ابتدای روشنی ما خانه نوری تو باشد مأمنی ما جوهری عقل تو باشد گوهری جان جوشن سبزی تو باشد در تنی ما در تو نزدیکیم و با تو قومی سامانیم در تو تاجیکیم و با تو تاجیکستانیم تاجیکستان ملک آب و روشنایی کشوری اهل کتاب و روشنایی اخترت همپایه نجم عطارد حامی کاری ثواب و روشنایی در تو نزدیکیم و با تو قومی سامانیم در تو تاجیکیم و با تو تاجیکستانیم تاجیکستان کشوری فرهنگ وحدت داده ایجاز بر آهنگ وحدت در لوایت رنگ سرخ است و سپید و سبز خود درفش عالمی با رنگ وحدت در تو نزدیکیم و با تو قومی سامانیم در تو تاجیکیم و با تو تاجیکستانیم در تو تاجیکیم و

قسمتم از ملک توران تاجیکم زاده مشریق زمین از خاک ختلان تاجیکم

0: تفسیر یک بیت از رادیوی فرهنگ.
1: با مناسبت 700 سالگی شاعر لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی. جام جهان نماز ضمیر منیر دوست، اظهار احتیاج خود اینجا چه حاجت است؟ مفسر ادبیات شناس شمس الدین محمدی.
2: بله، همین بیتم شعریتش یعنی شعر بودنش در انمی کلمه ها رو پسی همچین در نگاه کنید که جام جهان نماز ضمیر منیر دوست، همینجا کلمه ها همه خیلی آماده هم که در داخل خودشان قافیه دارن، مثلا ضمیر منیر دوست، جام جهان نماز دوست، جهان نماز، در داخلشان یک آهنگ دارن.
1: بله.
2: آهنگ دارن که داخلی است و حتی حرف ها در همینجا نقش دارن.
1: بله.
2: حرف ایس دیده چخنه که زمیری یا ری زمیری منیری یا دوست و جهان نماست و ان همینا نقش دارن و تأمین میکنن آهنگ. آهنگ و برای ما آسان، برای ما میدونید یک نب توجه شنونده میکشن.
1: بله.
2: و سویش جام جهان، اکنون این تفسیر لفظی بود، یکی تفسیر معنایی این است که زمیری دوست این جام جهان ما. جام جهان ما این یک تعبیر بسیار معمولی گذشته ادب فارسی است که از دوران فردوسی حتی پیشتر از آن به معنای چی هست؟ دل انسان کامل این یک مثل آینه هست که در او تمام واقعا حادثه و چیزهای دیده می شود و در اون مشاهده می کنند، می بیند همه آن چیزی که در عالم بیرون هست در دل او منعکس است و هویدا است، یعنی از جای نجنبیده بیرون نشده میداند که چی میگذرد، چه حالت است، چه وضع است، چه روزگار است، چه و مشاهده مراقبه همه آن را درک میکند. بنابر همین هم ضمیر منیر دوست مثل جام جهان ما از حال من آگاه است، یکان حاجت یا یکان احتیاجی در اونجا معرفی کردنی من نیست، حاجت بردنم نیست، میداند اگر میخواهد و من دست دارد، یعنی دستی من رو میبردارد، افتادگی هم رو برطرف میکند و میکش. و این یعنی بیانگری آن است که حافظ میگوید که انسانی که در خودش رو میداند و میشناسد کامل شده است، یکان احتیاج به یکان چیزهای دیگر ندارد، همه میداند که کدام حالت و کجا معلوم است برای همه، مخصوصا برای دوست که میداند این در کدام وضعیت قرار دارد، حاجت بردن به وی احتیاج نیست.

0: لحظه تفریح حج و مطایبه طنز و لطف های نمکین و تند و ذوق بخش شوخی و خوشگویی از خوان ایجاد شاعران شیرین کلام برندگان جایزه دولتی به نام ابوعبدالله رودکی اشور سفر عطامیرخواجه و دیگران در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمندی خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین
1: توجعت اشور سفر در هر تویش دوستش غفور واسه رو خبر میکن و هر بار غفور واسه 10 سوم براواده توجعت میدون در یک تویش که به دوره قطعی و قیمتی و بسیار بیقوب شدن پول راست اومد باز دوستش رو خبر کرد و این دفعه هم یک دستومه برابر اشور سفر با دستومه با یک تیم برابر نگریسته چونی گفت بچه با سوزی همه رو دیگر کرد و حیمت ترونی بعد این غفور واسه 20 سوم میدادگی شد
2: لحظه تفریح
0: در تهیه پخش سهم گذاشتند لطفیه قربانو و اردشیر شریکوف

تربیه جسمانی باید از خوردی به واسطه موسیقی داده شود. نوزاد را ناچار باید کرد دست و پا زند و به اندازه کلان شدن او را باید آموخت که این کار را با نظام کند. هنگامی که کودک می سبزد و می تواند رقص و بازی کند، او را طور ورزش گیمناستیک باید آموخت که به فایده او باشد، کاری دلگیر نباشد، فراغت باشد. برای پایداری شخصیت کودک نظم و ترتیب در کار است. محض عادت سرشت کس را می سازد، ولی سرشت عادت ندارد. مفید است که کودک هرگاه گرسنه است بخورد و هرگاه خسته است بخوابد. این گونه وی به جای آن که از روی عادت رفتار کند، خود سرشتش را می سازد. در دوران سبزیش به کودک غذای تازه و خوب در کار است. وی برای تامین سبزیش خود به همه گونه غذا نیاز دارد. همچنین او موافق به احتیاجش برای خواب نیز وقتی زیاد باید داشته باشد. کودک در روز نیز برای فراغت باید وقتی معین داشته باشد و این کار را طوری باید کرد که طبیعت فعال او آن را با خوشنودی پذیرد. این را از راه قصه کردن سرگذشت با او دادن یگان اثری صنعت یا شنیدن موسیقی می توان به دست آورد. بسیار کسان باور دارند بیماری هایی که بچه ها گرفتار می شوند ناگزیرند. این اندیشه نادرست است. این بیماری ها بر اثر زندگی مصنوعی و پیدا می آیند. طبیعی است که هیجان از حد زیاد، خنده یا گریه نظام تن و عقل کودک را ویران می کند. برای نگهداری هموزنی خوب است که به کودک در هر کار آزادی داده شود. اگر کودک از چیزی بترسد، بهتر است او را با آن چیز آشنا کرد. کودک نباید فقط در داخل بنا تعلیم گیرد. بخشی از آموزش در بنا و بخش بیرون از بنا باید صورت گیرد. درسی اندرون بنا باید از درسی بیرون فرق کند. درسی بیرون باید همه چیزهای را که کودک میبیند فرا گیرد. آنگاه میتوان تجربه در داخل حاصل شده را به آن پیوست. خلاصه تندرستی کودک باید بخشی از آموزش باشد. آموزش و تندرستی همراه می روند. همزمان تربیه جسمانی و تربیه عقلانی نیز ناگزیر است. دو چیز را نباید فراموش کرد. نخست نیروی عقلانی کودک را باید روش داد، دوم عقل او را حساس و لطیف باید ساخت. بسیار می شود که رشد به سمت معین را و پیشروی در سمت دیگر دشوار می گردد. برای نیرومن ساختن عقل کودک نخست از همه به او از راه آموزش و بازی تمرکز ساختن عقل را باید آموخت. کار را به او باید فرمود که بخشی زیادی عقل و هوشش را با مقصد به یک سو روانه کند. کودک را از برانگیختگی و هر گونه شهوت احتیاط باید کرد، زیرا محض عقل آرام با اون نیروی و باور، خودداری و قطعیت می دهد. همچنین برشت عقلانی کودک نیرو می بخشد و کامیابی زندگی وی وابستگی سخت به هم دارد. اما برای رسیدن به همه هدفهای زندگی این کافی نیست. بغیر از این حساسیت و لطافت نیز در کار است. برای رشد این صفت در راه رسیدن به فراست و زیرکی هیچگونه یاری را از اون نباید دریغ داشت. زیرکی و فراست نیز به رشد دارد و این گونه امکان با راه مشق دادن عقل زود از یاد نمودن چیزی دست می دید. برای هوسمند ساختن زیرکی می توان از مکافات نیز استفاده کرد.

آموزش و پروریش برای نوزاد هیچ گاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایی است که خواندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفعت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاستمدار، دهقان و بازرگان، برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیری سلسله گفتاری زرنگارا باشید. در تهیه آن سهم گذاشتن کارگردان مغفرت ناصرова و مسئول لطفیه قربانова. ادامه گفتار را فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. انجام گفتاری 11 شاد و مسرور باشید.

0: Ҳама бо модари сулҳ аз кабутар, умеду бовари сулҳ аз кабутар. Кабутар дар душанбе кам набошад, расад бӯи тари сулҳ аз кабутар. дуруд шунавандагони азизи радиои фарҳанг меҳмони кошонаҳоятон ҳастем бо барномаи навбатии хома имрӯз меҳмони барномаи мо шоир рӯзноманигор узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон ва иттифоқи журналистони тоҷикистон бузургмеҳри тоҷиддин мебошад Бузургмеҳри Тоҷиддин 27 апрели соли 1990 дар деҳаи Шинги шаҳри Панҷакент таваллуд шудааст. Соли 2008 мактаби миёнаи рақами 11 ба номи Санаҳул Содиқов ро хатм намудааст. Таҳсилоти олиро дар факултети забонҳои шарқи донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода гирифта, соли 2016 зиннаи магистратураи Академияи илмҳои Тоҷикистонро ба итмом расонидааст. Ҳоло мудири шуъбаи публицистикаи ҳафтаномаи адабиёт ва санъат мебошад. Ваҳдати ملی یکی از موضوعهای اساسی در ایجادیات ادیبان است میگوید قهرمانی برنامه ما بزرگ مهری تاجیدین چون در عرفه جشن وحدت ملی قرار داریم با شنیدن این واژه پیش نظر یک شاعر چی میآید
1: با شنیدن این واژه پیش نظر من همان سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی که سال 1997 به امضا رسیده بود میآید و تلاش و جان ساری های سرور دولت آن پیشوای ملت محترم امام علی رحمان پیش رو میآید که برای به امروز نگ رسیدن ما سبب شده است وحدت در برابر واژه استقلال از مقدس ترین واژه ها هست که از سال 1997 به این سو هم در گفتار هم در نوشتار ما بیشتر استفاده می گردد و فراتر از یک کلمه برای ما ارزش دارد که زیر مفهوم این کلمه ما تمام آرزو و آرمان خود را میبینیم درک میکنیم احساس میکنیم و با آن نفس میکشیم وحدت یکی از موضوعهای همیشگی در ایجاد اثرهای ادیبانمان شده است که در سالیان زیاد نمونه های خوب نظم و نثر پولیسیستیکا و غیره در موضوع وحدت انشاء گردیدند شماره مخصوصی هفتنامه ادبیات و صنعت با موضوع وحدت بخشیده شده است که امروز به نشر رسید در این شماره شعر، حکایت، مقاله، اندیشه و یادداشت های شخصیت های گوناگون گردآوری شده است درباره وحدت که فکر میکنم یک بیازی وحدت را میماند از جوانترین قلمکشانمان سر کرده تا استادان کلام در این شماره نوشته های خیش را برای خواننده پیشنهاد کردند و در این ردیف من هم میخواهم برای شنوندگان عزیز رادیو یکی از شعرگونه های خود را بخوانم که به موضوع وحدت بخشیده شده است پی پیمان تاجیکستانم جامگردان تاجیکستانم چون چنارش مرا کلان کرده است میده باران تاجیکستانم از زرفشان دلم تپیش دارد از زرفشان تاجیکستانم تا بدخشان محبتم رفت است تا بدخشان تاجیکستانم این طرف نور آن طرف گرمی رشت و ختلان تاجیکستانم میگذارم زی سیب باغ پدر در لبی خان تاجیکستانم
0: بزرگمهری تاجیدین مؤلف یکچند مجموعه های شعری می باشد. نمونه های اشعارش در مجموعه های دست جمعی ستایشنامه مادر، مصیبتنامه، کلک سبز، جان در کف دست و شاعر یک شعر به تب رسیدند. یک سلسله شعرهای او به زبانهای ازبکی ترجمه شده در کتاب دست جمعی تنگداشلر همسالان در ازبکستان نشر شدند. اینچنین او اشعاری شاعران معاصری روس را به زبان تاجیکی ترجمه نموده است. قهرمان برنامه ما با شعر و ادبیات چگونه علاقمند شد؟
1: با شعر و عموماً با ادبیات از آغان نورسی علاقمندی دارم چون در خانه ما پدرم برادرم بیشتر با کتاب سر و کار داشتند و پدرم دیوان حافظ را به پورگی از زیاد می دونستند تفسیر می کردند در نشستها، در صحبتهایی که در خانه ما برگزار میگردید. مهری شعر از همان روزگار در دل من موا گرفت و اولین شعرگونه های خودم رو نیز در همان آوان نورسی گفتم که در روزنامه دیواری مکتب من گاه گاه جا میافت. بعدا وقتی به دوشنبه آمدم و دانشجو شدم، به طور پیوسته در محفل هایی که در دوشنبه برگزار میگردیدند اشتراک میکردم، هم در اتفاق نویسندگان و هم در محفل شاعری خلقی تاجیکستان استاد خیراندیش. از دوره دانشجویی سر کرده نوشته های من در مطبوعات دوره به نشر میرسند. این سبب شد که تا امکان یافتم با شعر با ادبیات مناسبت جدیتر پیدا کنم و نتیجه همین گشت که بعد از آن که چندین مرتبه نوشته هایم در نشریه های اتفاق نویسندگان تاجیکستان، هفته نامه ادبیات و صنعت، ماه نامه صدای شرق به نشر رسیدند، در مشورت جمهوریوی ادیبان جوان تاجیکستان در شهر خوجند اشتراک کردم. از آن مشورت در شماری چند ادیب جوان دیگر نوشته های مرا برای در شکل مجموعه به طب رسیدن پیشنهاد کردند. در آخر با دستگیری استادان از اتفاق نویسندگان تاجیکستان شدم و از سال 2018 به این سو در همین درگاه در اتفاق نویسندگان تاجیکستان به حیث مدیر بخش پولیسیستیکی هفته نامه ادبیات و صنعت فعالیت میکنم. چهارمین مجموعه شعرهایم در دستی چاپ است که به نزدیکی پیشنهاد خواننده میگردد. اولین محفل شاگردانه، محفلی که آن را یک صحبت کوچکی ایجادی مینامم، در اتفاق نویسندگان تاجیکستان 3-4 سال پیش صورت گرفت با اشتراک سرایندگان شناخته و دیگر شخصیت هایی که به ادبیات و فرهنگ دخل دارند و از روزهای اولی که به شعر مناسبت دارم از استادانم همیشه غمخواری دیدم که یکم رو مینت دارم. با اتفاق نویسندگان تاجیکستان با کار آمدن من البته برای ایجادیات خودم نیز به تاثیر نبود و من این تاثیر را همه روزه احساس میکنم. همه روزه چی بودنی کلام موضوع را بیشتر درک میکنم. تنها از من همین قدر طلب کرده میشود که بیشتر مسئولیت شناس باشم و بالای نوشته هایم زیادتر کار بکنم.
0: آره، منم جوان که جوانی نمی کنم. آگاه شد جهان که جوانی نمی کنم. پیری ایمن به حالی جوانی ایمن بسخت از دورها چنان که جوانی نمی کنم. تا حال چندین مجموعه او چاپ شده است: ساعت دیواری دل سال 2019، دل آینه بند سال 2020، نواری جوانی سال 2022. نگفته نموند چهارمین مجموعه شعرهای او آماده چاپ است.
1: ای رود نوار نوجوانی منی، برنامه اصل زندگانی منی، آغاز تو دور ماند و انجامت دیر، یک سلسله فیلمی سرگرانی منی. و همین نام کتاب از همین روبای گرفته شد. زندگی تنها نفس کشیدن نیست، تنها قدم زدن، با کسی هم صحبت شدن یا با کار مشغول شدن نیست. زندگی هر چیزی را میگویند که ما را احاطه کرده است، هم ظاهرا و هم به طور مجاز، به طور واقعی، به هر نوعی که نباشد. زندگی برای هر کس هر گونه معنی داد میگردد با اون که خودش چگونه میبیند، درک میکند. من حالا به آن جای نرسیدم که از بین نوشته هایم یکی را انتخاب بکنم که حتما باید بهترین باشد، ولی در آرزوی گفتن همین گونه شعر هستم. استاد لایق در یک غزلشان بیتی دارند: هرچی از دستی من آید ناتمامش بشمرم، تازه خود ناراضیم از خود پشیمان نیستم. و این باید شعار هر یک کسی باشد که به ایجاد سر و کار دارد. یک روبایی هم همین گونه آغاز می‌یابد که ای شعری نگفتم تو را کی گویم، ای یاری نجستم تو را کی جویم، بانگی خطری گناه هر یک تپیشد، ای قلبی نشستم تو را کی شویم. البته هر چیزی که شاعر می نویسد برای خودش عزیز است، ولی وقتی برای نفری از بین آن همه نمونه بهتر را انتخاب کردنی می شود، عذاب می کشد خیلی، و من حالا همین عذاب را در خود احساس میکنم. در هر حالت، در حالت شادی، غم، اگر فرصتی را دریافت کرده توانم که الهام می آید و باعث می گردد که یک اندیشه، یک سخن از مینام برای کاغذ بریزد. اگر همان لحظه را استفاده نکنم، سبب قربانی یک بیت یا بند یا شعر حتما می شوم که بعد خود را نمی بخشم.
0: ба ҳамагон маълум аст ки сафи ҷавонони эҷодкор рӯз то рӯз зиёд шуда истодааст. Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон барои ҷавонони эҷодкор чӣ шароит фароҳам овардааст? Ҳамзамон маслиҳатҳои меҳмонамонро ба ҷавонон мешунавем.
1: дар ҳамин суҳбат аллакай аз як дастгирии Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ёдовар шудам ки баргузории машваратҳои ҷумҳуриявии адибони ҷавони кишвар аст, ки ҳар панҷ сол доир мегардад. аввал даври минтақавӣ, баъд даври ҷумҳуриявӣ. онҳое ки дар даври минтақавӣ ҷой мегиранд, ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат пайдо мекунанд. ва дар ин машваратҳо адибони баркамол, шоирон, нависандагон, мунтақидон ва публицистони навроҳро маслиҳату машваратҳо медиҳанд. навиштаҳои онҳоро барои ба табъ расидан пешниҳод мекунанд ва аз байни ҳамаи онҳо арзандатаринҳо ба узвияти Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон пазируфта мешаванд. ин машварати ҷумҳуриявии адибони ҷавони Тоҷикистон аз солҳои 70-уми асри гузашта то имрӯз давом карда истодааст. чанд адиби ҷавоне ки ҳамроҳи ман ба адабиёт омадем, дар ҳамин гуна машваратҳои адибони ҷавон иштирок кардаем, ки то ҳол аз ёдамон нарафтааст. ба ғайр аз ин, дар Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон махсус шуъба ҳаст, ки бо адибони ҷавон кор мекунад. шуъбаи кор бо адибони ҷавон, ки роҳбарии онро имрӯз шоири халқии Тоҷикистон Рустам Ваҳобзода бар зимма доранд. ҳар ҳафта рӯзҳои сешанбе дар Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон маҳфили чароғи абадӣ баргузор мегардад, ки در آن جوان ادیبان اشتراک کرده نوشته های گوناگون خود را از تحریر میگذرانند. بعد از بین آنها اون نمونه هایش را در نشریه های اتفاقی نویسندگان تاجیکستان چاپ میکنیم. چندی از آن در خودی اتفاقی نویسندگان تاجیکستان فعالیت میکنند. طالب لقمان، محریدین صبوری، نسیم بیگ قربانزاده، بهمنیار مرادی، سیدا شرفی، خودی من و چند کسی دیگر که ما از اتفاقی نویسندگان تاجیکستان در برابر اون که بهره معنوی میگیریم هم جای کارمون اینجاست. 3-4 سال پیش با تلاش های رهبریت اتفاق نویسندگان تاجیکستان و دستگیری به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی با 3-4 ادیب جوان زمین جدا کرده شد که از مشکل اجاره رهایی یافتند، که در این میان من هم بودم. با جوانان توصیه من همین است که از همین فصلی سبز و زیبای جوانی ثمره بخش استفاده بکنند و هرچی بیشتر آموزند. اون چی را در جوانی می آموزند در وقت دیگر امکانی آموختن کم است. و اگر از بین جوانان کسی خواهد که شاعر یا نویسنده بشود، باید پیش از همه درک کند که این را بسیار پر پیچ و تاب است، زحمت زیاد را طلب میکند و در نتیجه دانش اندوختن با یکی از استادان ادب به طور پیوسته سر و کار گرفتن، بالای خود کار کردن چیزی شده می شود و خلاص. در عکس حال به جای رسیده نمی شود.

دوستانی عزیز، وقتی به برنامه ما جدا شده و انجام رسید، یادآور می‌شویم قهرمانی برنامه ما شاعر، روزنامه‌نگار، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان و اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان بزرگ مهری تاجیدین بودند. صحبت داشتیم اطراف فعالیت ایجادی ایشان. امیدواریم شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ از برنامه مذکور قطره از دانش خود را افزوده باشند. باقی به شما روزگاری پر از مهر و محبت آرزومندیم. مؤلف برنامه تقایوا، کارگردان موجی گل یوسفوا. تا برنامه های دیگر شاد و پیروز بمانید.

0: تفسیر یک بیت از رادیوی فرهنگ.
1: با مناسبت 700 سالگی شاعر لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی
2: میگن که یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است، ای نوری دیده صلح به از جنگ و داوری.
1: مفسر شاه بیت، شاعر و ادبیات شناس حمزه باقی‌زاده.
3: در همین شاه بیتی که از شما قرائت کرده بسیار مفهومی وسیع زندگی نهفته است. از همه گونه جنگ ها صلح بهتر است، چون که صلح این باعث آبادی کشور، پیشرفت علم و تکنیک و زندگی آسایشته انسانیت است. همه گونه جنگ باعث بدبختی انسانیت و باعث تنزل جامعه می شود. برای همین بزرگوار میگویند که از همه خوبتر برای انسان که من به تو میگویم این صلح است، چون که انسان که در یک مرحله کوتاه زندگی به سر میبرد باید آرامانه، آسایشته با همجواراش، با دیگر مردم سیاره دوستانه زندگی کند، وگرنه جنگ باعث بدبختی است. همون حرف استاد سعدی هم همین است که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک پیکرند، چو عضوی به درد آورد روزگار نماند دیگر عضوها را خرمارد.

کی میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزت؟ چیست سازت؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: نیستانی نوو آینه ادبیات و فرهنگ و صنعت.
1: نیستانی نوو ممبر اندیشه فرزانگان ملت.
0: نیستانی نوو روزنه به عالم ایجاد.
1: نیستانی نوو صحیفه از کتاب زندگی عبرت‌آموز چهره های صاحب استعداد.
0: نیستانی نوو هر هفته روز دوشنبه ساعت 14 و 10 دقیقه به طور مستقیم از رادیوی فرهنگ پیشنهاد می‌گردد.
1: نیستانی نوو سیر در عالم زیبای معرفت و خرد و هنر.
0: مرحبا با نیستانی نوو.

0: дуруд ба дӯстдорони савту суруд. Инак барномаи наистони наво аст ҳамсадои шумо. Шунавандаҳои азиз, имрӯз дар меҳмонии мо ҳастанд сарояндаи хушсадо Далери Хайриддин. خب شنوندگان گرامی دلیر خیریدین حاجت به معرفی ندارند زیرا با آهنگ و صدای خود و ترانه های دلرس خود بین شنوندگان آشنا هستند. خب دلیر خوش آمدید به برنامه نیستانی نوا.
1: سلامت سر بلند باشید سرغاز سلام خود را به همه هواداران به همه شنونده های رادیو فرهنگ میرسونم. سلامت باشید که ما قدر کردی دعوت کردی امروز هم صحبت شما هستیم بسیار خوشحال هستیم.
0: سلامت باشید. عین حال چی روز و روزگار دارید؟ پای چی کارهای ایجادی هستید؟ همزمان یک مدت خاموش بودن شما در پیروهای ایجاد در چیست؟
1: بسیار خوب قید کردید. سلامت باشید. راستی نه اینکه در صنعت نوابسته چی کسب و کاری که هر یک شخص شغل داره و فعالیت میکنه اگر که در جامعه امروزه اگر فعالتر نباشی فکر میکنن که صنعت رو بس کرده است یا که کار رو پرتفته است لیکن این خیلی نیست تمامی آبرو تمامی شهرت و همه چیزی ما همی صنعت سر شده که کاری من دوست میدارم با سببای روزگار زندگی تشویش و به این زندگی نمیشد یا مدت دورتر شدیم یک تنیمتر چه ترانه های بجایی را برای مخلص های عزیز سرایدیم کوشش میکنیم که این چیزو برطرف کنیم بیشتر ایجاد کنیم و سرود و ترانه های نوی که برای مردم پسند است پیشنهاد کنیم.
0: خوب که شنوندگان خود را فراموش نکردید دوباره به ادامه هنر روی آوردید زیرا شنوندگانتون زیاد سراغ شما رو از مو میکردند. دست پروری مکتب خونیوگری نزدی انسامبلی دریا بودید همزمان آوازخوان انسامبلی دریا بودید و اون زمانی که شما در انسامبلی دریا فعالیت ایجادی داشتید با گنجینه های انسامبلی دریا همکار بودید از اونها چی خاطره دارید از اون دوره ها یک کمی یاد می آوردید
1: که شکر میکنم که با جوانی خود نگونه کرده مثال در دسته هنری انسامبل دریا پیش از دریا در اومدن سال 2005 2006 بود در نزدیک کمیته تلویزیون رادیو با رهبری استاد سیدقل بلالوف همخی مکتب مخصوص مکتبی برای بچگانی که با لیاقت مکتب خونیوگر تاسیس دادن ما در اونجا فعالیت میکردیم از بین همه بچه ما کمترین آدمی هستم که فعالیت کردگیم در اومه را نیم بست با کار قبول کردم با انسام دریو کار شروع کردیم و تجربه هم نداشتیم مثل خانه دیوم هم گفت خطا نمیکنیم چون که بسیار استادای مهربان بودن بسیارش هستن زنده هستن سلامت باشن بسیارش در قید حیات نیستن خدا رحمت مغفرت چون کنه ما از اونو بسیار چیزای آموختیم بسیار چیزای که خوشحالم که به این جوان بدیم به جوانی ما نگاه نکرده بسیار نازکی صنعت خصوصا آدم و آدمگری آداب از نوم بله. رفتار گفتار از نوم یاد گرفتیم
0: بله چرا دریا رو ترک کردید همزمان نخواستید در یگان انسامبل دیگر کار کنید
1: راستیگه طول 11 سال کار کردیم قوه کاریم هم زیاد حواس هم زیاد باز اگر قیدم کنیم دلی من نخواست یگون کس نه فشار می آورد نه یگون با یگون کس جنگ و جدال و دیگر چیزو یک مدت خودم خاموشی و خودم همی آزادی خواستم دلم خواست هم خیلی ای کار عریضه کردیم ده حتی استاد سید خلبلو چند بارو تاکید کردن که بچه جای تو همی جای ما دستگیری میکنیم در همه سمتاش چیزی که دلی آدم نخواست نمیشده مجبور کردن
0: با خواهش خود رفتید
1: با خواهش خود رفتم نیکی من ایمی کارو من با یه چیزی که همش بی خودی من هایی ممکن یوشتر بدیم بسیار چیزی نفهمیدیم و مقصد یوشیگری کردیم ده نیکی شکر به اندازه همش ده
0: سلامت باشید شنوانده های عزیز در مهمونی ما البته دلیر با چند ترانه نوین خود تشریف آوردن اینجا از کارگردان خواهش میکنیم که یک ترانه زیبای دلیر رو پخش بکنن اینک ترانه

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: بله شنوندگان عزیز، ما روی موج رادیوی فرهنگ قرار داریم. صحبت ما ادامه دارد با آوازخوانی جوان دلیر خیرالدین. شاگرد نیز دوام دهنده راهی استاد است و میتواند ان همان هنر اصیل استاد را نگاه بدارد. شما شاگردی کی هستید؟ همزمان تا پیدا کردنی سبک و اسلوب خیش با مانندی کی میخواستید روی صحنه هنر آید؟ یعنی ایدئالی شما کی بود؟
3: راستی من تا جاده آوازخوانی پروفسیونالی در سطح عالی نرسیده بودم و استادوی که ندیده بودم. پیوسته در کالج تحصیل میکردیم، بسیارتر او وقتا ما در مرکه و دیگر چیزا اشتراک میکردیم، لیکن بسیار حواس داشتم. یا هنرمند بسیار نوتکرار سوراب محمود تقلید میکردم، پیروی میکردم، یا سرودش میبرومد گوش میکردم، یا سبحان سعید میسار گوش میکردم، کرامت الله قربان سوراب محمود هنرمند نوتکرار تا امروز هم باشن. ما استاد میشمارم شونا مثلا، حتی همین خیلی شد که بچهای مقام خون اکای سیراجدین، خورشید ابراهیموف همینا اومده بودن، همسایگی مودا زندگی میکردن در زرفشون. گروه مقام خونه او وقتا شاگردای اینا در انسل چشمقو کار نمیکردن. عبدولی عبدالرشیدوف همین خیلی وای رنگی خونیوگر گفتیم،
2: همین خیلی وای گروه تاسیس داده بودن،
3: همونجا فعالیت میکرد. تاجدین رایموف بود اونجا، در همینا بودن. جمشید ارگاشوف بود، قدی سوراب محمود هم هستیم. گفتم اکا من یه بار نمیبری ما پیش
2: آقای بینم
3: خونه شون پرافسایوز ده بوده، همی چوره تجربت آوردن. ما همی خونه شون اومدم، یه بار خواستم که همی ایجاد کارای هنرمندوی که مثال این قدر شهره دارن
2: از نزدیک بگیم
3: چی کار میکنن اینو. من وای نه که ما معرکه برن، توی برن، یا که یکون کانسر، این فکر نه. فقط فکری ما که برای یه سرود تیار کردن، کجا میرن، ستودیا کدوم ساب میکنن، وای موسیقی شا که میسوزا، شعر شا چه. ما فقط همین فکر، همین خیلی هم شد خونه شون اومدیم. خونه شون اومده راست دیگه پا ما میگم غازیران باشن در نزدی خودشون داد. یادو قصه بزرگ شد که در برای دیگر هنرمند بود، برای ما هم خیلی نقل کردن، لیکن ما که بچه بسو چالاق بودم، جستجو میکردم، ما برای خود ما فهمیدم، برای این ما خفای هم نشدم. دلیر شدن من شاید گپای همونو بود که ما همین تاثیر رسوند. ما حرکت کردم که ما باید دلیر شوم. خوزی هنرمند ها پیش خود من بسیار میبینم، بچه های هست که ایمه سیموشون خوبه، آوازشون خوبه، رای خودشون یافتگی نیستن. سرودی کدام خونم با مونند همو چی تقلید میکنن، اونو تقلید کردن. پیروهای خودشون در همه جاده ایجاد یافتگی نیستن. بعدا محرمه شریف و خودی سعید خلبیلو درس میدادن، نظردین ایمتلویف درس میدادن، مثال دونا بهرام درس میدادن، دلشول گلوف درس میدادن، لولا عزیزو درس میدادن. کدومیش که استاد عزیز نامشون رو نگرفتم. ما اکثریت هنرمندایی که به همتایی که اینمی ستونی همی صنعتی تاجیکن با هم از درمی جوانی کار و فعالیت کردیم.
2: اینجا با شما خیر خوش میکنیم، با کارهای ایجادی شما برور و موفقیت های بی نظیر رو تمنا داریم. بار دیگر خوش آمدید برای صحبت، یک جهان تشکر.
3: رحمت های کلان شما دارم برور کار.
2: خیر، تو برنامه های دیگر خانه آباد و پیروز بمانید.

0: بده ساقیان آبی افشرده را زنو زنده کن این دلی مرده را مرا با تو هرچند مقدار نیست حریف دیگر هم سزاوار نیست بیاور چنان باده خوشگوار که گر مست نوشد شود هوشیار وگر تیفل نوشد شود شیرگیر جوانی بیابد از او مرد پیر غم دیر سال و می دیر سال سخنگر پریشان براید منا پریشان شده خاک و خاشاک ما پریشان شده نوده تاک ما یکی داستان است بی بند و بن درون اندرون دردهای کهن دردهای کهن
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب
2: دلیلی آفتاب
3: باز برخوانم ز فیض پیر روم دفتری سربسته اسرار علوم
2: اسرار علوم
0: آفتاب آمد دلیلی آفتاب

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده سبک سخن مولانا و علی علم و هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد، هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب، آفتاب از رادیوی فرهنگ. سبکی سخنی مولانا. هر عبارت خود نشانی حالت است، حال چون دست و عبارت آلت است. آغاز گفتاری هفتم.

افکار و اشعار مولانا با آن که به روح شیوهی سنایی، عطار و دیگران مطابقت می کند به حد از آنها دور نیز می شود و در این راه اوج می گیرد و شیوه خاص خود را مطرح می سازد که بالاخره برای دیگران دست نارس می گردد. او دامنه افکار خود را که در مثنوی و غزل و رباعی تجلی یافتن با الهام و احساس و هیجان قلبی و با درآمیختن فلسفه های گوناگون تعلیمات زردشتی و بودایی، مسیحی و یونانی، اسلامی و انسانی، تصوفی و عرفانی و غیره رنگ و جلای نو و تازه می بخشد و برای به هم آوردن و متحد ساختن نه تنها ملت اسلام بلکه ملل جهانی سعی و کوشش می نماید و در این راه تا جای پیش می رود که تمام گویندگان پیش از خود و پس از خود را تحت شعاع خیشتن قرار می دهد. زیرا او واقعا هم شعر را از تنگنای دربار و مدرسه، مزامین کهنه و قالبی، لفظ و ترکیبات فرسوده بیرون می کشد و یک نوع استقلال و آزادی می بخشد و از هر دره به هر طریقه که دلش می خواست به نشر افکار روحانی و انسانی و نجات بخش بشر می پردازد و بدین شیوه شعر را توصیه و تعالی می بخشد، غم را در کنار شادی و شادی را در کنار غم می گذارد و بررسی و تصویر می نماید. در این راه او از قالب صوفیانه بیان که در عصر او و عصرهای دیگر رایج بود و سببهای عینی و ذهنی داشت کار می گیرد. اما تنها با بیرون ریختن افکار صوفیانه و تلقین روحانیت محدود نمی شود، بلکه واقعیت را نیز به وجه احسن در آثارش مندرج و منعکس می نماید. بر این ترتیب او تمام مشکلات هستی و انسانی را در قالب عرفان و تصوف که عامگیر بود و در تمام گروه های اجتماع تأثیر داشت بیان می کند. ولی در این شیوه چنان آزادانه و رندانه و عاشقانه و آگاهانه و متفکر

0: مولانا عقاید عرفانی و اسلامی و عمومی انسانی خود را به نوحی جدید و با یک شور هیجان ویژه بیان می کند که هر کس را می تواند شدیدن تحت تأثیر خود قرار دهد. زیرا شعر او در مسیر ایمان و عشق حرکت می کند. اما زندگی انسان و مقام ارجمندی او را هرگز فراموش نمی کند، بلکه هدف اصلی او نیز همین تعالی معنوی و روحانی و انسانی انسان است که او را جاویدانگی بخشیده است. مال او یابد که کسب می کند، نادر باشد که بر گنج زند. یا گر توکل می کنی در کار کن، کار کن پس تکه بر جبار کن. در اشعار او علاوه بر افکار عرفانی و صوفیانه که مشهود است، باز مطالب زیاد انسانی و حیات مجالب بیان یافتند. از فلسفه و تاریخ و اخلاق و سیاست و بهار و نوروز گرفته تا آداب معاشرت و معاملات و تجارت، مهمانی و بیماربینی، سحرخیزی، آموزش و پرورش و تعلیم و امثال این در آثار او به آسانی میتوان مواد یافت. اگر گوییم که مهمترین موضوعات حیات انسانی در آثار مولوی انعکاس خود را یافتند، سخن به گزافه نگفته ایم، زیرا مطلب نیست که از چشم پنهانبین او برکنار مانده باشد. به این معنی از کلیترین تا جزئیترین و از جزئیترین تا کلیترین مسائل در آثارش بازتاب یافتند. افق اندیشه مولوی به حد گسترده است که از ماورای آفاق و انفوس نیز تجاوز میکند و به دنیاهای دیگر و ناشناخته نیز راه میگیرد. اما او همه این مطالب و مضامین را به حد بلاغت و فصاحتی که خاص خود او و مردم و زبان است که وی با آن تکلم میکند و از تمام ویژگی های آن آگاه است بیان مینماید و هیچگاه احساس ناتوانی نمیکند، بلکه فراتر از آن میرود و دست به ابتکار و خلاقیت و دامن گفتار مردمی میزند و هیچ گونه ترس و ایبای از شعرشناسان و صرفیان و نحوگرایان ندارد. با همان حالت طبیعی زبان مادریش فارسی تاجیکی که بزرگترین اقتدار و نیروی بیان را در همه ساحات علل خصوص شعر دارد تکه می کند و با آمیزش خاص و عام شیوه را بنیانگذاری می نماید که بعدتر برای شاعران سبک هندی به صفت رهنما خدمت می کند. جمله هر ملاحتم، پیروی هر فصاحتم، علم لدونی بیان هست در این زبان من.
1: حکمت های مولوی.
2: حکایت در بیان فضیلت مهمانداری.
1: آن یکی را بیگهان آمد قنوق، ساخت او را همچو طبق اندر اونوق. خان کشید او را کرامت ها نمود، آن شبان در کوی ایشان سور بود. مرد زن را گفت پنهانی سخون،
3: کین شبی خاتون دو جامه خواب کن. بی سری ما را بگستر سوی در، بحر مهمان گستران سوی دیگر. گفت زن
1: خدمت کنم فرمان برم، سم و طاعت اید و چشمی روشنم.
3: هر دو بستر گسترید و رفت زم سوی خانه سور، کرد آنجا وطن. ماند مهمان عزیز و شوهرش، نقل بین هادن از خشک و ترش. در سمر گفتند هر دو منتخب، سرگذشتی نیک و بد تا نیمی شب. بعد از آن مهمان زیخاب و از سمر، شد بران بستر که بود آن سوی در. شوهر از خجلت بدو چیزی نگفت، که مرا این سوز ای جان جای خفت. و از برای خواب تو ای بلکرم، بستران سوی دیگر افکندم. آن قراری که بزن او کرده بود، گشت مبدل وان طرف مهمان غنود. آن شبانجا سخت باران در گرفت، کس شکوهی ابرشان آمد شگفت. زن بیامد بر قراری آن کشو، سوی در خفته است وان سو آن امو. رفت اوریان در لحاف آن دم عروس، داد مهمان را برغبت چند بوس. گفت
1: می ترسیدم ای مردی کلان، زون چی می ترسیدم آمد خود همان. مرد مهمان را گل و باران نشاند، بر تو چون صابون سلطانی بماند. اندر این باران گل او کی رود، بر سر و جان تو او تاوان شود. زود مهمان جست و گفت
3: ای زن بیر، موزه دارم من، ندارم همزی گل. من روان گشتم، شما را خیر باد. در سفر یک دم مبادا روح شد، تا که زودتر جانب معدن رود، کین خوشی اندر سفر رهزن شود. زن پشایمان شد از این گفتاری سرد، چون رمید و رفت آن مهمان فرد. زن بسی گفتش که
1: آخر ای امیر، گر مزاه کردم از تیبت مگیر.
3: لابه و زاری زن سوده نداشت، رفت و ایشان را در آن حسرت گذاشت. جامع از رخ کرد از غم مرد و زن، صورتش دیدند شمی بیلگن. می شد و صحرا زنور شمع مرد، چون بهشت از ظلمت شب گشت فرد. کرد مهمان خانه خانه خیش را، از غم و از هجرت این ماجرا. در درون هر دو از راز نهان، هر زمان گفتی خیال مهمان. که بودم یاری خزیر، صد گنجی جود می فشاندم، لیک روزی

مولوی در آثار خش اوضای روزگار خود را به گونه مختلف باستاب می دهد. او با یک شجاعت بزرگ خاص اوست حیله و نیرنگ، زرق و فساد جامعه، ظاهرگرایان، اهل خرافات، تعصب و جهل را که بشر را در پستی و زلالت غلامی نشانده بودند افشا می نماید و از راه تصوف و عرفان مثبت و فعال به اصلاح زندگی و جامعه برمی خیزد. این عمل را او توسط اشعارش که سرشار از کنایه و طنز و اشارات، حکمت و فلسفه و درس و راهنمایی های انسانساز و بشر دوستانه است نمایش می دهد و به هر چیزی که مانع کمال انسان و زندگی می گردد می تازد. حتی بر صوفیان فاسد و ریاکار، زاهدان ظاهربین و خشک و متعصب و جاهل و کمایه مراجعت می کند. بدون اینکه دوستان را به کنایه تر بگفتم و به هینه پرده آن را چون اساج برتنیدم. یا در جای دیگر: تو به نام حق فریبی مرمرا، تا کنی رسوای شور و شر مرا. نام حقم بست نه آن رای تو، نام حق را دام کردی وای تو. یا در جای دیگر: صوفیان تبلخار لغمجو، سگدیلان و همچو گربه رویشو. عرفان و تصوف مولانا با وجود بعضی از شب و فرازهایش عالی‌ترین عرفان عالم است، زیرا او به سعادت این دنیایی و آن دنیایی انسان نگرانیده شده است و فراتر از همه گونه منفیت‌های گروهی، ملی، دینی و مذهبی است. یعنی عرفان مولانا عرفان مثبت است و می‌تواند برای تسلی بخشیدن روح و زندگی بشر خدمت بنماید. لحاظا او را چنان که خودی اوست باید شناخت و تنها از یک روزنه نه، بلکه از روزنه های گناگون. زیرا می گوید: از سوی تبریز اگر شمسی حقم باز رسد، شرح شود کشف شود جمله گفتارم از او. یا در جای دیگر: دست بدار شمسی دین زین سخن و خموش شو، نیست کسی که بشنود نقطه هر بیان من.

0: درود شنونده ایزانمند رادیوی فرهنگ با شما هستم بیلافروز سفر و در نشر نوبتی برنامه نظری ما وابسته به یک نوگانی در موید دستگاه برای سرچین نمودن نیحال پخته از جانب آموزگار دانشگاه اگراری تاجیکستان فضلالدین تورزاده معلومات میدهیم. تکنیک در عصر 21 با سرعت رشد نموده در برابر دیگر بخش‌ها و ساحه‌های کشاورزی امکانیت‌های نو فراهم آورده است. اگر سال‌های پیش اکثر کارهای صحرایی با مهنت دستی انجام داده می‌شدند، امروز استفاده تکنیک و تکنولوژی‌های نو صرفه وقت و کم شدن خراجات استحصالی مساعدت می‌کند. در همین زمینه یکی از کارهای جالب علمی دستگاه سرچین نمودن نیحال پخته می‌باشد که از جانب آموزگار دانشگاه اگراری تاجیکستان فضلالدین زاده تهیه گردیده است. نوآوری با بهتر نمودن یکی از مهمترین کارهای اگروتکنیکی در پختکاری نگرانیده شده است. برای گرفتن حاصل بلند تنها استفاده تخمی خوش‌صفت کافی نیست، همه تدبیرهای اگروتکنیکی کشت، آبیاری، غذادهی، سرچین نمودن نیحال پخته سری وقت و با صفت بلند انجام داده شوند. فضلالدین تورزاده در ارتباط به اهمیت عملی دستگاه در صحرا و هدف اساسی پیشنهاد نمودن چنین لایحه اندیشه‌هایش را ابراز گفته میگوید که با مقصد حاصل خوب گرفتن از زمین ها و صرفه وقت پیشنهاد گردیده است.
1: در مرحله ای که نهال پخته زیاده از 15-20 کورک میگیرد، ما میتوانیم که سرچین کنی نهال پخته را براه مانیم. سرچین کنی نهال پخته سری وقت اجرا نشود، این ضرر اولش به تاثیر حاصل نکی زیاده پخته آورده میرساند. دستگاه اختراع کرده ما قسم بالای پخته را بریده نمیپرتد، به دستین کنی سرچین کنی پخته قسم بالایی پخته رو میسوزاند و اون بعد دو سه روز خودش خشکوده میافتد، با حاصل نوکی زراعت پخته تاثیر خوب دارد. طلبات دستگاه اختراع کرده ما اون رو قانع میکند، چون که در یک روان دو کار اجرا میشود، کارکردن بین قطار و آن سرچین کنی نهال پخته، این هر دو در یک روان گذرانیده میشود و مبلغ زیادتی صرف نمیشود.
0: ماهیت آن در گرفتن قسم بالایی پایه اساسی رستنی در دوری معینی رشد است. در نتیجه این عمل نشونمای زیادتی پایه محدود شده، تمام نیروی رستنی برای تشکل شاخه های حاصل دهنده و غوزه ها روانه می گردد. صفت نخ پخته بهتر گردیده، حاصل عمومی بیشتر می شود. فضلالدین تورزاده دایر به این موضوع چنین اندیشه دارد.
1: به همین خاطر ما با خلاصه آمدیم که دستگاه را اختراع نماییم ای تا به زراعت پخته تاثیر مثبت خود رو رساند. ساختار دستگاه ما بسیار عادی است، از دو قسم اساسی عبارت است. یک قسم قفای تراکتور نصب شده از خودی ولی که در تراکتور هست دور میزند، ما در آن قسم ول با وسیله ردوکتور جنراتور الهواگی مونده از همان حرکت سرعت تراکتور قوای برق استحصال کرده دستگاه خود را با قوای برق تامین مینماییم. برای اداره کردن خود یک تراکتور چی کفایه کننده است که همه تواند تراکتور را اداره کند، دستگاه اختراع کرده ما قفای کولتیواتور پیوست کرده اون رو اداره کند. قوای بر رو قسم قفای تراکتور جنراتور نصب نموده، دوزننده تراکتور دستگاه خود را با قوای بر تامین می نماییم. آسان است استفاده بردنش، که خود یک راننده تراکتور می تواند که اون را استفاده برد.
0: در موسم گرمی تابستان برای اجرای این کار شماره زیادی کارگران لازم می شود. مهنت دستی وقتی زیاد می گیرد. نه همیشه سرچین در تمام میدان با صفت یک کله انجام داده می شود. محض همین مشکلات ضرورت ساختن دستگاه مخصوص را به میان آورده است. سرچین کردن نیحال پخته را با واسطه برقی براه ماندن. به اندیشه همصحبتمان دستگاه در یک مدت کوتاه وظیفه 8 نفر را اجرا نموده، فضلالدین تورزاده راجع به این موضوع اندیشه هایش را ابراز داشت.
1: برتریش در اون است که در سالهای پیش یعنی سرچین کنی نیحال پخته بود با طرز مکانیکی قسم بالای پخته رو درویده با درون زمین جای پخته میپرتافت. قسم بالای پخته که هر گونه حشرات رو دارد، همین با تاثیر حاصل نوکی زراعت پخته ضرر منفی داشت، با گل و کورک شونا ضرر میرسوندند، حاصل نوکی زراعت پخته رو کم میکردند. سرچین کنی با استفاده از دست بوده میبرند عادی است، در یک روان هم کلتیواسیا کرده میشود، سرچین کنی نیولی پختک زنونده می شود.
0: یکی از برتری‌های مهمی دستگاه در آن است که سرچینی همه رستنی‌ها با بلندی معین و یک خلا انجام داده می‌شود. از نقطه نظر اقتصادی نیز چنین دستگاه اهمیت کلان دارد. کم شدن شماره کارگران موسمی، کاهش یافتن خراجات مهنت، بلند گردیدن حاصلناکی و بهتر شدن صفت محصولات می‌تواند درآمد خواجگی‌های دهقانی را زیاد نماید. طوری فضل‌الدین تورازاده گفت تجهیزات مذکور در یک مدت کوتاه دو وظیفه را اجرا نموده و کشاورزان با راه آسان و ثمره‌بخش مساعدت میکند.
1: کی دستگاه اختراع کرده ما قسم بالای پخته را سوزونیده نمیشکند. قسم همون بالای سونه پخته سوخته قاق شده خودش خشک شده میافتد که در این صورت به حاصلناکی زراعت پخته تاثیر نمیرساند. چهار مرتبه حاصلناکی زراعت پخته را بلند میکند. شرایط صحرایی که در خواجگی دهخانی سربان عالمی ناحیه فرخور تجربه‌های علمی گذراندیم درجه مثبت داد. دستگاه در خراجات تجربوی گذرانده شد. کوشش کرده استودیم که همین دستگاه خود را در استحصالات جاری نماییم.
0: در صورت استحصال صناعتی دستگاه و جاری شدن آن در خواجگی های پختکار امکانیت پیدا می شود که قسمی زیادی کارهای مهنت طلب صحرایی مکانیکی گردند. این نه تنها حاصلناکی را زیاد می کند، از سبب امکانیت کم داشتن حالا این دستگاه در زینه تجربوی قرار دارد، اما با فراهم آوردن شرایط دستگاه سرچین نمودن نهال پخته را عموی می گرداند، گفت فضل‌الدین تورازاده.
1: با دهقان استفاده ثمرانوکی تکنولوژی نو توسعه داده می شود. این دستگاه ما 7 هکتار پخته رو سرچین میکند. سرچین کنی رزیدی برقی در حاصلناکی زراعت کشاورزی عاملی است که علم اثبات کرده است بعضی حاصلناکی زراعت های پخته تاثیر مثبت دارد. در صورت سرچین کنی نیالی پخته با رزیدی برقی این میتواند که همون قسمان نابود سازد. در زراعت های پخته طلبات رویا کرده شود. روند سرچین کنی دوره نشونمای گل و کورک 16 17 تا 20 گذرانیده میشود که زراعت پخته تأثیر مثبت میرساند. تخمی را استحصال وطنی استفاده نموده وابسته به منطقه های تاجیکستان پرورش نماییم.
0: اختراعی دستگاه سرچی نمودن نهال پخته از جانب فضل‌الدین تورازاده نمونه روشن استفاده دستاوردهای علمی برای حل مشکلات عملی استحصالان می باشد. چنین نوگانی برای بلند برداشتن حاصلناکی، صرفه مهنت، کم نمودن خراجات استحصالی و رشد استوار پختکاری مملکت اهمیت بزرگ دارد. شنوندگان عزیز رسیدیم به پرجام برنامه نظر ما. در تهیه برنامه سهم داشته مؤلف دلفروز سفر و کارگردان موجی گل یوسف و تا برنامه های میبعده شاد و پیروز باشید.

شنوندگان عزیز، حالا از برنامه گلچین اشعار شعرهای شاعر کویبک شریف زاده را در قرائت مؤلف شنوید.

زبان مادری ما با جان ما برابری، تو هستی و میان ماست سلا و هم برادری، تو رمز نیک آریان شکوه و شان کشوری، به شام تار ما همه مثال ما و اختری، بهشت ما بهشت ما زبان مادری ما، تو بخت و سرنوشت ما زبان مادری ما، تو نور خاندان ما، تو زور و همتوان ما، صفا به جسم و جان ما، حیات جاودان ما، زمین و آسمان ما، بهار بی خزان ما، نشان رفتگان ما، چو روح در روان ما، بهشت ما بهشت ما زبان مادری ما، تو بخت و سرنوشت ما زبان مادری ما، تو دولتم تو ثروتم، تو فخر و شان ملتم، تو بخت و هم سعادتم، تو فطرتم تو حکمتم، تو بهترین نعمتم، تو درد را شفاعتم، تو راحت هم طریقتم، بیانگری حقیقتم، بهشت ما بهشت ما زبان مادری ما، تو بخت و سرنوشت ما زبان مادری ما، زبان ما کلام ما، ز تو بلند نام ما، توی تو شاد کام ما، تو کرد پخته خام ما، تو روشنی شام ما، تو آیت کلام ما، مرام ما نظام ما، تو آفتاب بام ما، بهشت ما بهشت ما زبان مادری ما، تو بخت و سرنوشت ما زبان مادری ما، تو همچه مادران عزیز، چو آب چشمه ها لذیز، زی توست عقل هم تمیز، چو تو نباشد ایج چیز، وطن عزیزترین عزیز، زبان مادری عزیز، به مثل مادر و وطن با ما مقدس تو نیست، بهشت ما بهشت ما زبان مادری ما، تو بخت و سرنوشت ما زبان مادری ما.

تیر مژگان تو مرا میکشد چشم فتان تو مرا میکشد فتنه این روزگاران هیج نیست مکر شیطان تو مرا میکشد ما برای عشق فغان کی کنیم آو فغان تو مرا میکشد گشتم سودازاده از عشق تو وصل و هجران تو مرا میکشد

نامی تو مدام در زبانم، غیری تو کسی دیگر ندانم، عشق تو همیشه در روانم، گردست دید هزار جانم، در پای مبارکت فشانم. بر چهره من نظر کنه دوست، از دشمن خود عذر کنه دوست، بر خانه دل سفر کنه دوست، آخر به سرم گذر کنه دوست. انگار که خاک آستانم، شیرین بود با تو زندگانی، ام وصل و وصال و کامرانی، امر عمر به ما نجاودانی، هر حکم که بر سرم برانی، سال است ز خویشتن مرانم. یک بار نظر به ما نداری، این عمر گذشت به انتظاری، در عشق تویم ما خماری، تو خود سر وصل ما نداری، من عادت بخت خویش دانم. بازآ که به تو بگویم رازی، ما راست به تو بس نیازی، جان من سوخته در گدازی، هیهات که چون تو شاهبازی، تشریف دهد بر آشیانم. عمری است که من به جستجویت، هر شام بیایم من به کویت، تا این که ببینم روی نکویت، شب نیست که در فراق رویت، زاری به فلک همه رسانم. غیر از تو کسی دیگر نجویم، با میر به تو سخن بگویم، تو شورت من تو آبرویم، من ترک وصال تو نگویم، الا به فراق جسم و جانم. به روی تو چون کنم جهان را، عیش و طرب دور و زمان را، آرام نباشد این روان را، ایوان رفیع آسمان را، گوید که زمین من آسمانم.

ای که تو دادی لال فام است، عاشق مادری تو چون غلام است، هر جا که برفتم و شنیدم نامت به زبان خاص و عام است. به شوق رخ تو باده خوردن صد بار برای من حرام است، گر لشکر غمزه تو هاید اندر صف ما ببین نظام است. غم نیست مرا که در دو عالم معشوقه دل مرا بکام است، پابند به عشق معرویان مرغ دل من ببین بدام است. با عشوه یار می خرامد و که عجب آو خرام است، نام خوش او به دل نشسته که پرسمش تو را چه نام است. سرخوش شدم زباده عشق زان می که همیشگی به جام است، شد والای عشق تو شریفی او بر در و درگهت غلام است.

جان و دل باد فدایت وطنم، هستیم باد ادایت وطنم، سجده آرم به خس و خار تو من، سر خودمانم به پایت وطنم. شکر و گویم که سابق وطنیم، دایما خانم سنایت وطنم، تاجیکستان وطنی ما و منی، منز جان گویم دعایت وطنم. گشته ها باد همه شهر و دهات، گلفشان است همه جایت وطنم. شکر آزادی و استقلالت، شکرت آب و هوایت وطنم. پرچمت خوب پرفشانی کند، رفته هفلاک صدایت وطنم. گر طلب داری ز من جان عزیز، میدیم جان از برایت وطنم. گنج دنیا همگی هیچ بود، نزد این میر و وفایت وطنم. کردم افتون اهل دنیا را، گوشه های دل ربایت وطنم. دست و پاکوبان برخ ساید همه، بشنود سون و نوایت وطنم. من به تکرار چنین میگویم، جان من

شنوندگان عزیز، شما از برنامه گلچین اشعار شعرهای شاعر کویبیک شریفزاده را شنیدید. مؤلف خوان. انجام برنامه گلچین اشعار از رادیوی فرهنگ. شاد باشید.

درود شنوندههای عزیز، مشتاقان و علاقمندان گفتارهای ادبی رادیو فرهنگ. حالا آفتاب غروب میکردم، حکایه همراقل اوچیلدی رو بشنوید، راوی دلفروز شکور. و پیش از پخش حکایه چند حرفی برای آشنایی مؤلف به سمع شما میرسانیم.

دو کوه داشت، کوهی دوریچ و کوهی خیرسخانه. دوست می داشتم من کوهی دوریچ رو. از پسی کوهی دوریچ پگاه افتاب می برامد. افتاب می برامد و ده را پر نور می کرد، دل ربا می کرد، پر صفا می کرد. از پسی کوهی دوریچ افتاب می برامد و گویو به ده جان می درامد. بچه ها از خانه، مردها از دروازه می برامدند. دی همون دو کوه داشت، کوهی دوریچ و کوهی خیرسخانه. افتابی ده رو بگاه کوهی خیرسخانه فرو می برد و ده به نور می گشت، تیره می گشت، تاریکستان می گشت. چشمی دیدم نداشتم خیرسخانه رو. چون افتاب از پسی کوهی دوریچ طلوع می کرد، خوشحال و قوی رو می گشتم و نمی خواستم لحظه زیان به افتاب. و چون کوی خیرسخانه افتاب رو سوی خود می خواند و ده به افتاب می ماند، با قوله شخی سرخ می برامدم که چنده با افتاب باشم باز.

کمپیری قطبیه نه دختر داشت و نه خواهر، نه پسر داشت و نه برادر. تنها میسیست در حولی کلان، تنها میخوابی در خانه کلان. من بچه بودم در این حولی کلان، چرا یک کمپیر میزید در این خانه کلان؟ چرا یک کمپیر میخوابد؟ تیلومروت رفت، آسیم رفت، بی بی کلان رفت، ببروشان رفت، رفتند و من تنها موندم. میگفت کمپیری قطبیه، کجا رفتند؟ تو چینی؟ تنها میزیست در حولی کلان کمپیری قطبیه، تنها میخوابید در خانه کلان کمپیری قطبیه. من بچه بودم در حولی کلان، در خانه کلان تنها مونده شب نمی ترسیده باشد، گریه نمی کرده باشد کمپیری قطبیه. اخیر من تنها مونم می ترسم، اوچم همراه هم نباشد می ترسم، دادایم همراه هم نباشد می ترسم، برادرم همراه هم نباشد می ترسم، خواهرم همراه هم نباشد می ترسم، سخت می ترسم، خوبم نمی برد. ظرف جورا هم که با خولاش می زید تنها باشد می ترسد. می گیرید ظرف، اوچا گفته می گیرید، دادا گفته می گیرید، برادرم کنی گفته می گیرید، خواهرم کنی گفته می گیرید. من نمی ترسم، من نمی گیرم، می گفت کمپیری قطبیه. چرا ترسم؟ چرا گریه کنم؟ نمی ترسید کمپیری قطبیه به اوچای و به دادا، به خواهر و به برادر، به پسر و به دختر در حولی کلان، در خانه کلان شبها تنها مونده. تنها موندم در حولی کلان، در خانه کلان، گفته گریه نمی کرد کمپیری قطبیه به اوچای و به دادا، به خواهر و برادر، به پسر و به دختر. نمیگریست، مدام پوری خنده بود دهانش. چرا میخندید و چرا دیده میخندید، چرا شنیده میخندید، من نمیدونم. من بچه بودم اون زمان. کمپیری قطبیه خونه کلان داشت، خونه کلانش پنج تخچه کلان داشت، چهار تخچهش خالی و یک تخچهش پوری کتاب. این چهار تخچه هم پوری کتاب بود. همه اشکمون نیز شده رفت، حسرت میکرد کمپیری قطبیه. عجب کمپیره، همه اقربایش مردن، غم نمیخورد و برای چور کتابش میسوخت. میگفتند دنیا بی خبران، آدم میرنده است نه کتاب، میگفت کمپیری قطبیه. کتاب خون بود کمپیری قطبیه. دریغ و که به ما بس روزگار، بیروید گل و بشکفت نو بهار، میخوان کمپیری قطبیه. دریغا که به ما بس روزگار، بیروید گل و بشکفت نو بهار، میگفتن کمپیران در صحبتهایشان. آنها کتاب نداشتند، آنها سواد نداشتند، تنی ماه گرد است چونگوی و نروشن. کتاب میخوان کمپیری قطبیه، تنی ماه گرد است چونگوی و نروشن، میفهموندن کمپیرکان با دخترهایشان. با بخورو بزرگ بوده است که اون رو بزرگی محروس خوندند. کتاب میخوند کمپیری قطبیه. با بخورو بزرگ بوده است که اون رو بزرگی محروس میخوندند. نقل میکردند کمپیرکان با نبیرهایشان. خداوند مغروران و خودبالیدگان را دوست نمیدارد. کتاب میخوند کمپیری قطبیه. خداوند مغروران و خودبالیدگان را دوست نمیدارد. آگاه میکردند کمپیرکان پیوندانشان را. تخشه پر کتاب داشت و کتاب میخوند کمپیری قطبیه. روان و شنوا میخوند. خیره چشم نبود فای. سال به سالش زم شود، بیناتر و داناتر و شنواتر میکشت. خدا یک چا آفریده باشد، صد راه آفریده است. کران صد راه را نمی بینند و بسوی یک چا می روند و از گردون می نولند، می گفت کمپیری قطبیه راه گمزده ای را دیده. خدا یک بلا آفریده باشد، صد بلا گردون آفریده است. کجهان یک بلا را دوچار می آیند و صد بلا گردون را نمی بینند، می گفت او. خدا یک گناه آفریده باشد،
صد ثواب آفریده است، ولی ثواب طلب کم و گناه طلب بسیار، می گفت او. خدا یک درد آفریده باشد با آن صد دوا آفریده است. کوران یک درد را می بینند و صد دوایش را نمی بینند. خدا یک مشکل آفریده باشد با آن صد تدبیر آفریده است. کوران این مشکل را می بینند و صد تدبیر را نه. همدان بود کمپیری قطبیه. به نمازان به دوزخ می روند، می پرسیدند از کمپیری قطبیه. گاهی از روی جای نماز هم گرفته به دوزخ می برند، جواب می گفت کمپیری قطبیه. به ناندانش مش در آمده است، ناندان حرام شد، می پرسیدند از کمپیری قطبیه. اگر مش به نانی دوزیدهش به ناندانتان در آمده باشد، ناندانتان حرام شد، جواب می گفت او. بیبی این کوه و دشت، دریا و صحرا، آفتاب و ماهتاب، زمین و آسمان کی پیدا شده است؟ میپرسیدند دخترکان از کمپیری قطبیه. این کوه و دشت، دریا و صحرا، آفتاب و ماهتاب، زمین و آسمان برای من زمانهای قدیم پیدا شده بود و برای شما دیروز شروع شد، پیدا شد. برای من کهنه و فرسوده شده است و فنا می شود. برای شما نو است و دل ربا است و پرجلو است و دل کشا است و زیباست و ابدیست، جواب می گفت کمپیری قطبیه. بی بی گربه رو زدن او بوله است؟ می پرسیدن کودکان. ها او بوله است؟ جواب می گفت کمپیری قطبیه. مگر گربه هم مقدس است؟ موجودات عالم همه مقدسند، هم گربه و مور، هم مور و ملخ، هم خور و خس، هم سگ و کرگس، جواب می گفت کمپیری قطبیه. آدم با کیهان رفت، می گفتند با کمپیری قطبیه. آدم اول با کیهان می رود و بعد با خاک. پسرش مرد و کمپیری مرحبا تنها مان، می گفتند با کمپیری قطبیه. با که نه، آدم همه عمر تنهاست، با دنیا تنها می آید، تنها می زید، از دنیا تنها می رود، می گفت او. استونهیم آب می نوشید. حیفی آب، آب اسراف شد، می گفت کمپیری قطبیه. آب نمی داد با کسی استونهیم. رحیم کریم راه می رفت، صد دریغ جایی که پایش می رسید، صد سال گیوه نمی روید، می گفت کمپیری قطبیه. آدمی بد بود رحیم کریم.

از شخ سرخ آفتاب می نماید، آفتابی که روزی دراز ظلمات را از روی زمین رانده بود، با نورهای زرحلینش زمین را آراسته بود، با جسم و جان ما گرمی می بخشید، راهمون را روشن می کرد و گل و خار برابر نور می پاشید. آفتاب چند بعد پسی کوی خیرسخانه می رود و ده من و شخ سرخ به آفتاب می ماند. تاریکستان می شود دهی من. من بدنم را به نورهای واپسین آفتاب می دارم و می کشم تا لحظه های آخرین از نور و گرمی آفتاب بهره برم.

0: تفسیر یک بیت از رادیوی فرهنگ.
1: با مناسبت 700 سالگی شاعر لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی.
2: میگن که یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است، ای نوری دیده صلح به از جنگ و داوری.
1: مفسر شاه بیت، شاعر و ادبیات شناس حمزه باقی‌زاده.
3: در همین شاه بیتی که از شما قرائت کرده بسیار مفهوم وسیع زندگی نهفته است. از همه گونه جنگ ها صلح بهتر است، چون که صلح این باعث آبادی کشور، پیشرفت علم و تکنیک و زندگی آسایشته انسانیت است. همه گونه جنگ باعث بدبختی انسانیت و باعث تنزل جامعه می شود. برای این بزرگوار میگویند که از همه خوبتر برای انسان که من به تو میگویم این صلح است، چون که انسان که در یک مرحله کوتاه زندگی به سر میبرد باید آرامانه، آسایشته با همجواراش، با دیگر مردم سیاره دوستانه زندگی کند، وگرنه جنگ باعث بدبختی است. همون حرف استاد سعدی هم همین است که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک پیکرند، چه عضوی به درد آورد روزگار نماند دیگر عضوها را قرار.
4: ملت توجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر کرده است. این موجی رادیوی فرهنگ.

ای یار دیرینه رویت نگیر از من مهتاب شبهایم تو یک سخن با من رفتی و قلبم را با خود کجا بردی

سیمای دل کشش را تا منبری جهانی بردی صدای ملت بین هزار ملت در چشم دهر عیان است با قامتی رسایت ارزنده

0: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: شوهکوری معماری تاریخ.
2: عرف و عادت، رسم و آیین و فرهنگ قدیمی.
1: جلوی هنرهای مردمی، معرفگری فرهنگ ملی.
2: آفرندگی، زحمت و آثار کهن بنیاد.
1: این همه در برنامه تالیفی هنری هنرور از موجی رادیوی فرهنگ. برنامه هنرور ترغیبگری هنرهای مردمی است. هنرور، هنرور، هنرور. درود شنونده های عزیز، شما برنامه نوبتی هنرور را از رادیوی فرهنگ می شنوید. امروز ما در برنامه در باره هنری سوزنی دوزی و رسامی صحبت خواهیم کرد. با رادیوی فرهنگ باشید. سوزنی دوزی یکی از نمودهای هنرهای مردمی بوده، تاریخ چندین ساله دارد. این هنر با مهارتی بلند، ذوق زیبایی پرستی و استعداد زنان تاجیک علاقمند می باشد. در گذشته بانوان با استفاده از سوزن و رشته های رنگارنگ، روی جاب، بالشت، لباس و دیگر اشیای روزگار را آرام دادند. هنری سوزنی دوزی از نسل به نسل گذشته است. مادران و بیبی ها اسرار این کسب را به دختران می آموزانیدند و همین طور عنعنه های میلی حفظ می شدند. شهنازه سنگ و هنرمند هنری سوزنی دوزی را از اوانی کودکی از مادرش آموخته تا حال این کسب را ادامه داده ایستاده است. در صحبت با ما گفت:
3: ما سوزنی توقی دختم شاق پیدا کریم، نمایش شده می برویم، ویستفگاه ده می برویم. مثل ما همین کتی شاق کده هر و خارجی ها می بیان زور می گیرن، تماشا می کنن، صورت می گیرن همی ویا ما همیخی شاق کده همی هنرمند ویا از خود کرد. مادر کرپا می دوختن، گوارا پوش می دوختن، کرتوی قدیمه می دوختن، خوله می دوختن، همه خیلی کرپا بولیش از واس موندگی از مادرم
4: نسل با نسل
3: نسل با نسل مادرم اولادی موندگی. من در زل خونه به خونه می گشتم، می خریدم، می دوختم، می آورم، اینه می رشته های قدیمه ما همه خیلی استه استه ما همه کس با از خود کریم.
1: نقش و نگارهای سوزنی دوزی بیشتر از طبیعت الهام گرفته شدند. در آنها تصویر گلها، برگها، آفتاب و دیگر رمزهای ملی جای دارند. هر یک نقش معنا و خصوصیت خاصی خود را داشته، فرهنگ و جهانبینی مردم را انعکاس می کند.
3: خیلی نازکی دارد. یک جای و کچ بیاد، سنده اثر میکنه، میدوزی. از مردکه ما یاردن میپرسن. برای چکی کسبه از مردکه ما نشان دادن ما. ما از مادرم از مردکه کسب میگم، ما از آرمردکم کسب آموختم، از آن کس مصلحت میپرسم، میبیون یاردم میتیان میبرن میبیورن. خاص این نمایش شده ما تیار میکنیم، سونکه تیار میکنیم، سوزنی تیار میکنیم، همه چی تیار میکنیم. مونده یاردم میکنن میبیورن میشینن، اما ویستفگاه هنرمندی میگذرونن. مون با سوزنی خریدارش بسیار است. حاضر خاکو کم ترک کم شدگی سببی که همه هنرمندو بسیار شد، همه امی کسب از خود کار بسیار شد، باز امی کم شد.
1: امروز نیز سوزنی دوزی موقع خود را نگاه داشته است. با دستگیری دولت و توجه جامعه به هنرهای مردمی، شماره هنرمندان افزوده، محصولات سوزنی دوزی در نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی معرفی می‌گردد. حفظ و رشد این هنر ملی وظیفه هر یکی ماست، زیرا سوزنی دوزی نه تنها واسطه آرایش، بلکه جزئی مهم فرهنگ و تاریخ ملت تاجیک می‌باشد. شهنازه سنگ و این هنر را می‌خواهد در آینده باز هم ادامه دهد.
3: بسوتر نوزکیوش بسور مشکلوش کچ بیا ای سر میکنی، یا کجلا بیا و یا گلوش بزه بیا نوزکی دورا چقه کوری نوزک کس پیمان. این امی سوزانی، این امی کرپچا دوزی، این این سونکا دوزی من میدوزم، همین کتی هم خیلی راحت میکنی ناز میبیا نوزکی دورا، یا جوی و کجلا بیا یا

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: ангубин роҳнамои олами маънӣ. ангубин оинаи дороиҳои забони тоҷикӣ. ангубин талқингари ҳарфи ҳақ, сухани сабз ва афкори рангин. ангубин тозагари гулистони андеша.
2: салом шунавандагони азиз, дар мавҷ барномаи ангубин. шунавандагони азиз, барномаи имрӯзаи мо ба арзишу аҳамияти тазкираи намунаи адабиёти тоҷики устоз Садриддин Айнӣ бахшида мешавад. гарчи табъи рӯдакӣ шеъри закӣ эҷод кард, офарин бар табъи Айнӣ, рӯдакӣ эҷод кард. оре ҳақ ба ҷониби шоири халқии тоҷикистон, як аз шогирдону пайравони қаҳрамони тоҷикистон, сардафтари адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ бозор собир аст. ному нанги тоҷикона, фидокорӣ, намакшиносӣ, ватанпарварӣ ва ҷуръату шуҷоати рустамонаи устод Садриддин Айнӣ сабаб шуд ки фарҳангу забон ва адабиёти оламшумули тоҷикӣ зинда монад. шукри сарнавишт ки ин шоиру адиб ва олими ростқалам, пурдон, равшанқиёс ва ҳақиқатҷӯро барои миллати тоҷик ҳадя кардааст. агар устод Садриддин Айнӣ намебуданд, ҳоли фарҳангу забони тоҷикӣ чӣ мешуд? ва ин саволест ки ҳар як зиёи бедордил ватанпараст ҳар рӯз ба худ медиҳад. оқибати фитнаю дасиса ва дағобозию тунбали пантуркистон ба ҳама равшан аст. аламангезтар аз ҳама он ки як гурӯҳи фарзандони нохалафи миллати тоҷик ба мисли Абдулло Раҳимбоев, Файзулло Хоҷаев, Абдурауфи Фитрат бар зидди миллату модари худ бархостанд. ғояҳои зидди тоҷикӣ, афкори пантуркистиро тарафдорӣ карданд ва мавҷудияти миллати бузурги тоҷикро дар хоки варорӯд, яъне Осиёи Миёна, инкор карданд. чунин ҳолати нанговар дар таърихи ягон миллати дунё вуҷуд надорад. ана дар чунин як вазъияти ногувор, ваҳшатангез ва тақдирсоз, фарзанди номвари миллати тоҷик, пайрави устодони бузурги сухан Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ, Хоҷа Ҳофизи Шерозӣ, Саъдии Шерозӣ, Мирзо Соҳиби Исфаҳонӣ, устод Садриддин Айнӣ ба майдони ному нанг баромаданд. бо ҳидояти фарзанди бономуси миллати тоҷик, зодаи Бухорои Шариф, Абдуқодир Муҳиддинов ба навиштани тазкираи намунаи адабиёти тоҷик сар карданд. устод дар сарсухани ин тазкира навиштаанд: аз бозе ки вақоеро таърих қайд мекунад, то имрӯз дар диёри Моварауннаҳр ва Туркистон, чунон ки як қавми муаззам бо номи тоҷик ё ки тозик истиқомат дорад. ҳамчунин забон ва адабиёти эшон ҳам ривоҷ ёфта омадааст. ривоҷи забон ва адабиёти тоҷик дар Моварауннаҳр ва Туркистон махсус ба асре ё тасаллути подшоҳе ва амире нест. чунончи мо медонем, адабиёти тоҷик дар ин сарзамин дар аҳди сомониён, ки ирқан форси забон, яъне тоҷик ҳастанд, чӣ қадар ривоҷ дошта бошад, дар замони авлоди Чингиз, Теймур, Шайбонӣ, Астарханӣ ва Манғит, ки ирқан муғул, турк ва ӯзбак ҳастанд, ҳамон қадар ривоҷ ёфтааст. пас маълум мешавад, ки ривоҷи забон ва адабиёти тоҷик дар ин ҷоҳо маҳз ба сабаби тасаллути сомониён ё ки муҳоҷирати эрониён набуда, сабаби ҳақиқӣ мавҷудияти як қавми бузург бо номи тоҷик дар ин ҷоҳост. дар ҳолати ҳозира ҳам мо мебинем, ки дар Бухоро, Самарқанд, Истаравшан, Хуҷанд, Фарғона, Фалғар, Масчоҳ ва умуман дар шарқии Бухоро ин қавм зиндагонӣ дорад ва забон, урф, одат ва адабиёти худро ба тамом ва комил нигоҳ доштаанд. баъд аз инқилоби октябр дар Туркистон ва Бухоро ҳукумати шӯроӣ, азбаски ба номи ӯзбак таъзис ёфт, адибони тоҷик, ки умрӣ ба адабиёт машғулӣ доштанд, дар ин аҳд аз ривоҷи маслак ва пешаи худ ба куллӣ халос шуда, худро ба гӯшаҳои нокомӣ кашиданд ва ба забони ҳол гӯё ки мутараними он нили маърифат, ки ту диди хароб шуд, гардиданд. маълум аст, ки дар адабиёти сиёсии араб ва эрон арбоби сайф ва қалам ҳамеша ба ҳам зикр ёфта اداره دنیا هر وقت از این دو سین چشم داشته شده است. با وجود این در عهد پادشاهان مستبد شرق بلخواست در زمان امیر و خانهای آخری بخارا و ترکستان اهل قلم چنان که باید و شاید قدر اعتبار نیافتند. هر وقت ادیب و شاعری که پادشاه را مدحی کردند و مکتب تملق و ریا را نیکو خواندند به ناز و نعمت رسیدند. اما عامه ادبا و فضلا در کمال محتاجی و سختی روز گذرانیدند. شنوندگان عزیز، ما دایر به اهمیت تذکره نمونه ادبیات تاجیک استاد صدرالدین عینی با نویسنده خلق تاجیکستان بختیار مرتضی صحبتی داشتیم. بیایید حالا اون صحبت رو با هم شنویم. استاد عزیز، به درگاه رادیو فرهنگ با برنامه ما خوش آمدید. ما از دور شما شادیم. در شخصیت شما تمام شاگردان قهرمان تاجیکستان، اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک، استاد عزیز و ارجمند، فرزند بخارای شریف صدرالدین عینی را تبریک میگویم. بسیار میخواهم که الهام سرشار همه وقت هم نفس شما باشد و زادروز استاد عینی و انشا شدن کتاب نمونه ادبیات تاجیک مبارک باد. استاد عزیز، من بسیار میخواستم شما چند سخن دور با ارزش همین شاه اثر استاد عینی میگویید.
3: تشکر، سلامت باشید. امروز در حقیقت روز تاریخی است، روز مولود استاد صدرالدین عینی. به همین مناسبت در اتفاق نویسندگان امروز یک محفل بسیار پرمحتوا برگزار گردید در باره 100 سالگی نشر شدن کتاب سرنوشت ساز استاد صدرالدین عینی، نمونه ادبی تاجیک، در هم اتفاق نویسندگان برگزار گردید. در اینجا بسیار عالمان سخنان خوب گفتند. در حقیقت همه اثرهای استاد عینی برای ما مهم هستند، لیکن این اثرشون همین برای تشکیل نمودن جمهوری سوییتی سوسیالیستی تاجیکستان همین نقش مهم بوده.
2: بله.
3: این اثر را استاد عینی با سفارش رئیس شورای وزیران حکومت جمهوری مختار تاجیکستان عبدالقادر محی الدین همین اثر ایجاد کرده. البته این خیلی هم گفتن نمیشه که محض با سفارش همون گذر، این خودشان هم البته این
2: بسیار میخواستن که تاجیکستان مستقل باشن،
3: خودشان مستقل باشن، لیکن همین عبدالقادر محی الدین بسیار همین سفارش داده که خواهش کرده که بسیار. حتی من در کجا خونده بودم که همین گویا که نام همه اثر هم گویا که عبدالقادر محی الدین گفته بود،
2: شاید چون که بسیار تاجیک فرهیخته بزرگ بودن،
3: ملت بسیار شخص دانشمند بودن، پدرشان هم میخواد یکی از شخصای بسیار صاحب معرفت بخارای شریف عبدالقادر محی الدین. همین پن ترکستان با ما نهایت حمله سخت کردگی در عرفه همین تاسیس جمهوری سوییتی سوسیالیستی تاجیکستان، همین تا درجه ای که ما از ایرانی اعلان کردگی، مهاجران از ایران اومدگی گفتگی، حتی تا درجه ای که تاجیکان را از ذات جوگی ها گفتگی. پن ترکستان
2: اینه کدام پن ترکستی خزا بد ذات و بد نسب و بد ریشه گفتگی؟
3: البته من همیشه فکر میکنم که همین پن ترکستی یک تیزو بلشویکای روز هم دستگیری کرده دیم.
2: بله، مثلا بخاری ساعت در ساعت دستگیری
3: کرده. یکی از شخصی اوز بیروی چی بود، سرمحلیر روزنامه پراودا بود، همیشه بایوی هم دستگیری کرده که برای مبارزه بردن با تاجیکا. همین گویو نقششان همیشه بوده که تاجیکا شخصی بسیار با معرفت، صاحب معرفت، اونها میتوانند با هم نوعان خود با تاجیکان افغانستان و تاجیکان ایران یک جای شده، همین برای دولت روسیه گویا یک مشکلات پیش می آورده باشد. همین باید نقشه کشتگی که برای همین تاجیکا چقدر باشد برای شان کده کار
2: از هم دیگر دور نگاه داشتن،
3: دور نگاه داشتن نگار ده. همین امکاناتشون نباشد یک جا شدن با همین خیلی نقشه شان بودگی با همین استاد، همین با بزرگی خودشان همین اثر بسیار مهم، بسیار پر محتوای خود نمونه ادب تاجیک را در مهلت بسیار نهایت کوتاه نوشتگی، همین با مصلحت همین رهبری حکومت از زمان ادیبای از حدود آسیای میانه گرفتگی ایران افغانستان دیگر جاها با باید مراجعه نکردگی و با همین اثبات کردگی که خلق تاجیک مردم بومی هستند در آسیای میانه، مردم اساسی هستند، مردم قدیمی هستند و در اینجا از زمان قدیم در اینجا زندگی میکنند و حق حقوق دارن که جمهوری شوروی سوییتی سوسیالیستی خودش را تشکیل کنند. و استاد همین کتاب می نویسد، با وقت چاپ این اثر برای بسیار مشکلات می شود، پن ترکستان خلل می رساند. برای چاپ این اثر و نشر رسیدن این اثر استاد ابوالقاسم لاهوتی بسیار خدمت بزرگ کرده
2: بله.
3: و اثر را برده در مسکو چاپ کرده گی. در بعضی مقاله ها می خواندم که گویا که در قزان چاپ کرده گی. کار کرده در همون در آسیا میانه نیده
2: بله. برای امکان چاپ کردن هم نبود،
3: نمی موندن امکان نبود، نبود از حمله همین پانتورکیسا دور برده همین یا در قزوان یا در مسکو چوپیدگی چوپ اول با همین پانتورکیسا راه یافت چوپ اول تمام نیست کرده بودیم با راه یافت از نو چوپ کرده بعد با یوری استولوت با یوری ماشینگور کی با رهبریت حکومت شوروی برده رسونده در اوسیوانا مردمی بومی بودن خلق تاجیک به اثبات میکنند با همین کتاب و در نتیجه این سال 1929 جمهوری سوویتی سوسیالیستی تاجیکستان تشکیل میشه همین عجیب این که همین در محفل یک کس گفت در همین نشر اولی نمونه ادبی تاجیک در آخرش با سپارش حکومت جمهوری رئیس تاجیکستان نشته بودن حالا حال سال 26 چه فرقی کرد همون وقت در همون کتاب نمیگه نشد ریسپوبلیکای سوویتی سوسیالیستی تاجیکستان نشد
4: آفرین همین خیلی باید کنید
3: نه آقا آخه یه آدمی جسورم این کار با برام صد لا بودی برای اینکه مسئول چوک که همین دست از همین نقطه نظر می بینم خدمت همین استاد ابوالقاسم لاهوتی نهایت بزرگ است در ادبیات ما در تاریخ همین جمهوری ما در تاریخ فرهنگ ما
4: به حد بسیار
3: نهایت بزرگ است
4: میگم که استاد اساس همین اولین چاپخانه ماشین چاپی از تا ترمیز راه همه اومده که
3: اینطور نیست
4: ماشین چاپی با اسب و عربه شطور گرفته اومده حساب اومده در پشت خودشون پشتواره کرده دوشان به آورده این مگر خدمت کم است
3: برای همین هم مکافات اتفاق ژورنالیستان به نام ابوالقاسم لاهوتی گفت بلندی تو ژنیسون با حرمت استاد محترم
4: بله خدمت استاد یعنی برای ملت ما کردن در حقیقت خدمت بزرگ است ما یک خدمت شما گفتید که محض نمونه ادبیات تاجیک سبب شد که پانتورکستان رزیل این بچهای اهریمن و زحاک مهر خاموشی بدهان آب گرفتن تا یک اندازه سکوت کردن یک اندازه شکست خوردن سبب شد که با شرافت نمونه ادبیات تاجیکستان آزاد تاسیس شد سال 1929 اما یک خدمت بزرگ دیگر شما است که استاد یعنی نشون دادن که خلق تاجی در آسیای میانه در بخارا سمرقند و تاشکند و فرغانه و ترمیز و دهنه و ریشه 110,000 ساله دارد
3: بله.
4: اون رزیلان اون بدخواهان ملت ما که ملت ما رو برده به قوم و قبایل های کوچی میپیوستند این از بدخواهی بود از تنگ نظری بود بدباطنی بود و همین جواب بسیار گمانشکن داد و استاد بوده که گرفتار این طرف تا محمد صدیق حیرت در همین کتاب نمونه ادبی جای دادن گویا که یک راهی نو شدن در دنیای علم و ادب ما و در حقیقت برای ملت سپر شدن و شاگردان اون کس هم چه جلال کرامی چه ساتم رغزاده یک از شاگردان رحیم هاشم کاری کردند که کار استاد عینی ادامه یابد اکنون حاضر استاد چی باید کنیم که جوانان ما در همین روحیه تربیت یابند و ملت را ببینند نه محل
3: پیش از همه همین جوانان ما حاضر من بسیار در کوچه ها در ماشین ها جوانه میبینم صحبت میکنم مخصوص میپرسم یکان جوان ندیدم نفهمیدم که کتاب های عینی خونده باشه من بسیار بچه پرسیدم صنف 8 میخوند 9 10 میخوند میپرسم عینی خونده بگم خاموش من گفتم عینی نمیدونم نخوندیم از یک باشه پرسیدم من گفتم از کجا میشه چندم میخونی گفتم فیلم نورو میخونم عینی خونده عینی ها نامده میگی یک باشه دیگر من گفتم از استراوشان میشم من گفتم فرق هست استراوشان بیام یکی از شهرهای تاریخی قدیمی تاجیکستان است استراوشان هم همه چیزی که ما در اینجا میخونیم اونجا
4: استراوشان هم میخونم
3: و ما گویا پرسیدم من استراوشان میخونم ما گویا با عینی
4: سر کار نداریم
3: شما گفتید کتابو گویا من گفتم کتابو گویا برای دخل نداشته باشه من همین چیزا مشور مشاهده میکنم برای همین من عرض دارم که همین جوانان ما یکم اثرهای عینی اثرهای دیگر ادیبان تاجیک اول خوانن همین پر را باید خوانن نخوانده هیچ امکان ندارد و مثلا من نمیگم که وای باید ادبیات شناس یا ژورنالیست یا یگان گاز همین در مکتب میخوندگی جوان باید حتما اثرهای استاد عینی و دیگر ادیبان باید خوانن استاد عینی استاد الوغزاده استاد تورنزاده اکرامی فوتنیوزی همه مومن قنوات لایق بزرگ صبر همه اثرهای همین بزرگان یکی متاسفانه همه خوندن کم است یعنی من آرزو دارم اثرها خوانن روزنامه های خوانن های معرفت است باز معرفت به این نمیشد
4: تشکر استاد عزیز من در نوبت خود بار دیگر با شما برای یک صحبت آموزنده تشکر میگم و در همه حالت کامیاب بودن شما را تمنا میکنم
3: سلامت باشید
2: شما صحبت ما را با نویسنده خلقی تاجیکستان بختیار مرتضی شنیدید شنوندگان عزیز از استاد صدرالدین عینی و آثار ارزشمندشان یاد کردن قرض انسانی و شهروندی هر یک تاجیکستانی است زیرا آنچه که استاد نوشتند تاریخ ملت بزرگ تاجیک و هدایتنامه به عالم خودشناسی و وطن پروری است نام استاد صدرالدین عینی تا عالم آدم هست باقی خواهد ماند و این شعبت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی در حق استاد صدرالدین عینی بر این شخصیت های بزرگ بیدارگر و فضلاهیم گفته شده است. زنده و جاوید ماند هر کی نکو نام زیست که از عقبش ذکر خیر زنده کند نام رو.

0: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزار عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

бо оҳистагӣ аз ҷо хестам. Аниқ ду қадам пеш рафтам. Ҳамин тариқ хам шуда шамшерро бо эҳтиёт аз замин бардоштам, ки ҳатто хиромон ҳам хабар нашуд. Акнун кори оҳистагӣ тамом шуда буд. Шамшери оҳании тези вазнинро ду даста ба ҳаво бардошта, бо тамоми зури бозуе, ки дар ҷону танам доштам, баргардани ғафси он дев аз самти гӯши чап ба китфи росташ задам. Бо чашми худам ҷодо шудани он сари тарошидаи мисли харбузаи зотӣ лӯламонанди тирамоғӣ капкабуди ӯро дидам ва якдам пас фашасти фавораи хуни сиёҳи ғализ. Аз тасдиқи ин амал хуши рафтаи маро бо овози раъдосои хиромон «Вой очаҷоне!» ба худ овард. تنی از سر جدا شده ای آن حیوان یک چند لحظه دیگر می جنبید. بدنش مثل که گاوه را کشته باشند پا می زد و به هر طرف خون پاشیده می شد. راستی من گاه گاه با فرمان پدرم بزو گسفنده را که حلال می کردم با دست چپم چشم آن جانور را می پشانیدم که چشم من به چشم آن حیوان نرسد. دیرم از این حرکت طبیعی انسان دایم خجیل میگشت، اما از روی کین و نفرت و غضب و عداوت و تشنگی به مثل انتقام برای تصدیق ننگ و ناموس جوانمردی باشد که در نابود ساختن چنین اژدهار آدم خار ذره احساس ترس هم نکردم. جسدی سربریده آن دیوی البستی را از دستی به خرمه آب مایلش گرفته روی دیگر گرداندم. خرامان را از تگ آن آزاد کردم. از چی سبب باشد که تا هنوز در یک دستم شمشیر خونالود را داشته می استادم؟ چون

0: ایران از آن جانزاد مرده رها گشت، دستش را سوی من سپر کرده بزاره در آمد.
1: مرا نزن، مرا نزن، من هیچ عیبی ندارم،
0: گفته به ناله پرداخت و با آوازی بلند گریه سر داد. حوصله لباس پوشیدن را هم گم کرده بود. من اندک قفا رفتم، در آنجایی که از ضرب آن البستی خود را عقیب پرداخته بودم، پسی زانوهایم نشستم و این منظره متحش را تماشا می کردم. برداشت انیقم آن بود که بعد این حادثه من هم دیگر زنده نخواهم ماند. اما اصلا اظهار پشیمانی و افسوس از این عمل نداشتم. گمان بردم که در این 3 روز راه 30 ساله زندگی را طی کردم. عالم و آدم، زمین و زمان، بیماری و تنصیحتی، مدار و بیمداری، دوستی و دشمنی، خودی و بیگانگی، اخلاق و معنویات، وفاداری و خیانت، وطنداری و غریبی، شریعت و شیطنت، کفر و دینایت، اسلام بازی و ایمان سازی، بنیادی و بی بنیادی تینت آدمی و از همه بیشتر جوهری نصیحتی یگانه دوستانی بی‌غرض پدر و مادر را درک کردم. یک دم رشته خیالم کنده شد، روی به واقعیت عینی آوردم. چی باید کرد؟ از جان نبر آمده امید، ما زنده ایم، تاریشه در آب امیدی ثمر است. خصم شکست، اما از این بدتر بدی را نباید انتظار بود و فراهم آورد. اندیشه کردم که دو بلا پیشی ماست، یکی جسد این دیو، دیگری اسبی این فاسق زناکار که می تواند با سفید شدن آسمان روزی ما را سیاه کند و از این سنگین تر فاجعه رخ دهد. فرامان هنگ هنگ گریه می کرد، سبب اصلیش را تا حال نمی فهمیدم. با آنکه با چشم خود دیده بودم دیگر جای و انگیزه تسلیت و رحم نمانده بود. خیز لباست را پوش، مهمان را دو کسه گسل میکنیم، امر کردم من با قطعیت. خیرامان فرمان بردار شده بود، میفهمید من چی را در نظر دارم، گپ درباره کی میرود. با آن پلاس و کرپه همه پر از خون آن حیوان جسد را پیچانده و بیرون کشیده، اسب صاحبش را به پستی آب پرتای پسی کپه برده، آن نهسر را مثل جوار پر از کنجاره در بالای اسب بار کردیم. بار افلاس را به تگ شکم اسب سخت بستیم و اسب را کوتل کرده به سمت تپه و دره‌های پستزار آن موضع حرکت نمودیم. بعد 1.5 ساعت راه پیمودن، شب سیاه اندک اندک سفید شدن گرفت. دیگر علاج پیش رفتن نبود. من جای مناسبی نابود کردن آن پلید را میکافتم. عاقبت یک چاه خشک شده آب پیدا نمودم. از روی ینتا قاو و خار و خسخا فهمیدم که سالهای سال با سبب خوشسالی های تکراری شکارچیان و پستچینان از آن امید پیدا کردن نمی را گم کردن. این چقری بی تک را مکان آخیرت آن کسیف انتخاب نمودم. جسد را در آن غار نااصل پرتافتم. پاخصه های گرد و اطراف را یک یک جمع کرده بالای آن نجس با شست هوا دادم که بویش اطراف را خلالدار نکند و این سیر به زودی ها آشکار نگردد. بعد آن خار و خس بوته های خشک را به بالایش حواله کردم. اسب آن خسم را با یک ساعته دیگر راه پیمودن در یک پستی دشوار فرا جفز و درخت استوار سخت بستم که همچون سزا در این قسمت شرقی گذری غریبان که شبهای دراز آواز اولاس گرگان و شغالان می آمد به وسیله صدقه 3 روزگی آن البستی بدمور استفاده شود. با روز شدن و کپه خستی برگشتیم. من مشکها را گرفته از جوی بار آب آوردم. در منزل خوراکه نمانده بود. گیلیم و کرپه و بالیشت هم کفنی آن آدمی دیوسار گشته بودن. بازار رفتنی شدم و خیرامان فرمودم که تا آمدنی من درون بیرون هر جایی که ایزی خونی آن قددار هست شسته پاک کند. بازاری کردم، غذا و شالچه و کرپه و بالیشتی نو خریدم. در بازگشت دیدم که خیرامان دستش را در آب خنک نزده است. در جایی که آن روز استاده بود نشسته، زانوهایش را به آغوش گرفته، سرش را خم کرده، مثل آن که ماتم گرفته باشد، خپ و خاموش است. دیگر به او هیچ چیز نگفتم. ایزی آن حادثه را خاک روبه کرده، در دوری های خانه نین نابود کردم. لطپاره را تر کرده تمامی آلودگی های خسونه و زمین را از آن افلاسی ها پاک نمودم. گریمچه نیم داشتی نو از بازار آورده را پرتافتم و بیرون برآمده نفسی تازه گرفتم. اطراف ساکت و آرام بود. گذری غریبان روزها مثل آن که در آن ماتم باشد، مردم همه با سری خم، دلی پر غم و خاطر پریشان و کیم کجای پنج شده می رفتند. شام اکثر با دلی پر علم و چشمان پر نم برمی گشتند. شبها قبرستانی را می موند که در آن از نفس گرمی آدمی نشانه نبود. قریب از یگان کپه خسی حالت بندگی نشانه زندگی بر نمی آمد. پیرامان با من گپ نمی زد. میلی با او صحبت کردن هم در منی غریب و تحقیر گردیده پیدا نمی شد. از عشق و دوستداری و محبت در دل من اثر نمانده بود. گرچند خود را آزرده شمارم هم، علم انتقامی که نسبت به آن پلید فاسق با افتخار و صداقت برای حفظ شأن جوان مردی انجام یافت، به هر حال تسلای دلم گشته بود. امید زندگی، توانی به زمین و آسمان به عالم نگریستن را به من بازگردان. هرچند این اولین و شکر که آخرین عمل در زندگی فوق العاده من بود، در قهر و غضب و انتقام بنده شکایت غم‌آلودی دهان نفر مثل محتاج و محتاج ها که دادی بدادی از همین گروه پلیدها نسبت به غریبان، بیکسان و بینوایان نزد، مرا تسکین می بخشید و سربرم نکرد. اما دیگر زندگی من و خیرامان مثل پیشینه نبود. آن حسن و جمالی که با هزار عشق و هوس تصویرش می کردم، مانند گلزار یک زمان دل ربای می نمود که اکنون خزان ریز گشته بود، که به وقت بد تقدیر سیلابه لایالود آن را لسیده گذشته و در اثر آن قامت گلها خمیده، به یک سو خابیده و تراوت آن در یاد دهقان گلپرور و گلچین مانده، صاحب باغ گرداگردی آن میگردد، با هزار درد و الم به این باغ نگاه میکند. افسوس میخورد که موسم گل و لاله هنوز نگذشته، اما باد خزان و روزگار بی امان تراوت این چمن را به یک بارگی به دشت و دمن و کوه و بیابان را بوده. اما شیطان نامید آدم به امید. شاید با گذشت زمان و تغییر مکان روح آدمی زاد هم خورد تکان. با همین یأس و نامیدی سه شبانه روز سپری شد. امید زندگی گویا خیره می گشت. در دنیا دو غم به انسان بیشتر مؤثر بوده است. یکی بی کسی، دیگری بی وطنی و غریبی. بی کسی هست به انسان به کوه و دمن، چو باد شورته به اندام غم. سگ و دربان چو یافتن غریب، این گریبانش گیرد آن دامن. داستانی اسب. یگانه راهی که ما را نجات می بخشید بازگشت به وطن بود. دیگر اندیشه و نقشه نداشت سود. با همین نیت صبح بر وقت به بازار رفتم، اسب خریدم. شام شد، نیت کردم که حد اقل یگان کس را بینم که از مناطق کلاب و وخیا و درواز آمده است تا بفهمم که وز چون است. باسمچی و بلشوای کدام غالب گشت؟ حال مردم چی شد؟ راستی دیگر من از کافر بیم نداشتم. اگر کافر هر چی کند رواست، چون که کافر است، بیدین است. از او هر چی انتظاری کشیدن اساس دارد. اما هم خوف من در عمر باقی مانده از همین آدمانی بود که در ظاهر مسلمان تمام و در باطن زناکار بی امان بودند. فقط همان وقت به فهم یک ربایی رفتم که یک وقت ها برایم معما بود. گوش خراش می رسید. حقیقت زمانه را دیده و سنجیده مولا ممتاز شگناوی چند مراتب مؤلف کتاب تذکره دوشوار را سلطان رشتی را بنیکی یاد می کرد که از جبر فلک دونپرور نهراسیده در کتاب مشهورش یک دو بیتی علی به نام شاعر زمان را آورده است و آن را گشته و برگشته جوابان به رفتارهای ملا روزی فسادکار همدهش و جفاهای از این قبیل جاهلان دیدهش با نفرت روی راست می گفت. بدینم اگر طالب رضوان باشم، من بعد اگر در پی ایمان باشم، چون دشمن جان من مسلمانی من، کافر باشم اگر مسلمان باشم. وقتی دوستانش به او می گفتند ای آشنا التماس هموارتر، از خیام و ناصر خسرو و عبید زاکانی و حافظ هم گذراندی کو، ما پیش تو می آییم که تحصیل کرده بخارای شریف هستی، ما را سبق می آموزی، نصیحت می کنی، آخر این چگونه شاعر است؟ داملا ممتاز پاسخ می داد این سخنها یک نو داد و فریاد یک مسلمان بیچاره است که از نام رضوان و ایمان و مسلمانی و مسلمانان شریعت و طریقت جبر و جفا کشیده است. کاسه صبرش لبریز گشته است و همچون نشان اعتراض از چنین واقعیت این ربایی را با درد و الم سروده است. و اگر راستش را گوییم، بدبختی ما تاجیکان در خرافات زدگی ما است. ما از علم فرسخها دوریم. شما چون از آن بزرگان یاد کردید احسن، اما آنها همان قدر که توانستند چشم ما را گشادن. بمینه نه در هر سخن بحث کردن رواست، خطا بر بزرگان گفتن خطاست. این کار را جاهلان نکنند که سبب بدبختی ما هستند. ما بزرگان خود را باید آموزیم، چون برابر یا نزدیک با آنها شدیم. بعد وارد بحث کردیم که خودمان خطا نکنیم. نزدیک به سپیددم باز در پشت کپه از سمتی که آن البسته به خانه اش رفت آمد میکرد و صدای شیهه اسب شناس آمد. آن به آواز سمن شباهت داشت و خود گفتم آمد بسرم از آن چی میترسیدم. اولاد آن اژدها از نابود شدنی او با خبر شده اسب را مخصوص تر دادند که فهمند تا صاحب خانه و در او کجاست که سبب ناپدیدی آن ظالمی دفسار گشته است. و یقین از پس این اسب آدمانی آن خونخوار می آیند. هرچی باد آباد دست آستین برزدم، خود را شرمرد گرفته و سینه فراخ به بیرون کپه خسی برآمدم. واقعاً سمن بیزین و لجام در سنبی چپش بالاتر یک بندی دو سمیتره غفظ از پشم علچپا آفته شده که نوگش باریک شده کندگی بود. رو بروی من سمن نیست داد. من اندیشهی کرده و خواتیری گفته را به پررگی فراموش نمودم. گردن اسب را به آغوش گرفته از دو بری روی گردن این حیوانی بی زبان بوسه ها کرده گریستم. آب چشم من بری روی سمند را ترک کرده بود. آخر من او را از آوانی که مادرش تولد کرد و مرد به چاینک شکسته شیر داده کلان کرده بودم. دایم نیمی نان حلالی که به من می رسید و دهان او می ماندم. پدرم که حق جوی او را می داد و می دانستم که به این عظیم جوسگی سیر نمی شود، پناهی از پدرم از حق دیگر جانوران خانه شکمی آن را سیر می کردم. محض به خاطر سمن پای لوچ سرکچینی می کردم. دامن دامن گندم را آورده به پیشش می رکتم. از خوردن او ذوق می بردم تا چند توانستم. گردن اسب را به آغوش گرفته مهربانی کردم و آن جانور گپ زده دلی پر علم خود را تسکین دادم. چون آرام شدم بار دیگر به پیشانی و سر و گردن سمند مثل دوست جانی و صادق و منت پذیر و آگاه نگاه کردم. اولین بار منظره ای را دیدم که از چشمان این حیوانی بی زبان نیز اشک می ریخت. جانور در جایش شخ شده مانده و دوری های دور به آن که میجزه زند نگاه میکرد. از خرسندی بی اختیار اولین بار بعد این حادثه های شوم و ناشونیدنی و نادیدنی دویده پیش خیرامان رفته با هیجان خواستم هدیه بگیرم. خیرامان سمند آمد گفتم. اما خیرامان گویا نشونیده باشد هیچ تعجب نکرد و از خبر من در سیمای او علامت خوشحالی هم ویدان نگشت و این شعر از خیالم گذشت. تازه بهارا ورقت زرد شد، دگمن کاتش ما سرد شد. چند خیرامی و تکبر کنی، دولت پارین تصور کنی. پیش کسی رو که طلبگاری توست، ناز بران کن که خریداری توست. باز چپ پسر باش است پیش سمن دویدم. بار دیگر به این جانوری وفادار نگاه کردم. در این 3-4 روز اسب خیلی لاغر شده بود. گمان میکردی سخت بیمار شده است. خواتیر شدم و کپه در آمده از آن نیمپاره نان را با خود گرفته به اسب یک یک دراز کردم. سمن آنها را با کمال اشتها و اشتیاق می خورد و دستان منی غریب را بوی می کشید. صبح دمید. سمن را درون گل و بوته های صحرایی دورتر از اسب نو خریده پنهان و با خارها پوشیده اطراف اسب را محکم کردم. دودوان بازار رفتم. یک لینچه جو خریده پشتاره به کپه آوردم. نیمی آن را به پیش سمن ماندم. اسب با ذوق تمام به خوردن جو سر کرد. رفته با مشکای خود از جویبار آب آورده جانور را نشانیدم. سر و گردن اسب را با دستانم خارمالیش کردم. حس می نمودم که خیلی قناعتمند شده است. قریبی غروب آفتاب از بازار برای اسب زین و افسار خریدم. اسب سوارش را می شناسد می گفتند، باورم می کردند، اما نه تا به این درجه. بار دیگر احساس کردم که سمن چقدر جانوری با پدر و منت پرور بوده است. همه چیز را می شنود، می بیند، می فهمد، حس می کند، می داند. فقط همین که گپ زده گفتن نمی تواند. واقعا رفتار وفادار احتیاج به سخن ندارد. روز شام و گاوگوم شده بود. اسب را آورده در نزد کپه بستم و منزل در آمدم. اولین بار در این غریبی دل من خرسندی می آورد. خود به خود اندیشه کرده آمدن سمند را به ساده لوحی عامیانه فال نیک می شماریدم. اما نشاط من دیر دوام نکرد. ناگه از پشت کپه طلب طلب پاها و با آواز پست گب زدن دو نفر شنیده شد. خواتر گشتم. فکر کردم که واقعا سمند را برای آن کشادند که از قفایش بیایند و صاحب آن گناهگار اساسی نابودشوی ظلمه جفاکار را پیدا و دستگیر کنند. فرار از جهنم. اللکی من چند بلا را با چشم خود دیده و تقدیر تن داده بودم. اکنون زندگی را در کجای باشد برای خود همچون میدان مبارزه تصور می کردم. در همین اندیشه بردم از جای جستم. خیرامان هم به خواتیری چی شده است که می آید گفته سوال کرد. این وقت آواز خسته کسل مانند همشهر ها همشهر شنیده شد. این صدا مرا از خواتیری دنبال گرفته رها کرد، زیرا آن آواز محزون جراسایی محتاج بود. لبای گفته پاسخ دادم. واقعا هم این مهمانان ناگهانی محتاج و علم بودند. سلام علیک کردیم. علم مرا به آغوش گرفت. من آنها را به درون کپه دعوت کردم. هر دویشان هم سخت خاطر پریشان می نمودند. تکلیف یک پیاله چای نوشیدنی مرا محتاج رد کرد و یک آه چقور کشیده اظهار داشت. حاضر دیگر وقتی شیشتن نیست. نوکری وفاداری والی تخار ظلمی قماندان سه روز باز گم شده است. همه دیها در کافتکاوی این شورپشت غارتگر. دزد یک جا گمان هزار جا میگویند. یکی در بازار رفته است که ظلمی اسب بسیار قیمتی یک مسافری به دولت تاجیک را مجبوراً بی پول کشیده گرفته است. صاحب مال قصد گرفتنی شده او را با فرید سمت غار ماران، موضعی که با خزنده های زهراگین خود معمول و مشهور است، برده است و هوشش را به گپ گرفته در لب جر با دو سه کسی کرایی کرده ناگهان به آن غار واهیمناک او را تیله داده نابود کرده است و اسبش را باز پس گردانیده است. اینها آوازان در اصل مرده و زنده ظلمی قماندان را تا حال کسی ندیده است. برای چی همه او را میکابند؟ مگر در کلدیش مردم کار دیگر ندارند؟ پرسیدم از محتاج.
1: او قماندان معروف است. بسیار دولت و سولتی از روی قتل و غارت آدمان بیچاره جمع کرده. 4 زن 25 فرزند دارد. نمیدانم برای چی باشد مجاهدین و غازیان کشوری ما بخارا هم با او بسیار داد و گرفت و رفت و آدارند. واقعا قسمت از مردمی که او را جستجو میکنند واقعا فرزندان و خیش و تباران خود ظلمه میباشند. دویم این که مردم از او جبر دیده تشنه آن نفس آزادند تا انیخ فهمند که ظلمه در حقیقت مرده است یا نه.
0: انیقی شما هم از روی هوا و هوس ترک یار و دیار نکرده اید، جبر دیده اید و جان شما هم تهدید کرده گیند که به این حال افتیده اید. کسی را که خداوند عقل سالم داده است خانمانش را پرتافته خود را آواره صد ملک نمی کند. مردم افغان زحمتکش و بیچاره در وطن خود مثل من و شما غریبند. آنها را انا همین ظلمه ها بداد آوردند. وگرنه همه ما و شما یک آدمیم، بنده خاکیم. محتاج نقل می کرد همزمان اعمال قتل و غارت و زناکاری و بچبازی های باسمچی ها مردم را از راه شریعت و طریقت به خانمان کردن قربان بای های شگنا و خاولینگ و کلاب در مثال اکی براتری و هم کشلاقای خودم همچون نوار از پیش نظرم می گذشتن و یک لحظه من به درد و علم خود اندرمان گشتم. سیوم سخنش را ادامه داده گفت هم صحبتی سخت سری من از پگا پالیس های والی از تخار آمده برای کافتگاه گناهگار اقدام میکردن. واقعا من چون این گپ ها را شنیده بودم، اما چند لحظه پیش به علم اشاره کرده این از بازار دویده آمده دوامی آوازه ها را گفت. ما هر دو خواتیر شدیم، هیچ کس نمی داند این کار را که کرده است، لیکن این گرگان عادت دارند که در همه کار مهاجران و غریب ماندگان را گناهگار می حسابند. حالا بین از این شب یا حدی اقل از پگاه سر کرده یک یک تمام تاجیکان مهاجر را برده استنتاق کردن می گیرند، ذره شبهه پیدا کنند، خمیر را گرده چه کرده در سراشان میمانند و از دیگ روغنی داغ را به سر آدمی زنده میریزند. گناهگار نباشی هم همه گونه جنایت را به گردنت بار میکنند و مجبور همه گناه را میگیری به گردن.
2: سومیانی زدمند یادرس می شویم که شما از سلسله برنامه توزنگارها خانش ادبی رو از روی پاوستی عشق ناتمام داریوش رحیمزاده در قرائت هنرپیشه شایسته تاجیکستان لولاخان ستاری از رادیو فرهنگ شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان الهام کنجایف و محرر لطفیه قربانوه. ادامه گفتار رو فردا در همین وقت ساعت بشنوید. پایان گفتاری 18 رادیوی فرهنگ رو شما در شهر سرافشان روی موج 107.1 FM شنوید.

پنداری همان راهی که پایانش نمی بینم وطنداریست وطنداریست

ببینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطن داریست وطن داری

اسکندری مقدومی تبل شرقی رو به خطور سازهای حربی داخل کرده و آن در هموازی شیپوری یونانی نواخته می شد. بعدتر در عصرهای اولی میلاد شکل تبل تغییر یافت. آن نسبت به تبل پیشینه خورتر و درازرویتر شده به دهول معاصر مردم هند، افغان و ایران و عرب مانندی پیدا کرد. چونین عمودی تبل در دوره سامانیان رواج یافت. عادتاً اون رو بیشتر زنان می نواختند. در عصرهای میانه تبل در دو شک، یکی کلان، دیگری خورتر، برابر استفاده می شود. حالا تبل شکلان تکمیل یافته در موسیقی معاصر، ارکسترهای سیمفونی، سازهای خلقی، استرادی و غیره استفاده می شود. شکل خوردش بیشتر در هندوستان، ایران و افغانستان معمول است.

خدمتم از ملک توران تاجکم زاده مشریق زمین از خاک ختلان تاجکم

0: امروز از شعرهای روز.
1: شد مربا صوت نای و چنگ استقلال، لذت عشق است در آهنگ استقلال. ریگ استقلال تا بد بهتر از مرجان، برکش کوه است در پاسنگ استقلال. معدن این ملک باشد جوهر دانش، فر یزدانی است در فرهنگ استقلال. رنگ بست زندگی را رنگ ریزی نیست، پرجلا باشد همیشه رنگ استقلال. مور گردیدند ماران زمان جنگ، راه جانبازی است هر فرسنگ استقلال. روبسوی آفتاب فضل بین مودند، سرکش و سلشکر و سرهنگ استقلال. کسی کس بینیازی کرد استغنا، نیست در عالم کسی دلتنگ استقلال. در تجلایند روی صحنه ایام، لالرخساران شوخ و شنگ استقلال. لذت نقل جلال صلح را دارند، خوشه های پخته آونگ استقلال. ای مصور این سعادت را بلوهار، منظر حسن است در ارژنگ استقلال. مویسفید را بدیدم شکر حق می گفت، در روخ و پیشانه اش آژنگ استقلال. کی خدا شکرانه این بارگاه سبز، مظهر انگوشتر و اورنگ استقلال. بر حصار سبز دلها راه پیدا شد، گشت پهنا کوچراه تنگ استقلال. موسیقی

0: رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

شنونده های ارجمند، با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی، صدر محفل نظام قاسم.

شنونده های عزیز یاد دارند که گفتار پیشینمان را از رزم اردشیر با کردان آغاز کرده بودیم. در نبرد اول شاه از آن قوم رزماور شکست خورد و با اندکه از سپاه و بخت برگشته به سر تخت برگشته تدبیر کار جست. چون آگاه گشت که کردان خاطر جمع شده و از او حتی نمی اندیشند، گزین کرد از آن لشکر نامدار سواران شمشیر زن 10,000 و به قرارگاه ایشان شبیخون زد. بسیار از آنها را کشت، به اندازه اسیر گرفت و با چنان غنیمت برگشت به استخر که سر مردمش گشت از فخر و از فراوانی و بینیازی نکردی به دینار او کس نگاه. سپاهش را چند به آسودگی سپرد و بعد راه عزم سوی رزمهای تازه برد. پس آن از شهر کجاران پارس حکایت کرده بودیم که بدان شهر دختر فراوان بودی و دختران گروه گروه روزی دراز پنبه می رشتند. هفت واد نام مردی بود در آن شهر که هفت پسر داشت و یک دختر. روز آن دختر نیک بخت برداشت یک سیب افکنده از درخت و چون سیب را گزید میانش کیر می دید. با شوخی آن را بردوگ نهاد و گفت که رشتنش یاد خواهد داد. دختران بر این سخن خندیدند، ولی چون دیدند که رشته دوگانه اشان به تدریج افزوده و عاقبت بر زمین نغنجید حیران شدند. پدر و مادرش نیز در حیرت افتادند که مگر با پری گرفتستی ای ماه رو خواهری. دختری هفت واد اولاً کرم را با لختک سیب می پرورد، پس آن او را خار نگذاشتند و پیشش نهادند هرچی داشتند. بعد چند کرم چنان بزرگ گشت که همه تنگ شد دوگدان بر تنش و برایش صندوق ساختند. آن هفت پسرش نیز به کمال رسید و دولت و حشمت هفت واد به اندازه شد که در شهر به او نگفتی سخن کس به بیداد و داد. چون میری کجاران باج خواست، هفت واد با پسرانش برخواست، او را بکشت و بس گوهر و گنجش آمد به مشت. چون کرمی هفت واد به حد بزرگ شد و در صندوق هم نغنجید، در قلعه بری تیغ کوه حوض ساختند، درانش انداختند و چنان پروریشش کردند که بعد 5 سال چوپیل شدان کرم با شاخ و یال. دیگر هر پادشاه که با هفت واد به جنگ می شد، حالش از دست کرمی او به تنگ می شد. چو آگه شد اردشیر از هفت واد، زید او لشکر فرستاد، ولی بار نخست شکست خورد. بار دویم به تندی بیامد بری هفت واد، ولی او با یاری پسرش شاهوی که یک شوخ و بدساز و بدخوی بود باز شکستش داد. چون یک مرد کینژاد که بود نام او مهرک نوشزاد، از حال بد اردشیر آگاه شد، از شهر جهرم به ایوان شاه شد و همه گنج او را به تاراج داد. اردشیر را دریغ آمد که چرا ندیده دشمن خانه را، خواست جنگ بیگانه را. بار هنگام نهار تیره که نامه باخش داشت آمده بر بره بیریان روی خان شاه غرق شد. از آن نامه خواندند که همه تخت و بخت هفت واد از کرم است. دو جوان نیز که اردشیر سری راه دید به او از کرم هفت واد قصه کردند که از مغز اهریمن است، جهان آفریننده را دشمن است. اردشیر سراول به جهرم تاخت و جهان را به

وزان جایگه شد سوی جنگ کیر، سپاهش همه کرده آهنگ کیر. بیاورد لشکر 10,000 جهان دیده و کار کرده سوار. پراکنده لشکر چو شد همگروه، بیاوردشان تا میان دکو. یکی مرد بود نام او شهرگیر، خیردمند و سالار شاه اردشیر. چونین گفت پس شاه با پهلوان، که ایدر همی باش روشن روان. شب و روز کرده تلایه بپای، سواران با دانش و رهنمای. همان دیدبان دار و هم پاسبان، نگهبان لشکر به روز و شبان. من اکنون بسازم یکی کیمیا، چو اسفندیار آن که بودم نیا. اگر دیدبان دود بیند بروز، شواتش چو خورشید گیتی فروز. بدانید کامد به سر کار کیرم، گذشت اختر و روز بازار کیر. گزین کرد از آن مهتران 7 مرد، دلیران و شیران روز نبرد. هر آن کس که بودی هم آواز اوی، نگفتی به باد هوا راز اوی. بسی گوهر از گنج بگزید نیز، چو دیبا و دینار و هر گونه چیز. به چشم خیرد چیز ناچیز کرد، 2 صندوق پر سرب و ارزیز کرد. یکی دیگ روین به بار اندرون، که استاد بود و به کار اندرون. چوزان گونه نیرنگ ها کرد راست، ز سالار آخر خریده بخواست. چو خربندگان جامه های گلیم، بپوشید و بارش هم از زر و سیم. همی شد خلیده دل و راه جوی، ز لشکر سوی دیج نهادند روی. همان روستایی دو مرد جوان، که بودند روز ورا میزبان. از آن انجمن برد با خیشتن، که هم دوست بودند و هم رای زن. چو از راه نزدیک آن دیش شدند، ببردند بر کوه و دم برزدند. پرستنده کیرم بود 60 مرد، نپرداختی یک تن از کار کرد. نگاه کرد یک تن به آواز گفت، که صندوق را چیست اندر نهفت؟ چونین داد پاسخ به دو شهریار، که هر گونه چیز دارم به بار. زی پیرایه و جامه و سیم و زر، زی دیبا و دینار و خز و گوهر. که بازارگان خراسانیم، برنج اندرون بتناسانیم. بس خواسته دارم از بخت کیرم، کنون آمدم شاد تا تخت کیرم. اگر بر پرستیش فضایم سزاست، که از بخت او کار من گشت راست. پرستنده کیرم بکشاد راز، همانگه در دیش کشادند باز. خروبارش آورد اندر حصار، بیاراست دکان همی نامدار. سری بار بکشاد زود اردشیر، ببخشی چیزی که بود ناگزیر. یکی سفره پیشی پرستندگان، بگسترد برسانی خربندگان. ز صندوق بکشاد بند و کلید، برآورد و پر کرد جام نبید. هر آن کس که زی کیرم کردی خوریش، زی شیر و گرنج آمدش پروریش. بپیچید گردن زی جام نبید، که نوبت بودش جای مستی ندید. چو بشنید بر پای جست اردشیر، که با من فراوان گرنج است و شیر. به دستوری سرپرستان 3 روز، مرو را بخوردن منم دل فروز. مگر من شوم در جهان شهره، مرا باشد از اخترش بهره. شما

می گسارید با من سی روز. چهارم شخرشی دیگه تی فروز، براید یکی کلبه سازم فراخ، سری تاق برتر زی دیوار کاخ. فروشندم هم خریدار جوی، فیزاید مرا نزدی کرم آب روی. برآمد همه کامی اوزان سخون، بگفتند کورا پرستیش تو کن. براورد خربنده هر گونه رنگ، پرستنده بینشست با مای بچنگ. بخوردند چیزی و مستان شدند، پرستندگان مای پرستان شدند. چو از جام مای سوس چون شد زبان، بیامد جهاندار با میزبان. بیاورد ارزیز و روین لوید، برافروخت آتش بر روز سپید. چون کرم را بود گاه خوریش، از ارزیز جوشان بودش پروریش. زبانش برون کرده هم رنگ سنج، بران سان که از پیش خوردی گرنج. فرو ریخت ارزیز مردی جوان، به حوض اندرون کرم شد ناتوان. تراق بر آمد زی حلقوم اوی، که لرزان شد آن کنده و بوم اوی. بشد با جوانان چوباد اردشیر، ببردند شمشیر و کوپال و تیر. پرستندگان آن که بودند مست، یکی زنده از دست ایشان نجست. برانگیخت زین بام دیش تیره دود، دلیری و سالار لشکر نمود. دوان دی دوان شد سوی شهرگیر، که پیروزگر گشت شاه اردشیر. بیامد سبوک پهلوان سپاه، بیاورد لشکر و نزدیکی شاه.

چو آگاه شد زان سخن هفت واد، دلش گشت پر درد و لب پر زباد. بیامد که دیج را کند خواستار، برام باره بر شد دمان شهریار. بکوشید چند نیامدش سود، که بر باره دیج پی شیر بود. وزان روی لشکر بیامد چکو، بماندند با داغ درد آن گروه. چونین گفت از آن بار شاه اردشیر، که بفراز جنگ ای یلی شهرگیر. اگر گم شود زین میان هفت واد، نماند به چنگ تو جز رنج و باد. که من کیرم را دادم ارزیز گرم، شدان دولت و رفتنی تیز نرم. شنید آن همه لشکر آواز شاه، بسر برنهادند زاهن کلاه. از آن دل گرفتند ایرانیان، ببستند از بحر کینه میان. سوی لشکری کیرم برگشت باد، گرفتار شد در زمان هفت واد. همان نیز شاهوی عیار اوی، که مهتر پسر بود و سالار اوی. فرود آمد از دیج دوان اردشیر، پیاده بشد پیش او شهر و گیر. ببردند بالای زرین ستام، نشست از برش خسروی نیک نام. بفرمود پس شهریار بلند، زدن پیش دریا دودار بلند. دو بدخواه را زنده بردار کرد، دل دشمن از خواب بیدار کرد. بیامد ز قلب سپاه شهرگیر، بکشت آن دوتن را به باران تیر. به تاراج داد آن همه خواسته، شد از خواسته لشکر آراسته. زیدیش هرچی بود از کران تا کران، فرود آوریدند فرمانبران. زی پرمایتر هرچی بود دلپذیر، همی تاخت تا خوره اردشیر. بکرد اندران کشور آتش کده، برود تازه شد مهرگان و صدا. سپرد آن زمان کشور و تاج و تخت، بدان میزبانان بیدار بخت. وزان جایگه رفت پیروز و شاد، بگسترد بر کشوری پارس داد. چو آسوده برگشت مرد و ستور، بیاورد لشکر سوی شهر زور. و کرمان فرستاد چند سپاه، یکی مرد شایسته تاجگاه. وزان جایگه شد سوی تیسفون، سری بخت بدخواه کردن نگون. چنین است رسم جهان جهان، همه راز خویش از تو دارد نهان. نسازد تو ناچار با او بساز، که روز نشیب است و روز فراز.

پادشاهی اردشیر بابکان 40 سال و 2 ماه بود. بر تخت نشستن اردشیر. به بغداد بنشست بر تخت آج، نهاده به سر بر زی پیروزه تاج. کمر بسته و گرز شاهان به دست، بیاراسته جایگاهی نشست. شهنشاه خوانند از آن پس ورا، زی گشتاسپ نشناختی کس ورا. چو تاج بزرگی به سر بر نهاد، چنین کرد بر تخت پیروزه یاد. که اندر جهان داد گنجی من است، جهان زنده از بخت و رنجی من است. کسین گنج از من نیارد ستد، بداید به مردم ذکرداری بد. چو خوشنود باشد جهانداری پاک، ندارد دریغ از من این تیر خاک. جهان سر به سر در پناهی من است، پسندیدنی داد راهی من است. نباید که از کارداران من، زی سرهنگ و جنگی سواران من. بخسپد کسی دل پر از آرزوی، گزاینده با مردمی نیک خوی. کشاده است بر هر کس این بارگاه، زیبد خواه و از مردمی نیک خواه. همه انجمن خواندند آفرین، که آباد بادا بدادت زمین. فرستاد بر هر سوی لشکری، که تا هر کی باشد زی دشمن سری. سری کی نورشان براه آورند، گرایین شمشیر و گاه آورند.

بدان گه که شاه اردوان را بکشت ز خونی وی آورد گیتی بمشت چو کشته شد دخترش را بخواست بدان تا بگوید که گنجش کجاست دو فرزند او شد به هندوستان به هر نیک و بد گشته هم داستان دو بربند و زندان شاه اردشیر پدر کشته و زنده خسته به تیر به هندوستان بود مهتر پسر که بهمن بودی نام او پرهنر فرستاده جوست بارای هوش جوانی که دارد به گفتار گوش چو از پادشاهی ندیدیج بهر بدو داد بیگاه یک پار زهر بدو گفت رو پیش خواهر بگوی که از دشمن این مهربانی مجوی تو را دو برادر به هندوستان برنج و بلا گشته هم داستان دو آنجا به زندان شاه اندرون دو دیده پر از آب و دل پر ز خون تو از ما گسسته بدین گونه مهر پسندد چنین کردگاری سپهر چه خواهی که بانوی ایران شوی به گیتی پسندی دل ایران شوی هلاهل چنین زهر هندی بگیر به کار آر یک باره بر اردشیر فرستاده آمد به هنگام شام به دخت گرامی بدادین پیام ورا جان و دل بر برادر بسوخت به کردار آتش دلش برفروخت زدارنده بستود گران مای زهر بدان بود که بردارد از کام بهر چنان بود که یک روز شاه اردشیر به نخچیر بکشاد بر گور تیر چو بگذشت نیمه ز روز دراز سپه بود ز نخچیرگه گشت باز سوی دختر اردوان شد زیرا دوان ماه چهره بشد نزد شاه بیاور جام زیاقوت زرد پر از شکر و پیست با آب سرد بیامیخت با شکر و پیست زهر که بهمن مگر یابد از کام بهر چو بگرفت شاه اردشیر آن به دست زی دستش بیفتاد و بشکست پست شد آن پادشاهزاده لرزان زبیم همان در زمان شد دلش بر دونیم جهاندار از آن لرزه شد بدگمان پراندیشه از گردشی آسمان بفرمود تا خانگی مرغ چار پرستنده آرد بری شهریار چون مرغ بر پیست بگذاشتن گمان همه خیره پینداشتن همان گاه مرغان بخورد و بمرد گمان بردن از راه نیکی ببرد بفرمود تا موبد و کت خدای بیامد بری خسرو نیکرای ز دستور خیشان بپرسید شاه که بدخواه را گر نشانی بگاه شود در نوازش در آن گونه مست که بیهوده یازد به جانی تو دست چه بادفره است آن برآورده را چه سازیم درمان خود کرده را چنین داد پاسخ که مهتر پرست چو یازد به جان جهاندار دست سری پرگناهش بباید برید کسی پند گوید نباید شنید بفرمود که از دختر اردوان تنی کن که هرگز نبیند روان بشد موبد و پیش او دخت شاه همی رفت لرزان و دل پرگناه به موبد چنین گفت که پرخیرد مرا و تو را روز هم بگذرد اگر کشت خواهی مرا ناگزیر یکی کودک دارم از اردشیر اگر من سزایم به خون ریختن زداری بلند اندر آویختن چو این گردد از پاک مادر جدا بکن هرچی فرمان دهد پادشاه زره باز شد موبد تیزویر بگفت آنچه بشنید با اردشیر بدو گفت زونیز مشنو سخون
کمان دار و با دفره او بکن.

به دل گفت موبت که بد روزگار که فرمان چونی نامد از شهریار همه مرگ راییم بر ناو و پیر ندارد پسر شهریار اردشیر گرو بی شمر ساریان بیشمرد به دشمن رسد تخت کو بگذرد همان به که از این کاری ناسود من به مردی یکی رای سازم بلند زی کشتن رهانم من این ماه را مگر زین پشیمان کنم شاه را هرانگه که از او بچه آید جدا بجای آرمین کینه پادشاه نکاریست که از دل همی بگذرد خیردمند باشم بی هز بی خیرد بیاراز جای به ایوان خیش که دارد ورا چون تن و جان خیش بدیل گفت اگر هیچ بادی هوا ببیند ورا من ندارم روا پس اندیشه کرد آن که دشمن بس است گمانی بد و نیک با هر کس است یکی چاره سازم که بدگوی من نراند به بد آب در جوی من بجای شد و خایه ببرید پست برو داغ و دارو نهاد و ببست به خایه نمک بر پراکند زود به حقه در افکند بر سان دود همان در زمان حقه را مهر کرد بیامد خروشان و رخساره زرد به فرمانبران گفت مهد آورید چو تیره شود نزدی شاهم برید چنان هم ورا زار برداشتند به مهد اندرون تیز بگذاشتند به موبت چنین گفت شاه اردشیر که چهره چرا کرده ای چون زریر چنین داد پاسوخ کزان کار کرد دلم گشت پردرد و رخساره زرد نهادند بر پیش تختی بلند همان حقه در دست با مهر و بند چنین گفت با شاه کین زینهار سپارد به گنجور خود شهریار نبیشته بدان حقه تاریخ آن پدیدار کرده پی و بیخ آن

گوی زدن شاپور و شناختن او را پدر. بی آمد به شبگیر دستور شاه، بی بردان همه کودکان را بگاه. با یک جامه و چهر و بالا یکی، که پیدا نبود این از آن اندکی. با میدان تو گفتی یکی سور بود، میان اندرون شاه شاپور بود. چو کودک به زخم اندر آورد روی، فوزونی همه جوست هر یک بگوی. بی آمد به میدان خیش اردشیر، تن چند از آن ویژگان ناگزیر. نگاه کرد و چون کودکان را بدید، یکی باد سرد از جگر برکشید. به انگشت بین مود با کت خدای، که اینک مگر اردشیری بجای. بدو راهبر گفت ای پادشاه، دلت شد به فرزندی او گوا. یکی بنده را گفت شاه اردشیر، که ای مرد بینادل و یادگیر، همه باش با کودکان تازه روی، با چوگان با پیشی من انداز گوی. از آن کودکان آن که آید دلیر، میانی سواران با کردار شیر، زدیدار من گوی بیرون برد، از آن انجمن کس با کس نشمرد، بود بیگمان پاک فرزند من، زی تخم و بر و یال و پیوند من. با فرمان بشد بنده شهریار، بیزد گوی و افکند پیشی سوار. دوان کودکان از پسی او چو تیر، چو گشتند نزدیک با اردشیر، بیماندند ناکام بر جای خیش، بیامد همانگاه شاپور پیش. زی پیشی پدر گوی بیر بود و برد، چو شد دورتر کودکان را سپرد. زی شادی چنان شد دل اردشیر، که گردد جوان مردمی گشت پیر. سوارانش از خاک برداشتند، همه دست بر دست بگذاشتند. شهنشاه از آن پس گرفتش ببر، همه آفرین خواند بر دادگر. سر و چشم و رویش ببوسید و گفت، که چون این شگفتی نشاید نهفت. بدل هرگز این یاد نگذاشتم، که این را همه کشته پینداشتم. چو یزدان همه شهریاری فزود، زمان در جهان یادگاری نمود. زی فرمان او بر نیابی گذر، وگر بر تراری زی خورشید سر. گوهر خواست از گنج و دینار خواست، گران مایه یاقوت بسیار خواست. برو زر و گوهر همه ریختند، زیبر مشک و انبر همه بیختند. زی دینار شد تارکش ناپدید، زی گوهر کسی چهره او ندید. با دستور بر نیز گوهر فشاند، با کرسی زرپیکرش برنشاند. ببخشید چندان ورا خواسته، که شد کاخ و ایوانش آراسته. بفرمود تا دختر اردوان با ایوان شود شاد و روشن روان. ببخشید کرده گناهی ورا، زیزنگار بیزدود ماهی ورا. بیاورد فرهنگیان را زی شهر، کسی کش زی فرزانگی بود بر. نبیشتن بیاموختش پهلوی، نشستی سرفرازی و خسروی. همان جنگ را گیرد کردن اینان، زیبالا با دشمن نمودن سینان. زیمه خوردن و بخشش و کار بزم، سپه بستن و کوشش و کار رزم. وزان پس دیگر کرد مهری دیرم، همان مهری دینار و هم بیش و کم. با یک روی بر نام شاه اردشیر، بروی دیگر نام فرخ وزیر. گران مایه بود نام دستور شاه، جهان دیده مردی نماینده را. نبیشتند برنامه ها همچنین، بدو داد فرمان مهر و نگین. ببخشید گنج به درویش مرد، که خوردش نبودی بجز کار کرد.
نگاه کرد جای که بود خارسان، از او کرد خورم یک شارسان. کجا جند شاپور خانی همه، جز این نیز نام ندانی همه.

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. شاد و پیروز باشید.

چی میپرسی تو از من؟ چیست نامت؟ تاجیکستان. از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان. چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان. چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان. واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان. دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان.

سیوم استفاده ضرب المثل و مقال برای تقویت فکری مؤلف. مثلا ضرب المثل معروف کار امروز را به فردا مگذار در شاهنامه چنین آمده است: از امروز کار به فردا ممان، کی داند که فردا چی گردد زمان؟

ضربالمثل خود کرده را دوانیست در شاهنامه چنین کاربست کردیده است. چی با دفره هست این براورده را، چی سازیم درمانی خود کرده را.

چارم بعضی کلمه ها که شاید در آن عهد دایره وسیع استعمال داشتند ولی حالا خصوصیت عمومی استعمالی خود را از دست دادن در برخی از شیوه های زبان تاجیکی باقی مانده اند. مادندر، مایندر، پسندر، دختندر، خسور، کاج، آلوس، شل، کش، زیری بغل، کو، سوک، دمه، تبار، یاریستن، پشته، خره، پاییدن، فراز، کوز و غیره. با یک پای لنگ، با یک دست شل، با یک چشم کورو، با یک چشم کاج معروفی. چون در تبارش بزرگی نبود، نیاریست نامی بزرگان شنود. فردوسی. پنجم از آثار بازمانده این عهد و مشاهده می رسد که املا و تلفظ یک مقدار کلمه ها در آن روزگار استوار نبوده است و بعضی از این کلمه ها دو یا سه شکلی نوشت دارند. زمین، زمی، پهلوانی، پهلوی، آواز، آوا، کج، کج، کوش، کوز، باشگونه، باشگونه، واژگونه، هیچ، هیچ، باج، باج، غمی، غمگین، غمین، کینه، کین، سراسیمه، آسیمه سر، آسیمه، گسل، گسه، زبان، زوفان، یاوه، یافه، لاجورد، لاجورد، لاجورد، برینج، گرونج، ساربان، ساربان، دختر، دخت، پسر، پور و غیره.

اگر پهلوانی ندانی زبان ور از رود را ماورون نهر خان. فردوسی.

حیونان به هیزم کشیدن شدند، همه شهری ایران به دیدن شدند. فردوسی.

دو گوش و دو پایی مناهو گرفت، تهی دستی و سال نیرو گرفت. فردوسی.

هفتم، دیگر از خصوصیت‌های صرفی زبان این عهد در برابری اسم‌های مادی شخص و غیر شخص با پسوند آن گان جمع بستن اسم‌های معنی و مکان است. اندیشگان، اندیشخا، بوستانان، گلبونان، غمان و غیره.

هشتم در آثار این عهد عضوهای جفتی بدن غالبا در صورتی پیش از آنها شماره دو آمدن هم با پسوند آن وان جمع‌بندی شده اند. دو لبان، دو دستان، دو چشمان و غیره. دو ابروان سیاهش کمان غالیتوز، دو زلفکان درازش کمند مشکاگین منطقی.

باید گفت که این خصوصیت در اشعار شاعران بعدینه و حتی در ایجادیات دهانی مردم باقی مانده است. نهم، در آثار این دوره همچنین جمع بستنی کلمه های جمع شکسته عربی با پسوند های جمع بندی تاجیکی ها آن به نظر می رسد. عجایب ها، جمع عجب، ملوکان، جمع ملیک، نعم ها، جمع نعمت، آلات ها، جمع آلت و غیره.

گر نعمهای او چرخی دوان، همه خواب است و باد فرح. رودکی.

به بوستان ملوکان هزار گشتم بیش، گلی شکفته بر رخسارکان تو ماند. دقیقی

دهم در آثار این دوره بعضن کلمه های عربی در شکل جمع دوگانه عربی استعمال شده اند، زلفین، آرزین و غیره. وان دو زلفین بران آرزی او گوی راست، گوری خیریست بر از غالیه سر تا سر سیم. معروفی.

11 شماره 2 در شکل دووان به معنی دو نفر و گاه با جانشین تعینی هر استفاده شده است. نظر ریختن زان دووان کم شدی، نه آن خوشک را لب پر از نم شدی. فردوسی.

13 معلفان این دوره درجه عالی بعضی صفتها را ب، م، که، بر و غیره با پسوند این افاده کردند. بهین، مهین، کهین، برین و غیره. چو جوشن بپوشند روزی نبرد زی چرخی برین بگذرانند گرد. فردا

14. در آثار بعضی مؤلفان این دوره در عباره‌های اضافی رابطه نحوی معین کننده با معین شونده به طرز زبان عربی صورت می‌گیرد، یعنی هنگامی در شکل جمع آمدن اسم صفت در شکل تنهای زنانه می آید. اعضای مرکبه، ادویه مفرده، امراض مزمینه و غیره.

15. هنگامی ساختن صفت های مرکب اسم های خاص هم استفاده شده اند. لیلی صفت، علی حکمت، یوسف روی، رستم دل و غیره. لیلی صفتان زهال ما بی خبرند، مجنون داند که حال مجنون چون است. رودکی.

16 در آثار این عهد هنگام افاده شماره های مقداری گوناگونی و مشاهده می رسد. مثلا شماره 4 در 2 شکل 4 و 4، شماره 40 هم در 2 شکل 40 و 40، شماره 200 در شکل 200 و 200، شماره 300 در شکل 300 و 300. خود و نامداران 1200 فردوسی.

شماره 500 معمولاً در شکل 500 استفاده می گردد. 1593 سال بود. شاهنامه ابو منصوری.

17 کاربستی شماره های ترتیبی در آثار عهد سامانی با شکل و ساخت خود از زبان تاجیکی دوره های بعدی تا به امروز تفاوت جدی ندارد. تنها شماره های ترتیبی دویم و سیوم در شکل دو دیگر و سه دیگر نیز افاده یافتند. گاهی بجای شماره های ترتیبی یکم و دویم کلمه های یک و دیگر استعمال شدند. نام این چهار پسر، یکی روبیل و دیگر شمعون و سه دیگر یهودا و چهارم لاوی. تاریخ طبری.

18. در آثار این عهد کاربستی جانشین شخصی سوم تنها او در دو شکل او و اوی به مشاهده می رسد. مرا اندر حضرت عالی اوی حرس زیادت گشت. کتاب الابنیه.

بیستون در این دوره فعلی زمان گذشته نقلی دوم از صفت فعلی زمان گذشته با افزودن شکل کوتاه شده فعلی هست است در شکل تصریفی ساخته می شود. نگارینا شنیدستم که گاهی مهنت و راحت سپیراهن سلب بوده است یوسف را به عمر اندر رودکی. برنج رسیدستم از خیشتن که بر من بگرید همه انجمن.

21 در زبان آثار نظم و نثری این عهد همچنین شکلی مخصوصی فعلی با مشاهده می رسد که بیشتر با مقصد افاده دعا یا خواهش و التجا به کار می رود. این شکل فعلی از اساس زمان حاضره فعل با یاری مرفمه آد ساخته می شود. که رستم منم که مماناد نام نشیناد بر ما تمم پوری سام. فردوسی. روانی تو دارنده روشن کناد خیرت پیش جانی تو جوشن کناد. فردوسی.

22. در آثار این دوره مرفیمه آد در آخری فعلهای زمانی گذشته و حاضره همراه گردیده بیشتر دعا، آرزو و تمنا و ندای و تأکید را افاده می کند. کار چون بسته شود بکشایدا و از پسی هر غم طرب افزایدا. رودکی

زمین چادری سبز در پوشدا، هوا بر گلان زار بخروشدا. فردوسی.

همین مرفیم در افاده مراجعت به شخص معمولا در آخر کلمه مخاطب افزوده می شود. همی گفت الا ای ردا خسروا بزرگا سترگا دلاور گوا. فردوسی. دریغا نگارا میها خسروا نبرده سوارا گزیده گوا. فردوسی.

هفت برج تاجیکستان هفت رکن عالم است. هفت برج تاجیکستان هفت پشت آدم است. تاجیکستان پرجلا از رنگ کوهستان خیش. تاجیکستان تاجیکستان نیست بی خطلان خیش. تاجیکستان با خوجندش با سر و سامانه است. تاجیکستان بی خوجندش گوشه ویرانه است. تاجیکستان با بدخشان مرد یک جان و تن است. تاجیکستان به بدخشان خانه بیرازن است. تجربه نادر صلح تاجیکان سبق مهمترین و جامعه عمومی بشری.

قطره قطره عاقبت دریا شدیم، ذره ذره کوهی پا بر جا شدیم، صد هزاران من به هم جمع آمدیم تا در این دهری پریشان ما شدیم. حاصلی هم دست و هم پایی ببین، دستی هم بگرفته دست بالا شدیم، مهری هم ورزیده قد افراختیم، قدری هم دانسته سر بالا شدیم. وحدت و صلح تاجیکان دستاوردی بزرگ تاریخی است که از سرشت صلح‌جویانه ازلی آنها برخواسته است.

0: آغاز شد خماسه بی انتهای ما، پیچی در زمانه تنین صدای ما.
1: تأسیس رادیوی فرهنگ در فضای استقلالیت و آزادی مبارک باد.

0: تفسیر یک بیت از رادیوی فرهنگ.
1: به مناسبت 700 سالگی شاعر لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی.
2: درخت دوستی بینشان که کام دل بابا رارد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشما رارد.
1: مفسر شاه بیت، شاعر و ادبیات شناس حمزه باقی‌زاده.
3: این بیتی که شما آزو گفتید درخت و نهال است. درخت دوستی باید بزرگ باشد، سه شاخ و برگ باشد، چون که اگر هزار دوست باشد هم کم است.
2: بله.
3: ولی یک دشمن زیاده.
2: بله.
3: نهال دشمنی بر وقت برکن که اون شاخ نزند، ریشه نگیرد که و جهان می سوزد. دشمنی بر ضد انسانیت است. برای همین خواجه بزرگ را هم می‌گوید که درخت دوستی ما باید تربیه کنیم، با نشو و نماش مساعدت کنیم، ولی نهال دشمنی در سر وقت محو سازیم تا اینکه اون ریشه نگیرد، بار نآورد که جامعه انسانی با تهدیدهای پزمین را به بار می‌آورد. خواجه بزرگ همین را تلقین می‌کند.

0: Жадон мана дар соли 2025 дар кули ҷумҳурии Тоҷикистон вакцинатсияи ВПЧ оиди пешгирии бемории саратон карда гузашта шуд барои ҷавондухтарони аз синни 9 то синни 14 солакӣ, ки ин тадқиқотҳои ҷаҳонӣ нишон доданд ки яке аз усулҳои пешгирии бемории саратони гарданаки бачадон ин вакцинатсия ба шумор меравад. Хушбахтона дар мана соли 2025 дар тақвими мо вакцинатсияи зидди бемории саратони гарданаки бачадон ворид карда шуд. Чуноне ки ҳамаи мо медонем, дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар узвҳои репродуктивӣ якум ин саратони ғадуди ширӣ мебошад, дуюм ишғол мекунад саратони гарданаки бачадон, сеюм бошад саратони танаи бачадон ва тухумдон ва ғайраҳо. Барои пешгирии ин гуна бемориҳо, ки сол ба сол ҷавон шуда рафта истодааст, аз мо табибон ҳамин аст, ки мо бисёртар бо мардум ҳамкорӣ кунем, бо забони оддӣ фаҳмонем аз омилҳои пайдошавии бемориҳои саратон ва кадом ташхису таобатро дар амал бояд ва ё гузаранд иҷро кунанд ва ба марказҳои махсус гардонидашуда аз тарафи табибони сатҳи кацҳо ба беморхонаҳои ҷумҳуриявӣ барои ташхис таобат равон карда шавад.
1: Имрӯз вазъи гирифторӣ бемории саратон миёни занҳо чӣ гуна аст дар ҷумҳурӣ? Масалан, дар кадом марҳилаҳо муроҷиат мекунанд?
0: Гирифторшавии беморони саратон дар узвҳои таносули занона имрӯз бисёр бемориҳо дар марҳилаҳои сеюм, чорум муроҷиат мекунанд. Мутаассифона ин як сабабаш ҳамин шуда метавонад, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон то ҳол пешгирӣ, скрининг, яъне ба роҳ пурра монда нашудааст, дар ҳамин аст. Ва дуюм маротиба, вақте ки мо бо беморон ҳамсӯҳбат мешавем, мехостем, ки сабаби дер муроҷиат кардани ҳамин бемориро мо фаҳмем, бисёри беморо дар посух ба мо ҷавоб медиҳад, ки духтур, мо ягон танқисӣ надоштем, ягон ҷо мон дар намекард. Бад беаҳамиятии занои мо дар ин аст, ки аз ҳамин муоинаҳои профилактикие, ки ҳар як зан дар як сол як маротиба бояд гузарад, ҳамин чиза ба инобат намегиранд, муроҷиат намекунанд сари вақт, дар марҳилаҳои паҳнгашта муроҷиат мекунанд, ки ин ба мо духтуроям душвор аст ва ба худи беморонам, ба худи ҳамун сатҳи оилаи ҳамун беморе, ки беморшудагӣ душвор аст. Хуб мешуд, ки занони кули ҷумҳурии Тоҷикистон, модарони мо, папаҳои мо дар як сол як маротиба аз муоинаи профилактикӣ мегузаштанд, сари вақт бемории саратон дарёфт мешуд ва муроҷиат мекарданд ба марказҳои махсус гардонида барои ташхису табобат. Вақте ки беморӣ дар марҳилаҳои аввал дарёфт мешавад, мо пурра бо бемор суҳбат карда ташхису табобат гузаронда метавонем гӯем, ки шумо 100% сиҳат мешед, бо зиндагии аввала бармегардед. Аз сабабе ки беморо дар марҳилаҳои сеюм, чорум муроҷиат мекунанд, дар ин марҳилаҳо ҳамаи мо медонем, ки бемориро мо пурра табобат карда наметавонем, аммо дар як муҳлат мо метавонем дардои шадиде, ки дар бемор пайдо мешавад, бо тавассути доруҳои кимиёдармонӣ, бо тавассути табобати нурӣ каме ҳам бошад дармон бахшем. Бемор дар назди ман нишастааст, бемор Саидова, як солу 9 моҳ пеш ба мо муроҷиат карда буд. Дар вақти ташхис гузаронӣ мо ташхис гузарондем, ташхиси бемории саратон тасдиқ шуд дар марҳилаи сеюм. Бемор аз ҳама ташхисотҳо пурра гузашт, ҷарроҳӣ карда шуд, чанд курс химия гирифт, 6 курс табобати кимиёдармонӣ қабул кард. Мана дар 6 моҳи баъди табобат ягон нишонаҳои сабзиши бемор пайдо нашуда буд. Айни ҳол дар давоми 1.5 сол аст, ки бемор зери назорати мо қарор дорад. Ҳар 2 моҳ пас мебиёяд, аз муоинаи клиникӣ, ташхисҳои лабораторӣ мегузарад. Айни ҳол нишонаҳои беморӣ нест. Мана хато нақл кунед, чӣ хел ба беморхона омадед, чӣ шуд?
2: ай ҳами хел сини солмо рафтаги буд дигар ростига гуфтем ки мо узи ҳеҷо намерем ҳами хел гаштем яке хун равшидом баъд хами духтур омадем ҳамҷа гуфтанд ки киста доре миёма доре палитаи чи ҳами хели доре баъд ҳамҷа хому кардан гирифтем шашта химия гирифтам худора шукр ки думу баъд сему баъд ҳози ҳафт мо баъд панҷ мо баъд шидум омада истода узӣ мекунам хай хун меспорам шукри худо созам
0: ягон ҷо дар мекунад
2: не
0: дард намекунад
2: шукри худо шикоят нест
0: шикоят
2: надорам
0: а ба дигар
3: модару занҳо чӣ гуфтанӣ? Ҳамчун беморе ки аз ами беморхонаи мо шумо сиёҳат шида рафтед.
2: Ҳами касе ки беморай сари маҳал биёя хча нишонтия ки хуба инон сабабан ишомло худованд умед мекандаги бидам сад бор шукри худо бо ҳаминон сабабан ки бо умри моло дубора метиям.
4: шунавандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки шумо барномаи «Саломат бошед»-ро аз мавҷи радиои «Фарҳанг» мешунавед. пешгирӣ ва назорати бемориҳои саратон, аломатҳои беморӣ ва усулҳои муосири табобати омосҳо мавзӯи имрӯзаи барномаи мо буда, мутахассисону табибони Маркази Ҷумҳуравии Илмии Саратоншиносӣ ин мавзӯро барои шумо муфассал шарҳ медиҳанд. عجیب اون است که نور آفتاب هم با وجود مهمیت و ضرورت خود در حیات زمینیان همچنین میتواند آسیب به جسم ما رساند. سرطان پوست وقتی روی میدهد که حجره های پوست به طور غیر مقرری و بی نظارت افزایش میابند. این روند اکثر وقت در قسمت های به آفتاب دوچار شونده بدن، روی، گردن، دست ها آغاز میشود. همچنین میتواند در هر جای بدن پهن شود، حتی در آن جاهایی که نور آفتاب نمیرسد. حالا در مورد سرطان پوست، سبب های پیدایش آن توصیه متخصص ساحه مدیر شعبه عمومی بیماری های سرطان شمسدین نظرف را با هم میشنویم.
5: پوست خودش یکی از عضوهایی می باشد که از همه کلانترین در انسان که تمام بدن رو می پوشند.
4: حجمی
5: کلان دارد. سبب های پیدایش سرطان پوست در آن می باشد که این چند عامل رو دربر می گیرد. عامل اساسیه که پیش از همه و می خورد این نورهای آفتابی می باشد. نورهای اولتروبنفش. بیمارانی که زیر تاثیر نورهای آفتابی زیاد کار میکنند، یعنی در کارهای خواجگی در نظر میگیرد، بیشتر به بیماری سرطان پوست گرفتار میشوند، چون که مدت دور و دراز در زیر تاثیر آفتاب کار و فعالیت میکنند. و دیگر عامل هایی که باعث سرطان پوست میشود در همون یک موقع یک چند مرتبه خراشیدن یا که زخمدار کردن میباشد. از حساب زیار لطخوری یا که خروشیدن میتوند که آیسته آیسته به همین حجره های سرطان که بیدار کند به سرطان پوست آورده رسوند. و دیگر عامل هایی که از روی ادبیات ها میبیایند این از اولاد به اولاد گذاشتن، یعنی ارسی میگویند، میتوند که آورده به این بیماری رسوند. و خود سرطان پوست یک چند نمود رو دربر میگیرد از روی تصنیفاتش باشد. میتوند سرطان پوست پن حجیروی و سرطان پوست بزلیلی شود. این فرقیتش از روی دیدن قریب که در یک دیگر مونند میباشد، ولی افزایش یابی آنها فرقیت دارد. فرقیتش در آن میباشد که سرطان بزلیلی آهسته آهسته کلان میشود. مدت دو سال سه سال زخم پیدا شده ناوابسته از چی تبوبت خلقی که انسان میکند آن گم نمیشود، زخم کلان شدن میگیرد. و دیگر نمودش باشد سرطان پن حجیروی، این در مدتی تا 6 ماه میتوند که به اندازه 4-5 سانتی متر رسد، یعنی تیز کلان میشود. و نمود دیگر سرطان پوست این ملانوما میباشد. ملانوما این حجمش خرد بسیارتر رو میخورد، لیکن رنگش فرقیه دارد. اون چیزایی که ما میگوییم خالهای مادرزادی دارن یا که خالهای در حیات پیدا شده، همین آهسته آهسته از تاثیر آفتاب باشد به بیماری سرطان یعنی ملانوما پوست تبدیل مییوبند. این هم به نهایت افزایش تیز دارد، تیز قابلیت ریشه دوانی را به عمل می آورد. علامت های سرطان پوست باشد این پیداشوی زخم در مدی اول. زخم می تواند که رویکی باشد یا که درونکی. رویکیش یعنی می تواند خونشور شود، از تکیبش خون رود. درونکیش باشد همون موقع پیدا شده ورم می کند. ملانوما باشد، ملانوما این رنگش چونونی که گفتیم رنگش سیاه رنگ می باشد و قابلیت تیز ریشه دوانی دارد. از روی تشخیص گذاری باشد در مد اول باید بیماری های پوست رو درماتوسکوپی هم می گویند، زیر میکروسکوپ دیدن در کار، چون که بیماری های سرطان اندازش ناعیان است، یعنی پراکنده است. اموسای خوش صفتش باشد اندازش معین است، یعنی موقعی که کناروی اوموس میباشد اون طرف خطی راست بوری مانند است. خودی سرطان باشد در خطی راست مانند نیست، پراکنده و خونشار میباشد. سپس در مد اول از نگاه سرطان شناسی باید تشخیص سیتولوژی گذاروندن در کار، چون که معاین کردن در کار در حقیقت بیماری سرطان هست یا که نه. در حالت بیماری سرطان معاین شدن این تبوبت های مخصوص رو در بر میگیرد. هنگامی با سرطان معاین نباشد این تبوبت در نزد دکتران پوست می رود، چون که این اوموسای سرطانی داخل نمی شود، غیر سرطانی می باشد. در اوموسای سرطانی باشد سه نمود تبوبت هست، اساسا پوست تبوبت های ایلاوگی نیز جای دارد. تبوبت در مد اول استفاده شونده این تبوبت جراحی می باشد، در مد دویم باشد تبوبت نوردرمانی می گویند، یعنی تبوبت دستگاهی نور دهنده نور میدین که امو حجره های سرطانی رو سوزاند نیست و نابود کنند. سیوم توبتش این در بعضی حالت ها توبت کیمیاوی نیز جای دارد. توبت کیمیاوی چنونی که میدونیم توسط داروهای کیمیاوی استفاده برده می شود و این چنین توبت های دیگر نیز در سرطان پوست جای دارد، به مانند فوتودینامیکسکی تراپی و به مانند سوزانیدن با مواد های آزوتی. پیشگیری از بیماری سرطان پوست این در زیر آفتاب، یعنی نورهای آفتابی کم کار نمودن، یعنی در فصل تابستان چنانه که هوا گرم می شود میتونن که از ساعت های 10 روزانه تا ساعت های 16:00 کوشش کنن که کم برایند زیر آفتاب،
1: یعنی و... که حضور داشتن در زیر آفتاب سرم.
5: بله این زلالش بسیارتر می باشد و کدامی که اگر که کار کند میتوند که لباس های پوشن از امو نورهای آفتاب پوشانیده باشد، کلاه پوشن در سر، یعنی که لباس های آستین دراز پوشن، چون که بدارشوی حجره های سرطان رو به عمل نارد.
4: شنونده های گرامی، یادوار می شویم که شما برنامه سلامت باشید را از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. در برنامه امروز متخصصان و علمان مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی موضوع پیشگیری و نظارت بیماری های سرطان را برای ما و شما شرح و توضیح داده، مصلحت های مفید طبی را پیشنهاد کردند. فرمولای اساسی که طبیبان برای پیشگیری از همه گونه بیماری ها توصیه می دهند این انتخاب غذای سالم، ورزش و آرامش روح و روان است. مسئولیت صحتی بدن ما در انتخاب سالمی ماست. تمنای ما آسایش روزگار و کامیابی های همه روزه شما است. با رادیو فرهنگ سلامت باشید.

دشتی قسمتم از ملک توران تاجکم زاده مشریق زمین از خاک خطلان تاجکم

0: تفسیر یک بیت از رادیوی فرهنگ.
1: با مناسبت 700 سالگی شاعر لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی. جام جهان نماز ضمیر منیر دوست، اظهار احتیاج خود اینجا چه حاجت است؟ مفسر ادبیات شناس شمس الدین محمدی.
2: بله، همین بایتم شعریتش یعنی شعر بودنش در انمی کلمه ها رو پسی همچین در نگاه کنید که جام جهان نماز ضمیر منیر دوست، همینجا کلمه ها همه خیلی آماده هم که در داخل خودشان قافیه دارم، مثلا ضمیر منیر دوست، جام جهان نماز دوست، جهان نماز، در داخلشان یک آهنگ دارن.
1: بله.
2: آهنگ دارن که داخلی است و حتی حرف ها در همینجا نقش دارن.
1: بله.
2: حرف اس دیده چیخنه که زمیری یا ری زمیری منیری یا دوست و جهان نماز و ان همینا نقش دارن و تأمین میکنن آهنگ. آهنگ و برای ما آسان، برای ما میدونید یک نفت توجه شنونده میکشن.
1: بله.
2: و سویش جام جهان اکنون این تفسیر لفظی بود، لیکن تفسیر معنایی این است که ضمیر دوست این جام جهان ما. جام جهان ما این یک تعبیر بسیار معمولی گذشته ادب فارسی است که از دوران فردوسی حتی پیشتر از آن به معنای چی هست؟ دل انسان کامل این یک مثل آینه هست که در او تمام واقعا حادثه و چیزهای دیده می شود و در اون مشاهده میکنند، میبیند همه اون چیزی که در عالم بیرون هست در دل او منعکس است و هویدو است. یعنی از جای نجنبیده بیرون نشده میداند که چی میگذرد، چی حالت است، چی وضع است، چی روزگار است، چی و مشاهده مراقبه همه آن را درک میکند. بنابر همین هم ضمیر منیر دوست مثل جام جهان ما از حال من آگاه است. یکان حاجت یا یکان احتیاجی در اونجا معرفی کردنی من نیست، حاجت بردنم نیست، میداند اگر میخواهد و من دست دارد، یعنی دستی من رو میبردارد، افتادگی هم رو برطرف میکند و میکش. و این یعنی بیانگری آن است که حافظ میگوید که انسانی که در خودش را میداند و میشناسد کامل شده است، یکان احتیاج به یکان چیزهای دیگر ندارد، همه میداند که کدام حالت و کجا معلوم است برای همه، مخصوصا برای دوست که میداند این در کدام وضعیت قرار دارد. حاجت بردن به ول احتیاج نیست.

0: لحظه تفریح حج و مطایبه تنز و لطفهای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شاعران شیرین کلام برندگان جایزه دولتی به نام ابوعبدالله رودکی، اشور سفر، عطامیرخواجه و دیگران در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمندی خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین
1: توجعت اشور سفر در هر تویش دوستش غفور واسه رو خبر میکن و هر بار غفور واسه 10 سوم براواده توجعت میدون در یک تویش که به دوره قطعی و قیمتی و بسیار بیقور شدن پول راست اومد باز دوستش رو خبر کرد و این دفعه هم یک دستومه برابر اشو سفر با دستومه به یک تیم برابر نگریسته چونین گفت بچه با سوزی همه رو دیگر کرد و حیمت ترونی بعد این غفور واسه 20 سوم میدادگی شد
2: لحظه تفریح
0: در تهیه پخش سهم گذاشتند لطفیه قربانو و اردشیر شریفوف.

Ақли кӯдак ба ду сабаб нисбат ба ақли бузургсол фаъолтар аст. Нахуст он ки ақли кӯдак бо нерӯи зиёд рушд мекунад ва дар тамоми давраи сабзиш чунин аст. Дигар нерӯ ба ҳангоми камол фаъолу ба ҳангоми нузул ғайри фаъол аст. Барои ҳамин кӯдак дар андешаву амал тундрав аст. Як кӯдак дар хона фазое барпо мекунад ки мепиндори онҷо сад тан аст. Кӯдак ҳеҷ гоҳ آرام نمیگردد و همیشه برانگیخته است تا تواند که نیروی عقلانی و جسمانیش را به گونه استفاده کند. نباید فراموش کرد که هیچ زمانی در زندگی انسان چون دوران کودکی سرشار از کار جسمانی و عقلانی است. اما این دوران مهم زندگی همه با بازی های بیهوده می گذرد. خوب می بود اگر نیروی عقل کودکی با بازی صرف می شود بی رنج با جان و تنی او در این دوره با آموزش روانه شود. اما در همه جهان ما عکسی این را می بینیم. آدمان اندیشه دارند که کودکی زمان بازی است. راست که چنین است، اما باید دانست که برای هر جنبش کار یا بازی نیرو صرف می شود. فرق آن است که کار را باید بکنیم، اما بازی برای دلخوشی است. اما راه جدا ساخت

رسد کارو بازی در زندگیش همین گونه صورت گیرد. هر کاری که کس با ممنونی دست به آن میزند خوب و سره میکند و نتیجهش نیز خوب میشود. کردن وابسته به کیفیت عقل است. اگر عقل در حالت نادرست است هر گونه کار و حتی کاری سخت دلخواه خوب به سامان نمی رسد. برای آنکه در جهان آرامی و آسودگی پایدار گردد ضرور است که هر کار خوش و دلپسند باشد و همه گونه فراغت و راحت به کار مبدل گردد. این گونه فراغت کار را نابود نمی کند و همزمان در رفتی کار راحت دست می دهد. اساس در آموزش کودک باید آن باشد که یک دمی زندگیش بیکار نگذرد، که وی با ممنونی می کند. آن برایش فرح و شادی می آرد و همزمان مفید است. زندگی امکانی بزرگ است که یک دمش نباید به بیهوده بگذرد. کمبود بزرگ در نظام آموزش امروز آن است که به آدم تنها از زندگی گرفتن چیزی دلخواهش را می آموزد و آدم می کوشد با هر راه و به هر بها آن را به دست آورد. همین است که زندگی در بازرگانی و در کسب و هنر در منصب پر از رقابت گشته است و برای آنکه یکی به دست آورد دیگری ناگزیر باید از دست بدهد. این گونه سایه ساختی ایستش را از پگاه به بیگاه دیگر می کند. اما سرانجام سایه چون سایه می ماند و آدم باید داند که در کدام حال بودن این سایه هیچ ارزشی ندارد. به کودک باید در راه نکوکاری و آدم دوستی رقابت آموخت. زندگی نتیجه همکاری است و همکاری می تواند از راه تبدیل خداگاهی به بی‌غرضی ساخته شود. یگانه امید به بنیاد جهان آباد و آزاد در آینده به کودکان دادن ایدئال بی‌غرضی و از این راه به روح جهان وارد کردن آن است. آموزش کودک باید از روی پنج خط پیش شود: جسمانی، عقلانی، معنوی، اجتماعی و روحانی. اگر از اینها یکی رشد نکند در تربیه کودک کمبود رخ می دهد. در کشور برای کودکان دارا و کمبغل نظام یگانه آموزش و پرورش باید باشد. این برای نگهداری آرامی و نظم در جامعه و رشد ملت اساس است. هیچ کودک داراست یا نادار نباید از آموزش و پرورش در کنار ماند، زیرا این یگانه امکان است که می تواند به او دانش دهد. هر کودک باید فرزندی جامعه خوانده شود. این باور که تنها ثروتمند می تواند به کودکش دانش دهد خطای افناپذیر است و آینده زود آن را آشکار می کند و نیز خودخواهی و خنوگ نظری یک قشر جامعه را نسبت به قشر دیگرش نشان می دید. رد شدگان دیر یا زود با درک آنکه دارایان آنان را تنگ کردند، از این رو نمی توانند دانش بگیرند، ایسیان می کنند. این گونه ایسیان در دل آدمان احساس درد و رنج را بیدار می کند و این حس به بدبختی بیشتری جامعه مبدل می گردد اگر به معارف خلق توجهی در کار نشود. دولت مسئول است مردم را آموزاند. کوشش باید کرد که ثروتمند و کمبغل با در نظر داشتی این پنج بخش دانش که بالا آمد یک رنگ تعلیم گیرند. هنگامی که این دوره به آخر می رسد بچه می تواند هر کس پیرا که می خواهد انتخاب کند. اگر وی خواهد که آموزش را دوام دهد می تواند این کار را با پول خود کند، اما تعلیم حتمی را به هر کودک

جامعه باید بدید. به کودک نه تنها خواندن و نوشتن بلکه چگونه خوب زندگی کردن را نیز باید آموخت.

تربیه جسمانی باید از خردی به واسطه موسیقی داده شود. نوزاد را ناچار باید کرد دست و پا زند و به اندازه کلان شدن او را باید آموخت که این کار را با نظام کند. هنگامی که کودک می سبزد و می تواند رقص و بازی کند، او را طور ورزش گیمناستیک باید آموخت که به فایده او باشد، کاری دلگیر نباشد، فراغت باشد. برای پایداری شخصیت کودک نظم و ترتیب در کار است. محض عادت سرشت کس را می سازد، ولی سرشت عادت ندارد. مفید است که کودک هرگاه گرسنه است بخورد و هرگاه خسته است بخوابد. این گونه وی به جای آن که از روی عادت رفتار کند، خود سرشتش را می سازد. در دوران سبزیش به کودک غذای تازه و خوب در کار است. وی برای تأمین سبزیش خود به همه گونه غذا نیاز دارد. همچنین او موافق به احتیاجش برای خواب نیز وقتی زیاد باید داشته باشد. کودک در روز نیز برای فراغت باید وقتی معین داشته باشد و این کار را طوری باید کرد که طبیعت فعال او آن را با خوشنودی پذیرد. این را از راه قصه کردن سرگذشت با او دادن یگان اثری صنعت یا شنیدن موسیقی می توان به دست آورد. بسیار کسان باور دارند بیماری هایی که بچه ها گرفتار می شوند ناگزیرند. این اندیشه نادرست است. این بیماری ها بر اثر زندگی مصنوعی و پیدا می آیند. طبیعی است که هیجان از حد زیاد، خنده یا گریه نظام تن و عقل کودک را ویران می کند. برای نگهداری هموزنی خوب است که به کودک در هر کار آزادی داده شود. اگر کودک از چیزی بترسد، بهتر است او را با آن چیز آشنا کرد. کودک نباید فقط در داخل بنا تعلیم گیرد. بخشی از آموزش در بنا و بخشی بیرون از بنا باید صورت گیرد. درسی اندرون بنا باید از درسی بیرون فرق کند. درسی بیرون باید همه چیزهای را که کودک میبیند فرا گیرد. آنگاه میتوان تجربه در داخل حاصل شده را به آن پیوست. خلاصه تندرستی کودک باید بخشی از آموزش باشد. آموزش و تندرستی همراه می روند. همزمان تربیه جسمانی و تربیه عقلانی نیز ناگزیر است. دو چیز را نباید فراموش کرد. نخست نیروی عقلانی کودک را باید رشد داد، دوم عقل او را حساس و لطیف باید ساخت. بسیار می شود که رشد به سمت معین را و پیشروی در سمت دیگر دشوار می گردد. برای نیرومند ساختن عقل کودک نخست از همه به او از راه آموزش و بازی تمرکز ساختن عقل را باید آموخت. کاری را به او باید فرمود که بخشی زیادی عقل و هوشش را با مقصد به یک سو روانه کند. کودک را از برانگیختگی و هر گونه شهوت احتیاط باید کرد، زیرا محض عقل آرام به اون نیروی و باور، خودداری و قطعیت می دهد. همچنین برشت عقلانی کودک نیرو می بخشد و کامیابی زندگی وی وابستگی سخت به هم دارد. اما برای رسیدن به همه هدفهای زندگی این کافی نیست. بغیر از این حساسیت و لطافت نیز در کار است. برای رشد این صفت در راه رسیدن به فراست و زیرکی هیچگونه یاری را از اون نباید دریغ داشت. زیرکی و فراست نیز به رشد دارد و این گونه امکان با راه مشق دادن عقل زود از یاد نمودن چیزی دست می دید. برای هوسمند ساختن زیرکی می توان از مکافات نیز استفاده کرد.

0: Hama bo modari sulh az kabutar, umedu bovari sulh az kabutar. Kabutar dar Dushanbe kam naboshad, rasad buyi tari sulh az kabutar. درود شنواندگانی عزیزی رادیوی فرهنگ. مهمونی کاشونهایتون هستیم با برنامه نوبتی خامه. امروز مهمونی برنامه ما شاعر، روزنامه‌نگار، عضو اتفاق نویسندگانی تاجیکستان و اتفاق ژورنالیستانی تاجیکستان بزرگ مهری تاجیدین میباشد. بزرگ مهری تاجیدین 27 اپریل سال 1990 در دهه شینگ شهری پنجکند تولد شده است. سال 2008 مکتب میانه رقم 11 به نام سنقو صادق را ختم نموده است. تحصیلات عالی را در فکولتت زبانهای شرق دانشگاه بین‌المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده گرفته، سال 2016 زینه ماگستراتورای اکادمی علم‌های تاجیکستان را به اتمام رسانیده است. حالا مدیر شعبه پوبلیسیستیکای هفتنامه ادبیات و صنعت میباشد. وحدت ملی یکی از موضوعهای اساسی در ایجادیات ادیبان است. میگوید قهرمانی برنامه ما بزرگ مهری تاجیدین. چون در عرفه جشن وحدت ملی قرار داریم، با شنیدن این واژه پیش نظر یک شاعر چی میآید؟
1: با شنیدن این واژه پیش نظر من همان سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی که سال 1997 به امضا رسیده بود میآید و تلاش و جانساری های سروری دولتمان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان پیش رو میآید که برای به امروز نیک رسیدن ما سبب شده است. وحدت در برابر واژه استقلال از مقدس ترین واژه ها هست که از سال 1997 به این سو هم در گفتار هم در نوشتار ما بیشتر استفاده میگردد و فراتر از یک کلمه برای ما ارزش دارد که زیر مفهوم این کلمه ما تمام آرزو و آرمان خود را میبینیم، درک میکنیم، احساس میکنیم و با آن نفس میکشیم. وحدت یکی از موضوعهای همیشگی در ایجاد اثرهای ادیبانمان شده است که در سالیان زیاد نمونه‌های خوبی نظم و نثر، پولیسیستیکا و غیره در موضوع وحدت انشاء گردیدن. شماره مخصوصی هفتنامه ادبیات و صنعت با موضوع وحدت بخشیده شده است که امروز به نشر رسید. در این شماره شعر، حکایت، مقاله، اندیشه و یادداشت های شخصیت های گوناگون گردآوری شده است درباره وحدت که فکر میکنم یک بیاض وحدت را میماند. از جوانترین قلمکشانمان سر کرده تا استادان کلام در این شماره نوشته های خیش را برای خواننده پیشنهاد کردند و در این ردیف من هم میخواهم برای شنوندگان عزیز رادیو یکی از شعرگونه های خود را بخوانم که به موضوع وحدت بخشیده شده است. پی پیمان تاجیکستانم، جامگردان تاجیکستانم، چون چنارش مرا کلان کرده است میده باران تاجیکستانم، از زرفشان دلم تپش دارد، از زرفشان تاجیکستانم، تا بدخشان محبتم رفت است، تا بدخشان تاجیکستانم، این طرف نور، آن طرف گرمی، رشت و خطلان تاجیکستانم، میگذارم زی سیب باغ پدر در لب خان تاجیکستانم.
0: بزرگ مهری تاجیدین مؤلف یک چند مجموعه های شعری می باشد. نمونه های اشعارش در مجموعه های دست جمعی ستایشنامه مادر، مصیبت نامه، کلک سبز، جان در کف دست و شاعری یک شعر به تب رسیدند. یک سلسله شعرهای او به زبان های ازبکی ترجمه شده در کتاب دست جمعی تنگ داشتلر همسالان در ازبکستان نشر شدند. اینچنین او اشعاری شاعران معاصری روس را به زبان تاجیکی ترجمه نموده است. قهرمان برنامه ما با شعر و ادبیات چگونه علاقمند شد؟
1: با شعر و عموماً با ادبیات از آوان نورسی علاقه‌مندی دارم، چون در خانه ما پدرم، برادرم بیشتر با کتاب سر و کار داشتند و پدرم دیوان حافظ را با پورگی از یاد می‌دانستند، تفسیر می‌کردند، در نشست ها در صحبت هایی که در خانه ما برگزار میگردید مهری شعر از همان روزگار در دل من ماوا گرفت و اولین شعرگونه های خودم رو نیز در همان آوان نورسی گفتم که در روزنامه دیواری مکتبمون گاه جا میافت بعدن وقتی به دوشنبه آمدم و دانشجو شدم به طور پیوسته در محفل هایی که در دوشنبه برگزار میگردیدند اشتراک میکردم هم در اتفاق نویسندگان و هم در محفل شاعری خلقی تاجیکستان استاد خیراندیش از دوره دانشجویی سر کرده نوشته های من در مطبوعات دوره به نشر میرسند این سبب شد که تا امکان یافتم با شعر با ادبیات مناسبت جدی تر پیدا کنم و نتیجه همین گشت که بعد از آن که چندین مراتبه نوشته هایم در نشریه های اتفاق نویسندگان تاجیکستان هفته نامه ادبیات و صنعت ماه نامه صدای شرق به نشر رسیدند در مشورت جمهوریوی ادیبان جوان تاجیکستان در شهر خوجند اشتراک کردم از آن مشورت در شماری چند ادیب جوان دیگر نوشته های مرا برای در شکل مجموعه به طب رسیدن پیشنهاد کردند در آخر با دستگیری استادان از اتفاق نویسندگان تاجیکستان شدم و از سال 2018 به این سو در همین درگاه در اتفاق نویسندگان تاجیکستان به حیث مدیر بخش پولیسیستیکی هفته‌نامه ادبیات و صنعت فعالیت میکنم. چهارمین مجموعه شعرهایم در دست چاپ است که به نزدیکی پیشنهاد خواننده میگردد. اولین محفل شاگردانه محفلی که آن را یک ثبات کوچکی ایجادی مینامم در اتفاق نویسندگان تاجیکستان 3-4 سال پیش صورت گرفت با اشتراک سرایندگان شناخته و دیگر شخصیت هایی که به ادبیات و فرهنگ دخل دارند و از روزهای اولی که به شعر مناسبت دارم از استادانم همیشه غمخواری دیدم که یکم رو مینت دارم با اتفاق نویسندگان تاجیکستان با کار آمدن من البته برای ایجادیات خودم نیز به تاثیر نبود و من این تاثیر را همه روزه احساس میکنم همه روزه چی بودنی کلام موضوع را بیشتر درک میکنم تنها از من همین قدر طلب کرده میشود که بیشتر مسئولیت شناس باشم و بالای نوشته هایم زیادتر کار بکنم.
0: آره منم جوان که جوانی نمی کنم آگاه شد جهان که جوانی نمی کنم پیری ایمن به حال جوانی ایمن بسوخت از دورها چنان که جوانی نمی کنم تا حال چندین مجموعه او چاپ شده است ساعت دیواری دل سال 2019 دل آینه بند سال 2020 نوار جوانی سال 2022 نگفته نموند چهارمین مجموعه شعرهای او آماده چاپ است
1: ای رود نوار نوجوانی منی برنامه اصل زندگانی منی آغاز تو دور ماند و انجامت دیر یک سلسله فیلمی سرگرانی منی و همین نام کتاب از همین روبایی گرفته شد زندگی تنها نفس کشیدن نیست تنها قدم زدن با کسی هم صحبت شدن یا با کاری مشغول شدن نیست زندگی هر چیزی را میگویند که ما را احاطه کرده است هم ظاهرا و هم به طور مجاز به طور واقعی به هر نوعی که نباشد زندگی برای هر کس هر گونه معنی داد میگردد با اون که خودش چگونه میبیند درک میکند من حالا به اون جای نرسیدم که از بین نوشته هایم یکی را انتخاب بکنم که حتما باید بهترین باشد ولی در آرزوی گفتنی همین گونه شعر هستم استاد لایق در یک غزلشان بیتی دارند هرچی از دستی من آید ناتمامش بشمرم تازه خود ناراضیم از خود پشیمان نیستم و این باید شعار هر یک کسی باشد که به ایجاد سر و کار دارد یک روبایی هم همین گونه آغاز می‌یابد که ای شعری نگفتم تو را کی گویم ای یاری نجستم ترو کی جویم بانگی خطری گناه هر یک تپیشد ای قلبی نشستم ترو کی شویم البته هر چیزی که شاعر می نویسد برای خودش عزیز است ولی وقتی برای نفری از بین آن همه نمونه بهتر را انتخاب کردنی می شود عذاب می کشد خیلی و من حالا همین عذاب را در خود احساس می کنم در هر حالت در حالت شادی غم اگر فرصتی را دریافت کرده توانم که الهام می آید و باعث می گردد که یک اندیشه یک سخن از مینام برای کاغذ بریزد اگر همان لحظه را استفاده نکنم سبب قربانی یک بیت یا بند یا شعری حتما می شوم که بعد خود را نمی بخشم
0: ба ҳамагон маълум аст ки сафи ҷавонони эҷодкор рӯз то рӯз зиёд шуда истодааст иттифоқи нависандагони тоҷикистон барои ҷавонони эҷодкор чӣ шароит фароҳам овардааст ҳамзамон маслиҳатҳои меҳмонамонро ба ҷавонон мешунавем
1: дар ҳамин сӯҳбат аллакай аз як дастгирии иттифоқи нависандагони тоҷикистон ёдовар шудам ки баргузории машваратҳои ҷумҳуриявии адибони ҷавони кишвар аст ки ҳар панҷ сол доир мегардад аввал даври минтақавӣ баъд даври ҷумҳуриявӣ онҳое ки дар даври минтақавӣ ҷой мегиранд ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат пайдо мекунанд ва дар ин машваратҳо адибони баркамол шоирон нависандагон мунтақидон ва публицистони навроҳро маслиҳату машваратҳо медиҳанд навиштаҳои онҳоро барои ба табъ расидан пешниҳод мекунанд ва аз байни ҳамаи онҳо арзандатаринҳо ба узвияти иттифоқи нависандагони тоҷикистон пазируфта мешаванд ин машварати ҷумҳуриявии адибони ҷавони тоҷикистон аз солҳои ҳафтодуми асри гузашта то имрӯз давом карда истодааст чанд адиби ҷавоне ки ҳамроҳи ман ба адабиёт омадем дар ҳамин гуна машваратҳои адибони ҷавон иштирок кардаем ки то ҳол аз ёдамон нарафтааст ба ғайр аз ин дар иттифоқи нависандагони тоҷикистон махсус шӯъба ҳаст ки бо адибони ҷавон кор мекунад шӯъбаи кор бо адибони ҷавон ки роҳбарии онро имрӯз шоири халқии тоҷикистон рустам ваҳобзода бар зимма доранд ҳар ҳафта рӯзҳои сешанбе дар иттифоқи нависандагони тоҷикистон маҳфили чароғи абадӣ баргузор мегардад ки дар он ҷавонадибон иштирок карда навиштаҳои гуногуни худро аз таҳрир мегузаронанд баъд аз байни онҳо мо намунаҳояшро дар нашрияҳои иттифоқи нависандагони тоҷикистон чоп мекунем чанде азшон дар худи иттифоқи нависандагони тоҷикистон фаъолият мекунанд толиб луқмон муҳриддин сабурӣ насимбек қурбонзода баҳманёр муродӣ саидо шарафӣ худи ман ва чанд каси дигар ки мо аз иттифоқи нависандагони тоҷикистон дар баробари он ки баҳраи маънавӣ мегирем ҳам ҷои корамон инҷост сечор сол пеш бо талошҳои роҳбарияти иттифоқи нависандагони тоҷикистон ва дастгирии бевоситаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба сечор адиби ҷавон замин ҷудо карда шуд ки аз мушкили иҷора раҳоӣ ёфтанд ки дар ин миён ман ҳам будам ба ҷавонон тавсияи ман ҳамин аст ки аз ҳамин фасли сабзу зебои ҷавонӣ самарабахш истифода бикунанд ва ҳарчи бештар омӯзанд он чиро дар ҷавонӣ меомӯзанд дар вақти дигар имкони омӯхтан кам аст ва агар аз байни ҷавонон касе хоҳад ки шоир ё нависанда бишавад бояд пеш аз ҳама дарк кунад ки ин роҳ бисёр пурпечу тоб аст заҳмати зиёдро талаб мекунад ва дар натиҷаи дониш андохтан бо яке аз устодони адаб ба таври пайваста сару кор гирифтан болои худ кор кардан чизе шуда мешаваду халос дар акси ҳол ба ҷое расида намешавад

دوستان عزیز، وقتی به برنامه ما جدا شده و انجام رسید، یادآور می‌شویم قهرمانی برنامه ما شاعر، روزنامه‌نگار، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان و اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان بزرگمهری تاجیدین بودند. صحبت داشتیم اطراف فعالیت اجادی ایشان. امیدواریم شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ از برنامه مذکور قطره از دانش خود را افزوده باشند. باقی به شما روزگاری پر از مهر و محبت آرزو مندیم. مؤلف برنامه تقویوا، کارگردان موجی گل یوسفوا. تا برنامه های دیگر شاد و پیروز بمانید.

0: تفسیر یک بیت از رادیوی فرهنگ.
1: با مناسبت 700 سالگی شاعر لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی
2: میگن که یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است، ای نوری دیده صلح به از جنگ و داوری.
1: مفسر شاه بیت، شاعر و ادبیات شناس حمزه باقی‌زاده.
3: در همین شاه بیتی که از شما قرائت کردید بسیار مفهومی وسیع زندگی نهفته است. از همه گونه جنگ ها صلح بهتر است، چون که صلح این باعث آبادی کشور، پیشرفت علم و تکنیک و زندگی آسایشته انسانیت است. همه گونه جنگ باعث بدبختی انسانیت و باعث تنزل جامعه می شود. برای این بزرگوار میگویند که از همه خوبتر برای انسان که من به تو میگویم این صلح است، چون که انسان که در یک مرحله کوتاه زندگی به سر میبرد باید آرامانه، آسایشته با همجواراش، با دیگر مردم سیار دوستانه زندگی کند، وگرنه جنگ باعث بدبختی است. همون حرف استاد سعدی هم همین است که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک پیکرند، چو عضوی به درد آورد روزگار نماند دیگر عضوها را قرار.

که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: نیستانی نو آینه ادبیات و فرهنگ و صنعت.
1: نیستانی نو ممبر اندیشه فرزانگان ملت.
0: نیستانی نو روزنه به عالم ایجاد.
1: نیستانی نو صحیفه از کتاب زندگی عبرت آموز چهره های صاحب استعداد.
0: نیستانی نو هر هفته روز دوشنبه ساعت 14 و 10 دقیقه به طور مستقیم از رادیو فرهنگ پیشنهاد میگردد.
1: نیستانی نو سیر در عالم زیبای معرفت و خرد و هنر.
0: مرحبا با نیستانی نو.

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: بله شنوندگان عزیز، ما روی موج رادیوی فرهنگ قرار داریم. صحبت ما ادامه دارد با آوازخوان جوان دلیر خیرالدین. شاگرد نیز دوام دهنده راهی استاد است و می تواند ان همان هنر اصیل استاد را نگاه بدارد. شما شاگردی کی هستید؟ همزمان تا پیدا کردن سبک و اسلوب خیش با مانند کی می خواستید روی صحنه هنر آید؟ یعنی ایدئال شما کی بود؟
3: راستی من تا جوده آوازخوانی پروفسیونالی در سطح عالی نرسیده بودم و استادوی که ندیده بودم. پیوسته در کالج تحصیل میکردیم، بسیارتر او وقتا ما در مرکه و دیگر چیزها اشتراک میکردیم، لیکن بسیار حواس داشتم. یک هنرمند بسیار نوتکرار سوراب محمود را تقلید میکردم، پیروی میکردم، یا سرودش میبرآمد گوش میکردم، یا سبحان سعید مثال گوش میکردم، کرامت الله قربان سوراب محمود هنرمند نوتکرار تا امروز هم باشن ما استاد میشمارم شونا مثال. حتی همه خیلی شد که بچه های مقام خون اکای سیراجدین، خورشید ابراهیموف همینا اومده بودن، همسایگی ما در زندگی میکردن در ظرفشون گروه مقام خونه. او وقتا شاگرده اینا در انسل چشمقو کار نمیکردن. عبدالولی عبدالرشیدوف همه خیلی وای رنگی خونیوگر گفتیم،
2: همه خیلی وای گروه تاسیس داده
3: بودن، همونجا فعالیت میکرد. تاجدین رایموف بودن، همینا بودن، جمشید ارگشوف بود، قدی سوراب محمود هم هستیم. گفتم اکا من یه بار نمیبریم ماه پیش
2: نزی سوراب محمود
3: خونه شون پروفسیوز ده بوده، همی چوره تجربت آوردن، ما همی خونه شون اومدم. یه بار خواستم که همی ایجادکارای هنرمندوی که مثال این قدر شهره دارن
2: از نزدیک ببینیم،
3: از نزدیک ببینیم چی کار میکنن اینو. من وای نکی ما معرکه برن، توی برن، یا که یکون کنسرت، این فکر نه، فقط فکری ما که برای یه سرود تیار کردن، کجا میرن، ستودیا کدوم ساب میکنن، وای موسیقی شه که میسوزه، شعر شه، ما فقط همین فکر. همین خیلی هم شد خونه شون اومدیم، راستی گپ همه میگم، غازیران باشن در نزدی خودشان داد. یه دو قصه بزرگ شد که در برای دیگر هنرمند بود، برای ما هم خیلی نقل کردن، لیکن ما که بچه بسو چالاک بودم، جستجو میکردم، ما برای خود ما فهمیدم، برای این ما خفه هم نشدم، دلیر شدن ما شاید گپای همونو بود
2: که
3: ما همی تاثیر رسون، ما حرکت کردم که ما باید دلیر شوم. خوزی هنرمند ها پیش خود من بسیار میبینم، بچه هایی هست که ایمه سیموشون خوبه، آوازشون خوبه، رای خودشون یافتگی نیستن. سرودی کدام خونم با مانند همو چی تقلید میکنن، اونو تقلید کردن، پیروهای خودشون در همه جاده ایجاد یافتگی نیستن. بعدا محرمه شریف و خودی سید خلیلی درس میدادن، نظردین ایمتلویف درس میدادن، مثال دونا بهرام درس میدادن، دلشول گلوف درس میدادن، لولا عزیزو درس میدادن. کدومیشه که استودای عزیز نومشون نگیرسته، ما اکثریت هنرمندایی که به همتایی که اینمی ستونی همی صنعتی تاجیکن با هم از درمی جوانی کار و فعالیت کردیم.
2: اینجا با شما خیر خوش میکنیم، با کارهای ایجادی شما برور و موفقیت های بی نظیر رو تمنا داریم. بار دیگر خوش آمدید برای صحبت، یک جهان تشکر.
3: رحمت های کلام شما دارم برور کار.
2: خیر، تو برنامه های دیگر خانه آباد و پیروز بمانید.

0: بده ساقیان آبی افشرده را زنو زنده کن این دلی مرده را مرا با تو هرچند مقدار نیست حریف دیگر هم سزاوار نیست بیاور چنان باده خوشگوار که گر مست نوشد شود هوشیار وگر تیفل نوشد شود شیرگیر جوانی بیابد از او مرد پیر غم دیر سال و می دیر سال سخنگر پریشان براید منال پریشان شده خاک و خاشاک ما پریشان شده نوده تاک ما یکی داستان است بی بند و بن درون اندرون دردهای کهن دردهای کهن
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب دلیلی
2: آفتاب باز برخوانم ز فیض پیر روم دفتری سربسته اسرار علوم
0: آفتاب آمد دلیلی آفتاب

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده، سبک سخن مولانا و علی علم هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد، هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب، آفتاب از رادیوی فرهنگ. سبکی سخنی مولانا. هر عبارت خود نشانی حالت است، حال چون دست و عبارت آلت است. آغاز گفتاری هفتم.

افکار و اشعار مولانا با آن که به روح شیوهی سنایی، عطار و دیگران مطابقت می کند به حد از آنها دور نیز می شود و در این راه اوج می گیرد و شیوهی خاص خود را مطرح می سازد که بالاخره برای دیگران دست نارس می گردد. او دامنه افکار خود را که در مثنوی و غزل و رباعی تجلی یافتن با الهام و احساس و هیجان قلبی و با درآمیختن فلسفه های گوناگون تعلیمات زردشتی و بودایی، مسیحی و یونانی، اسلامی و انسانی، تصوفی و عرفانی و غیره رنگ و جلای نو و تازه می بخشد و برای به هم آوردن و متحد ساختن نه تنها ملت اسلام بلکه ملل جهانی سعی و کوشش می نماید و در این راه تا جای پیش می رود که تمام گویندگان پیش از خود و پس از خود را تحت شعاع خیشتن قرار می دهد. زیرا او واقعا هم شعر را از تنگنای دربار و مدرسه، مزامین کهنه و قالبی، لفظ و ترکیبات فرسوده بیرون می کشد و یک نوع استقلال و آزادی می بخشد و از هر دره به هر طریقه که دلش می خواست به نشر افکار روحانی و انسانی و نجات بخش بشر می پردازد و بدین شیوه شعر را توصیه و تعالی می بخشد، غم را در کنار شادی و شادی را در کنار غم می گذارد و بررسی و تصویر می نماید. در این راه او از قالب صوفیانه بیان که در عصر او و عصرهای دیگر رایج بود و سببهای عینی و ذهنی داشت کار می گیرد. اما تنها با بیرون ریختن افکار صوفیانه و تلقین روحانیت محدود نمی شود، بلکه واقعیت را نیز به وجه احسن در آثارش مندرج و منعکس می نماید. بر این ترتیب او تمام مشکلات هستی و انسانی را در قالب عرفان و تصوف که آمگیر بود و در تمام گروه های اجتماع تأثیر داشت بیان می کند. ولی در این شیوه چنان آزادانه و رندانه و عاشقانه و آگاهانه و متفکرانه و تنپرورانه و ملت دوستانه پیش می رود که از دایره اسلام و تصوف و عرفان رسمی خارج می شود و آثارش جنبه عموم انسانی کسب می کند و خودش محبوبیت جهانی پیدا می نماید. او فرهنگ و معارف اسلامی و صوفیانه را به نحوی تازه ارائه می کند که از آن محدودیت خرافات و تعصب ها که تا روزگارش جای داشتند قریب که چیزی نمی ماند و اشعار او به یک تعلیمات تام انسان دوستانه که سرحدها را می شکند، چشم متعصبان را کور می کند، بدل می گردد. مولوی از یک سو شکوه و عظمت باستانی اسلامی انسانی را پیش چشم خواننده جلوگر ساخته و بیان شورانگیز و شورآفرین و دستور دهنده برای فعال ساختن انسان، رفعت فکر و اندیشه، همت و اقتدار او در نظام هستی و نیستی بپردازد، انسان را به آفریدگار نزدیک بگرداند و به سوی کار و فعالیت و پیکار و آزادگی و خودشناسی دعوت بنماید، از جانب دیگر در تن آرا و افکار بینش و فلسفه و حرف کهن جان نو می دمد و به قول فردوسی عجم را، اسلام را و انسان را زنده می کند و به سوی تعالی، همزبانی، همدلی و وحدت عمومی بشری سوق می دهد. چنانچه او می فرماید همزبانی خیشی و پیوندی است، مرد با نامحرمان چون بندی است و یا پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. یا هین غذای دل بده از همدلی، رو بجو اقبال را از مقبله،

مولانو عقاید عرفانی و اسلامی و عمومی انسانی خود را به نوع جدید و با یک شور و هیجان ویژه بیان میکند که هر کس را میتواند شدیداً تحت تأثیر خود قرار دهد. زیرا شعر او در مسیر ایمان و عشق حرکت میکند، اما زندگی انسان و مقام و ارجمندی او را هرگز فراموش نمیکند، بلکه هدف اصلی او نیز همین تعالی معنوی و روحانی و انسانی انسان است که او را جاویدانگی بخشیده است. مال او یابد که کسب میکند، نادره باشد که برگنج زند. یا گر توکل میکنی در کار کن، کار کن پس تکه بر جبار کن. در اشعار او علاوه بر افکار عرفانی و صوفیانه که مشهود است، باز مطالب زیاد انسانی و حیات مجالب بیان یافتند. از فلسفه و تاریخ و اخلاق و سیاست و بهار و نوروز گرفته تا آداب معاشرت و معاملات و تجارت، مهمانی و بیماربینی، سحرخیزی، آموزش و پرورش و تعلیم و امثال این در آثار او به آسانی میتوان مواد یافت. اگر گوییم که مهمترین موضوعات حیات انسانی در آثار مولوی انعکاس خود را یافتند، سخن به گزافه نگفته ایم، زیرا مطلب نیست که از چشم پنهانبین او برکنار مانده باشد. به این معنی از کلیترین تا جزئیترین و از جزئیترین تا کلیترین مسائل در آثارش بازتاب یافتند. افق اندیشه مولوی به حد گسترده است که از ماورای آفاق و انفس نیز تجاوز میکند و به دنیاهای دیگر و ناشناخته نیز راه میگیرد. اما او همه این مطالب و مضامین را به حد بلاغت و فصاحتی که خاص خود او و مردم زبان است که وی با آن تکلم میکند و از تمام ویژگی های آن آگاه است بیان می نماید. و هیچ

0: ҳикматҳои мавлавӣ.
1: Ҳикоят дар баёни фазилати меҳмондорӣ.
0: Он якеро бегаҳон омад қунуқ, сохт ӯро ҳамчу тавқ андар унуқ. Хом кашид, ӯро кароматҳо намуд, он шабан дар кӯи эшон сур буд. مرد زن را گفت پنهانی سخون
1: کین شبه خاتون دو جامه خواب کن بی سری ما را بگستر سوی در بحر مهمان گستران سوی دیگر گفت زن
0: خدمت کنم فرمان برم سم و طاعت ای دو چشمی روشنم
1: هر دو بستر گسترید و رفت زم سوی خانه سور کرد آنجا وطن ماند مهمان عزیز و شوهرش نقل بنهادند از خشک و ترش در سمر گفتند هر دو منتخب سرگذشت نیک و بد تا نیم شب بعد از آن مهمان ز خواب و از سمر شد بر آن بستر که بود آن سوی در شوهر از خجلت به دو چیزی نگفت که مرا این سوست ای جان جای خفت و از برای خواب تو ای بلکرم بستران سوی دیگر افکندم آن قراری که به زن او کرده بود گشت مبدل وان طرف مهمان خوند آن شب آنجا سخت باران در گرفت کس شکوهی ابرشان آمد شگفت زن بیامد بر قراری آن کشو سوی در خفته است وان سو آن امو رفت اوریان در لحاف آن دم عروس داد مهمان را برغبت شم بوس گفت
0: می ترسیدم ای مردی کلان زن چی می ترسیدم آمد خود همان مرد مهمان را گل و باران نشاند بر تو چون صابون سلطانی بماند اندر این باران گل او کی رود بر سر و جان تو او تاوان شود زود مهمان جست و گفت
1: ای زن بیل موزه دارم من ندارم همزی گل من روان گشتم شما را خیر باد در سفر یک دم مبادا روح شد تا که زودتر جانب معدن رود کین خوشی اندر سفر رهزن شود زن پشیمان شد از این گفتاری سرد چون رمید و رفت آن مهمان فرد زن بسی گفتش که
0: آخر ای امیر گر مزاه کردم از تیبت مگیر
1: لابه و زاری زن سوده نداشت رفت و ایشان را در آن حسرت گذاشت جامع از رخ کرد از غم مرد و زن صورتش دیدن شمی بیلگن می شد و سهرا زنور شم مرد چون بهشت از ظلمت شب گشت فرد کرد مهمان خانه خانه خیش را از غم و از هجرت این ماجرا در درون هر دو از راز نهان هر زمان گفتی خیال مهمان کی بودم یاری خزیر صد گنجی جود می فشاندم لیک روزی

مولوی در آثار خش اوضاع روزگار خود را به گونه مختلف باستاب می دهد. او با یک شجاعت بزرگ خاص اوست حیله و نیرنگ، زرق و فساد جامعه، ظاهرگرایان، اهل خرافات، تعصب و جهل را که بشر را در پستی و زلالت غلامی نشانده بودند افشا می نماید و از راه تصوف و عرفان مثبت و فعال به اصلاح زندگی و جامعه برمی خیزد. این عمل را او توسط اشعارش که سرشار از کنایه و طنز و اشارات، حکمت و فلسفه و درس و رهنمایی های انسانساز و بشر دوستانه است نمایش می دهد و به هر چیزی که مانع کمال انسان و زندگی می گردد می تازد. حتی بر صوفیان فاسد و ریاکار، زاهدان ظاهربین و خشک و متعصب و جاهل و کمایه مراجعت می کند. و دنیا که دوستان را به کنایه تر بگفتم و به هینه پرده آن را چون اساج برتنیدم. یا در جای دیگر، تو به نام حق فریبی مرمرا، تا کنی رسوای شور و شر مرا. نام حقم بست، نه آن رای تو، نام حق را دام کردی، وای تو. یا در جای دیگر، صوفیان تبلخار لغمجو، سگدیلان و همچو گربه رویشو. عرفان و تصوف مولانا با وجود بعضی از شب و فرازهایش عالی ترین عرفان عالم است، زیرا او با سعادت این دنیایی و آن دنیایی انسان نگرانیده شده است و فراتر از همه گونه منفیت های گروهی، ملی، دینی و مذهبی است. یعنی عرفان مولانا عرفان مثبت است و می تواند برای تسلی بخشیدن روح و زندگی بشر خدمت بنماید. لحاظا او را چنان که خودی اوست باید شناخت و تنها از یک روزنه نه، بلکه از روزنه های گوناگون، زیرا می گوید از سوی تبریز اگر شمس حقم باز رسد، شرح شود کشف شود جمله گفتارم از او. یا در جای دیگر، دست بدار شمس دین زین سخن و خموش شو، نیست کسی که بشنود نقطه هر بیان من.

0: درود شنونده ایزانمند رادیوی فرهنگ با شما هستم بیلافروز سفر و در نشر نوبتی برنامه نظری ما وابسته به یک نوگانی در مورد دستگاه برای سرچین نمودن نیهال پخته از جانب آموزگار دانشگاه اگراری تاجیکستان فضلالدین تورزاده معلومات میدهیم. تکنیک در عصر 21 با سرعت رشد نموده در برابر دیگر بخش‌ها و ساحه‌های کشاورزی امکانیت‌های نو فراهم آورده است. اگر سال‌های پیش اکثر کارهای صحرایی با مهنت دستی انجام داده می‌شدند، امروز استفاده تکنیک و تکنولوژی‌های نو صرفه وقت و کم شدن خراجات استحصالی مساعدت می‌کند. در همین زمینه یکی از کارهای جالب علمی دستگاه سرچین نمودن نیهال پخته می‌باشد که از جانب آموزگار دانشگاه اگراری تاجیکستان فضلالدین زاده تهیه گردیده است. نوآوری با بهتر نمودن یکی از مهمترین کارهای اگروتکنیکی در پختکاری نگرانیده شده است. برای گرفتن حاصل بلند تنها استفاده تخمی خوش‌صفت کافی نیست. همه تدبیرهای اگروتکنیکی کشت، آبیاری، غذادهی، سرچین نمودن نیهال پخته سری وقت و با صفت بلند انجام داده شوند. فضلالدین تورزاده در ارتباط به اهمیت عملی دستگاه در صحرا و هدف اساسی پیشنهاد نمودن چنین لایحه اندیشه‌هایش را ابراز دفته میگوید که با مقصد حاصل خوب گرفتن از زمین ها و صرفه وقت پیشنهاد گردیده است.
1: در مرحله که نهال پخته زیاده از 15-20 کورک میگرد، ما میتوانیم که سرچین کنی نهال پخته را براه مانیم. سرچین کنی نهال پخته سری وقت اجرا نشود، این ضرر اولش به تأثیر حاصل نکی زیار پخته آورده میرساند. دستگاه اختراع کرده ما قسم بالای پخته را بریده نمیپرتد که با دستین کنی سرچین کنی پخته قسم بالایی پخته رو میسوزاند و اون بعد دو سه روز خودش خشکوده میافتد با حاصل نوکی زراعت پخته تأثیری خوب دارد. طلبات دستگاه اختراع کرده ما اون رو قانع میکند، چون که در یک روان دو کار اجرا میشود، کارگرکنی بین قطار و آن سرچیر کنی نیهال پخته، این هر دو در یک روان گذارنیده میشود و مبلغ زیادتی صرف نمیشود.
0: ماهیت آن در گرفتن قسم بالایی پایه اساسی رستنی در دور معین رشد است. در نتیجه این عمل نشونمای زیادتی پایه محدود شده، تمام نیروی رستنی برای تشکل شاخه های حاصل دهنده و غوزه ها روانه می گردد. صفت نخ پخته بهتر گردیده، حاصل عمومی بیشتر می شود. فضلالدین تورزاده دایر به این موضوع چنین اندیشه دارد.
1: به همین خاطر ما با خلاصه اومدیم که دستگاه را اختراع نماییم. این تا به زراعت پخته تأثیری مثبت خود را رساند. ساختاری دستگاه ما بسیار عادی است، از دو قسم اساسی عبارت است. یک قسم قفای تراکتور نصب شده، از خودی ولی که در تراکتور هست دور میزند. ما در آن قسم ول با وسیله ریدوکتور جنراتور ایراگی مونده، از همان حرکت سرعت تراکتور قوای برق استفاده کرده دستگاه خود را با قوای برق تامین می نماییم. برای اداره کردن خود یک تراکتور چی کفایه کننده است که همه تواند تراکتور را اداره کند، دستگاه اختراع کرده ما را قفای کولتیواتور پیوست کرده اون رو اداره کند. قوای بر رو قسم قفای تراکتور جنراتور نصب نموده، دوزننده تراکتور دستگاه خود را با قوای بر تامین می نماییم. آسان است استفاده بردنش، خود یک راننده تراکتور می تواند که اون رو استفاده برد.
0: در موسم گرمی تابستان برای اجرای این کار شماره زیادی کارگران لازم می شود. مهنت دستی وقت زیاد می گیرد. نه همیشه سرچین در تمام میدان با صفت یک کله انجام داده می شود. محض همین مشکلات ضرورت ساختن دستگاهی مخصوص را به میان آورده است. سرچین کردن نیهال پخته را با واسطه برقی براه ماندن و اندیشه همصحبتمان دستگاه در یک مدت کوتاه وظیفه 8 نفر را اجرا نموده، فضلالدین تورزاده راجع به این موضوع اندیشه هایش را ابراز داشت.
1: برتریش در اون است که در سالهای پیش یعنی سرچین کنی نیهال پخته بود با طرز مکانیکی قسم بالای پخته رو درویده با درون زمین جک پخته میپرتافت. قسم بالای پخته که هر گونه حشرات رو دارد، همین با تاثیر حاصل نوکی زراعت پخته ضرر منفی داشت. با گل و کورک شونا ضرر میرسوندن، حاصل نوکی زراعت پخته رو کم میکردن. سرچین کنی با استفاده از دست بودن میبرن عادی است. در یک روان هم کلتیواسیا کرده میشود، سرچین کنی نیهال پخته گذرانیده می شود.
0: Яке аз бартариҳои муҳими дастгоҳ дар он аст ки сарчини ҳамаи растаниҳо бо баландии муайян ва як хела анҷом дода мешавад. Аз нуқтаи назари иқтисодӣ низ чунин дастгоҳ аҳамияти калон дорад. Кам шудани шумораи коргарони мавсимӣ, коҳиш ёфтани хароҷоти меҳнат, баланд гардидани ҳосилнокӣ ва беҳтар шудани сифати маҳсулот метавонад даромади хоҷагиҳои деҳқониро зиёд намояд. Тавре Фазлиддин Туразода гуфт, таҷҳизоти мазкур дар як муддати кӯтоҳ ду вазифаро иҷро намуда ба кишоварзон бо роҳи осон ва самарабахш мусоидат мекунад.
1: Ки дастгоҳ ихтироъ кардаи мо қисми болои пахтаро сузонида намешканад. Қисми ҳамон болои сӯнаи пахта сухта қоқ шуда худаш хушк шуда меафтад, ки дар ин сурат ба ҳосилноки зироати пахта таъсир намерасонад. Чор маротиба ҳосилноки зироати пахтаро баланд мекунад. Шароити саҳроӣ ки дар хоҷагии деҳқонии сорбони олими ноҳияи Фархор таҷрибаҳои илмӣ гузарондем дараҷаи мусбат дод. Дастгоҳ дар хароҷоти таҷрибавӣ гузаронида шуд. Кӯшиш карда истодем ки ҳамин дастгоҳи худро дар истеҳсолот ҷорӣ намоем.
0: дар сурати истеҳсоли саноати дастгоҳ ва ҷорӣ шудани он дар хоҷагиҳои пахтакор имконият пайдо мешавад ки қисми зиёди корҳои меҳнатталаби саҳроӣ механиконӣ гарданд. ин на танҳо ҳосилнокиро зиёд мекунад, аз сабаби имконияти кам доштан ҳоло ин дастгоҳ дар зинаи таҷрибавӣ қарор дорад, аммо бо фароҳам овардани шароит дастгоҳи сарчӣ намудани ниҳоли пахтаро оммавӣ мегардонад. гуфт Фазлиддин Туразода.
1: ба деҳқон истифодаи самаранокии технологияи нав тавсия дода мешавад. این دستگاه ما 7 گیکتر پخته رو سرچین میکنند. سرچکونی رزید برقی در اصول نوکی زراعت کشاورزی عاملی است که علم اثبات کرده است بعضی اصول نوکی زراعت های پخته تأثیر مثبت دارد. در صورت سرچکونی نیالی پخته با رزید برقی این میتواند که همون قسمان نابود سازد. در زراعت های پخته طلباتور رویا کرده شود. روند سرچکونی دوره نشونمای گل و کورک 16 17 تا 20 گذرانیده میشود که زراعت پخته تأثیر مثبت میرساند. تخمی را استحصال وطنی استفاده نموده وابسته به منطقه‌های تاجیکستان پرورش نماییم.
0: ирои дастгоҳи сарчӣ намудани ниҳоли пахта аз ҷониби Фазлиддин Туразода намунаи равшани истифодаи дастовардҳои илмӣ барои ҳалли мушкилоти амалии истеҳсолон мебошад. чунин навгонӣ барои баланд бардоштани ҳосилнокӣ, сарфаи меҳнат, кам намудани хароҷоти истеҳсолӣ ва рушди устувори пахтакори мамлакат аҳамияти бузург дорад. шунавандагони азиз, расидем ба парҷоми барномаи назари мо. дар таҳияи барнома саҳм доштем муаллиф Дилафрӯз Сафарова, коргардон Мавҷигул Юсупова. то барномаҳои минбаъда шоду пирӯз бошед.

زبان مادری ما با جان ما برابری، تو هستی و میان ماست صلاح و هم برادری، تو رمز نیک آریان شکوه و شان کشوری، با شام تار ما همه مثال ما و اختری، بهشت ما بهشت ما زبان مادری ما، تو بخت و سرنوشت ما زبان مادری ما، تو نور خاندان ما، تو زور و همتوان ما، صفا به جسم جان ما، حیات جاودان ما، زمین و آسمان ما، بهار بیخزان ما، نشان رفتگان ما، چو روح در روان ما، بهشت ما بهشت ما زبان مادری ما، تو بخت و سرنوشت ما زبان مادری ما، تو دولتم تو ثروتم، تو فخر و شان ملتم، تو بخت و هم سعادتم، تو فطرتم تو حکمتم، تو بهترین نعمتم، تو درد و شفاهتم، تو راحت هم طریقتم، بیانگری حقیقتم، بهشت ما بهشت ما زبان مادری ما، تو بخت و سرنوشت ما زبان مادری ما، زبان ما کلام ما، ز تو بلند نام ما، توی تو شاد کام ما، تو کرد پخته خام ما، تو روشنی شام ما، تو آیت کلام ما، مرام ما نظام ما، تو آفتاب بام ما، بهشت ما بهشت ما زبان مادری ما، تو بخت و سرنوشت ما زبان مادری ما، تو همچو مادران عزیز، چو آب چشمه ها لذیذ، زی توست عقل و هم تمیز، چو تو نباشد ایج چیز، وطن عزیزترین عزیز، زبان مادری عزیز، با مثل مادر و وطن با ما مقدس تو نیست، بهشت ما بهشت ما زبان مادری ما، تو بخت و سرنوشت ما زبان مادری ما.

تیر مژگان تو مرا میکشد، چشم فتان تو مرا میکشد. فتنه این روزگاران هیچ نیست، مکر شیطان تو مرا میکشد. ما برای عشق فغان کی کنیم، آو فغان تو مرا میکشد. گشتم سودازده از عشق تو، وصل و هجران تو مرا میکشد.

نام تو مدام در زبانم، غیر تو کسی دیگر ندانم، عشق تو همیشه در روانم، گردز دید هزار جانم، در پای مبارکت پیشانم. بر چهره من نظر کنه دوست، از دشمن خود عذر کنه دوست، بر خانه دل سفر کنه دوست، آخر به سرم گذر کنه دوست، انگار که خاک آستانم. شیرین بود با تو زندگانی، ام وصل و وصال و کامرانی، امر عمر به ما نجاودانی، هر حکم که بر سرم برانی، سال است ز خویشتن مرانم. یک بار نظر به ما نداری، این عمر گذشت به انتظاری، در عشق تویم ما خماری، تو خود سر وصل ما نداری، من عادت بخت خویش دانم. بازا که به تو بگویم رازی، ما راست به تو بس نیازی، جان من سوخته در گدازی، هیهات که چون تو شاهبازی، تشریف دید بر آشیانم. عمری است که من به جستجویت، هر شام بیایم من به کویت، تا این که ببینم روی نکویت، شب نیست که در فراق رویت، زاری به فلک همی رسانم. غیر از تو کسی دیگر نجویم، با میر به تو سخن بگویم، تو شورت من تو آبرویم، من ترک وصال تو نگویم، الا به فراق جسم و جانم. بروی تو چون کنم جهان را، عیش و طرب دور و زمان را، آرام نباشد این روان را، ایوان رفیع آسمان را، گوید که زمین من آسمانم.

مایی که تو دادی لال فام است عاشق مدری تو چون غلام است هر جا که برفتم و شنیدم نامت به زبان خاص و عام است به شوق رخ تو باده خوردن صد بار برای من حرام است گر لشکر غمزه تو هاید اندر صف ما ببین نظام است غم نیست مرا که در دو عالم معشوقه دل مرا بکام است پابند به عشق معرویان مرغ دل من ببین بدام است با عشوک یار می خرامد و که عجب آو خرام است نام خوش او به دل نشسته کی پرسمش تو را چه نام است سرخوش شدم ز باده عشق زان می که همیشگی به جام است شد والای عشق تو شریفی او بر در و درگهت غلام است.

جان و دل باد فدایت وطنم، هستیم باد ادایت وطنم، سجده آرم به خس و خار تو من، سر خود مانم به پایت وطنم، شکر و گویم که صاحب وطنیم، دایما خوانم ثنایت وطنم، تاجیکستان وطن ما و منی، من ز جان گویم دعایت وطنم، گشته ها باد همه شهر و دهات، گلفشان است همه جایت وطنم، شکر آزادی و استقلالت، شکرت آب و هوایت وطنم، پرچمت خوب پرافشانی کند، رفته افلاک صدایت وطنم، گر طلب داری ز من جان عزیز، میدیم جان از برایت وطنم، گنج دنیا همگی هیچ بود، نزد این میر و وفایت وطنم، کرده مفتون اهل دنیا را، گوشه های دل ربایت وطنم، دست پا کوبان برق ساید همه، بشنود سون و نوایت وطنم، من به تکرار چنین میگویم، جان من با

بازی گای از برد برانی همه دم روانه تو گا بشیب و گا فرازی بگذار سولت خیش دم سوی ما نظر کن که خوش است اگر تو باری زکرم مرا نوازی بلب آمده از جانم تو نپرسی حال زارم چی شود که از سر لطف نظره با ما بسازی؟

شنوندگان عزیز، شما از برنامه گلچین اشعار شعرهای شاعر کویبیک شریفزاده را شنیدید. مؤلف خوان انجام برنامه گلچین اشعار از رادیوی فرهنگ. شاد باشید.

درود شنوندههای عزیز، مشتاقان و علاقمندان گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ. حالا آفتاب غروب میکردم، حکایه همراقل اوچیلدی رو بشنوید، راوی دلفروز شکور. و پیش از پخش حکایه چند حرفی برای آشنایی مؤلف به سمع شما میرسانیم.

کمپیری قطبیه نه دختر داشت و نه خواهر، نه پسر داشت و نه برادر. تنها میسیست در اولی کلان، تنها میخوابی در خانه کلان. من بچه بودم. در این حولی کلان چرا یک کمپیر میزید؟ در این خانه کلان چرا یک کمپیر میخوابد؟ تیلومروت رفت، آسیم رفت، بیبی کلان رفت، بوبروشان رفت. رفتند و من تنها موندم. میگفت کمپیری قطبیه، کجا رفتند؟ تو چینی؟ تنها میزیست در حولی کلان کمپیری قطبیه، تنها میخوابید در خانه کلان کمپیری قطبیه. من بچه بودم. در حولی کلان، در خانه کلان تنها مونده شب نمی ترسیده باشد، گریه نمی کرده باشد کمپیری قطبیه. اخی من تنها مونم می ترسم. اوچم همراه هم نباشد می ترسم. دادایم همراه هم نباشد می ترسم. برادرم همراه هم نباشد می ترسم. خواهرم همراه هم نباشد می ترسم. سخت می ترسم. خوبم نمی برد. ظرف جوره هم که با خولهش می زید تنها باشد می ترسد. می گیرید ظرف. اوچه گفته می گیرید. دادو گفته می گیرید. برادرم کنی گفته می گیرید. خواهرم کنی گفته می گیرید. من نمی ترسم. من نمی گیرم. می گفتم پیری قطبیه، چرا ترسم؟ چرا گریه کنم؟ نمی ترسید کم پیری قطبیه به اوچه و به دادو، به خواهر و به برادر، به پسر و به دختر در حولی کلان. در خانه کلان شبها تنها مونده. تنها موندم در حولی کلان. در خانه کلان گفته گریه نمی کرد کم پیری قطبیه به اوچه و به دادو، به خواهر و برادر، به پسر و به دختر. نمیگریست. مدام پوری خنده بود دهانش. چرا میخندید و چرا دیده میخندید، چرا شنیده میخندید من نمیدونم. من بچه بودم اون زمان. کمپیری قطبیه خونه ای کلان داشت. خونه ای کلانش 5 تخچه ای کلان داشت. 4 تخچهش خالی و 1 تخچهش پوری کتاب. این 4 تخچه هم پوری کتاب بود. همه اشکومون نیز شده رفت. حسرت میکرد کمپیری قطبیه. عجب کمپیره. همه اقربایش مردن. غم نمیخورد و برای 4 کتابش میسوخت. میگفتند دنیا بی خبران. آدم میرنده است نه کتاب، میگفت کمپیری قطبیه. کتاب خون بود کمپیری قطبیه. دریغ و که بی ما بس روزگار، بی رویت گل و بی شکفت نو بهار. میخوام کمپیری قطبیه. دریغا که به ما بس روزگار، بیروید گل و بیشکفت نو بهار. میگفتن کمپیران در صحبتهایشون. آنها کتاب نداشتند، آنها سواد نداشتند. تنی ماه گرد است چونگوی و نروشن. کتاب میخوام کمپیری قطبیه. تنی ماه گرد است چونگوی و نروشن. میفهموندن کمپیرکان با دخترهایشان. با بخورو بزرگ بوده است که اون رو بزرگی محروز خوندند. کتاب میخوند کمپیری قطبیه. با بخورو بزرگ بوده است که اون رو بزرگی محروز میخوندند. نقل میکردن کمپیرکان با نبیرهایشان. خداوند مغروران و خودبالیدگان رو دوست نمیدارد. کتاب میخواند کمپیری قطبیه. خداوند مغروران و خودبالیدگان را دوست نمیدارد. آگاه میکردند کمپیرکان پیوندانشان را. دخشه پر کتاب داشت و کتاب میخواند کمپیری قطبیه. روان و شنوا میخواند. خیرد چشم نبود فای. سال به سالش زم شود بیناتر و داناتر و شنواتر میکشت. خدا یک چا آفریده باشد صد راه آفریده است. کوران صد راه را نمی بینند و بسوی یک چا می روند و از گردون می نولند. می گفت کمپیری قطبیه راه گمزده ای را دیده. خدا یک بلا آفریده باشد صد بلا گردون آفریده است. کجهان یک بلا را دوچار می آیند و صد بلا گردون را نمی بینند. می گفت او خدا یک گناه آفریده باشد
صد ثواب آفریده است، ولی ثواب طلب کم و گناه طلب بسیار، می گفت او. خدا یک درد آفریده باشد با آن صد دوا آفریده است. کوران یک درد را می بینند و صد دوایش را نمی بینند. خدا یک مشکل آفریده باشد با آن صد تدبیر آفریده است. کوران این مشکل را می بینند و صد تدبیر را نه. همدان بود کمپیری قطبیه. به نمازان به دوزخ می روند، می پرسیدند از کمپیری قطبیه. گاهی از روی جای نماز هم گرفته به دوزخ می برند، جواب می گفت کمپیری قطبیه. به ناندانش مش در آمده است، ناندان حرام شد، می پرسیدند از کمپیری قطبیه. اگر مش به نانی دوزیدهش به ناندانتان در آمده باشد، ناندانتان حرام شد، جواب می گفت و بیبی این کوه و دشت، دریا و صحرا، آفتاب و ماهتاب، زمین و آسمان کی پیدا شده است؟ میپرسیدند دخترکان از کمپیری قطبیه. این کوه و دشت، دریا و صحرا، آفتاب و ماهتاب، زمین و آسمان برای من زمانهای قدیم پیدا شده بود و برای شما دیروز شروع شد، پیدا شد. برای من کهنه و فرسوده شده است و فنا می شود. برای شما نو است و دل ربا است و پرجلو است و دلکشا است و زیباست و ابدیست، جواب می گفت کمپیری قطبیه. بی بی گربه رو زدن او بول است؟ می پرسیدن کودکان. ها او بول است؟ جواب می گفت کمپیری قطبیه. مگر گربه هم مقدس است؟ موجودات عالم همه مقدسند، هم گربه و مور، هم مور و ملخ، هم خور و خس، هم سگ و کرگس، جواب می گفت کمپیری قطبیه. آدم با کیهان رفت، می گفتن با کمپیری قطبیه. آدم اول با کیهان می رود و بعد با خاک. پسرش مرد و کمپیری مرحبا تنها مان، می گفتن با کمپیری قطبیه. با که نه، آدم همه عمر تنهاست، با دنیا تنها می آید، تنها می زید، از دنیا تنها می رود، می گفت و استانهیم آب می نوشید. حیفی آب، آب اسراف شد، می گفت کمپیری قطبیه. آب نمی داد با کسی استانهیم، رحیم کریم راه می رفت، صد دریغ جایی که پایش می رسید، صد سال گیوه نمی روید، می گفت کمپیری قطبیه. آدمی بد بود رحیم کریم.

از شخ سرخ آفتاب می نماید. آفتابی که روزی دراز ظلمات را از روی زمین رانده بود، با نورهای زرحلینش زمین را آراسته بود، با جسم و جان ما گرمی می بخشید، راه همون را روشن می کرد و گل و خار برابر نور می پاشید. آفتاب چند بعد پسی کوی خیرسخانه می رود و دهی من و شخ سرخ به آفتاب می ماند. تاریکستان می شود دهی من. من بدنم را به نورهای واپسینی آفتاب می دارم و می کشم تا لحظه های آخرین از نور و گرمی آفتاب بهره برم.

0: تفسیر یک بیت از رادیوی فرهنگ.
1: با مناسبت 700 سالگی شاعر لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی
2: میگن که یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است، ای نوری دیده صلح به از جنگ و داوری.
1: مفسر شاه بیت، شاعر و ادبیات شناس حمزه باقی‌زاده.
3: در همین شاه بیتی که از شما قرائت کرده بسیار مفهومی وسیع زندگی نهفته است. از همه گونه جنگ ها صلح بهتر است، چون که صلح این باعث آبادی کشور، پیشرفت علم و تکنیک و زندگی آسایشته انسانیت است. همه گونه جنگ باعث بدبختی انسانیت و باعث تنزل جامعه می شود. برای همین بزرگوار میگویند که از همه خوبتر برای انسان که من به تو میگویم این صلح است، چون که انسان که در یک مرحله کوتاه زندگی به سر میبرد باید آرامانه، آسایشته با همجواراش، با دیگر مردم سیاره دوستانه زندگی کند، وگرنه جنگ باعث بدبختی است. همون حرف استاد سعدی هم همین است که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک پیکرند، چو عضوی به درد آورد روزگار نماند دیگر عضوها را قرار.
4: ملت توجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر کرده است. این موجی رادیوی فرهنگ.